die vlakte om jou stil ruk. Jou hart begint te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nacht, in stilte vir die dag wacht.

as die vla van verlange vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou eendag

wonderwerk, beskilder, belag jou noodlot dag en nacht. Jy het met wonder na mammon geloop, jy was nooit.

wetenskaplike sirkuspop het hulle jou weggeskop. Verstoot dakloos en bitter baie angst, jou

de Afrika naam. Net hy weet en jy verstaan jou regte Afrika naam. Net hy weet en jy verstaan.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê die regering sal nie die boumafia duld nie. Afriforum herhaal dat onteiening sonder vergoeding ongrondwetlik is en die stommers kry hulle inspirasie van die westelike provinsie wat die All Blacks in 1976 geklop het. Dit is nou 6 uur, goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die regering doen stappe om die sogenaamde boumafia uit te roei, wat die bouperseele en nuwe infrastruktuurprojekte ontwrig. Die landse boubedryf skat dat 180 openbare infrastruktuurprojekte ter waarde van 63 miljard rand vertraag is as gevolg van afpersing, intimidasie of geweld voordat daar ingegryp is. Ramaphosa het gister tydens die opening van die King Nyambela Hospitaal in Mpumalanga gesê, dade van intimidasie en geweld sal nie geduld word by die bou van openbare infrastrukture nie.
3: We cannot stand for the construction of hospitals, of clinics, of roads, of dams, or any public infrastructure being stopped and being disrupted to advance some individuals' financial interests. And we are going to stop that. We are going to root them out.
2: Die Raad van Openbare Beleggingskoöperasie het sy uitvoerende hoof Patrick Dlamini in sy posisie heraangestel en daarmee sy voorsorgskorsing beëindig. Dlamini is vroeër van jaar op verlof geplaas terwyl beweringe teen hom ondersoek is. Die Raad sê 'n onafhanklike ondersoek het geen bewyse van wangedrag gevind wat dissiplinêre stappe regverdig nie. Dlamini sal met onmiddellike ingang sy pligte hervat. Die OBK bestuur bates van meer as 3000 miljard rand, hoofsaaklik vir die staatsamptenare se pensioenfonds, wat om Afrika se grootste batebestuurder maak. Afriforum het in die Hooggeregshof in die Weskaap getuig, onteiening sonder vergoeding is ongrondwetlik, terwyl hulle voortgaan met die regsgeding teen die onteieningswet. Die burgerregterorganisasie voer aan sleutelbepalings van die wet skend die grondwet en moet geskrap of gewysig word. En is van self van Afriforum sê hulle sal aanhou veg om eiendomsregte te beskerm. Die saak duur tot Vrydag voort.
4: Die feit dat die hofsaal propvol met beide ondersteuners en opponente van die reg tot privaat eiendom het die belangrikheid van hierdie saak beklemtoon. Dit was bemoedigend om te sien dat Afriforum nie hierdie stryd alleen gaan hoef te beklei nie. Daarom moedig ons die publiek aan om hulle steun vir Afriforum in hierdie saak teen onteiening sonder vergoeding te wys.
2: Die EFF in Gauteng het Wonderful Segelodi as hulle burgemeesterskandidaat vir Mogale City aangekondig in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op die 4de November. Die provinsiale voorsitter sê Segelodi is 'n gemeenskapsleier wat in Kagiso gebore is met meer as 'n dekade se ondervinding in munisipale bestuur en gemeenskapsontwikkeling. Segelodi se rekord sluit in inisiatiewe rondom kwesbare gemeenskappe, onderwys en bewustheid van geslagsgeweld. Toen wat inwoners versoek om Selegori te steun en het verbeterde dienslewering en verantwoordelike plaaslike regering beloof. Qatarse ministerie van buitelandse sake sê pogings om 'n diplomatieke oplossing tussen die VS en Iran te bereik duur voort, maar geen regstreekse onderhandelinge tussen die twee lande is geskeduleer nie. Daar was teenstrydige verklaringe van beide Washington en Teheran oor die hervatting van gesprekke. Die ministerie se woordvoerder, Majid Al-Ansari, sê binne bemiddelaars koördineer nou om onderhandelinge te bewerkstellig en konsepte van 'n moontlike ooreenkoms tussen beide lande uit te ruil. Hy sê 'n korttermyn oplossing is om die weg te baan vir die hervatting van dialoog.
5: Our focus right now is on avoiding escalation, reopening the strait and reopening the door for diplomacy. What we do not want to see right now is a major escalation in our region. So we are working very closely with our partners in the region and with the parties of the conflict to reach a diplomatic resolution, whether it be short-term or mid-term, that would lead us towards avoiding any major escalations.
2: In jou rugby nuus, die Stormers word geïnspireer deur Weselike Provinsie se span van 1976, wanneer hulle Vrydag in Kaapstad teen die All Blacks speel in die eerste toerwedstryd. Dit is 50 jaar sedert die tuisspan laas teen Nieu-Seeland gespeel het en 12-11 gewen het op Nieuweland. Hulpafrigter Rito Gluwani sê die huidige spelers het 'n voorlegging oor 1976 gesien en beskou dit as motivering vir 'n verwagte reuse uitdaging op die Kaapstad stadion. Die ervare Dion Fourie sê hulle sal besef watter voorreg dit is om weer teen die toerspan te staan kan kom. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.89 teen die euro, R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,195. Die prys van goud is $4,079.83 per fyn ons, met Brent olie op $82.07 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer fronters vir Woensdag die 5de Augustus en ja, is warm vandag julle en dan kom die koue weer. Pletermark Baai is op 15.23, Gramstad 12.28, Mthatha 6.27, Queenstown 4.24, Graaf-Reinet 4.28, Kraddock is op 4.27, Port St. John's 11.27, Bishu 14.29, Oos-London is op 10.6, Jeffreys Bay, lekker warm daar by julle vandag. 14.29 die maximum. Uit in Aachen Dispatch, warmer by julle. Ek weet nie wanneer laas ek iets in die 30s gesien het nie. 7 vanoggend en 33 vanmiddag. Port Elizabeth 8 met 'n maximum van 29 grade. Het gaan 'n warm een wees vandag, bietjie koeler vanoggend, maar raak dit lekker warm. Ek dink die weer verander weer van môre af, dan raak dit weer koeler. So geniet vandag se hittegolfie wat ons gaan beleef. Jou nuus nie weer is natuurlik met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Kotty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Squad oor 6, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast. Dis Woensdag die 5de Augustus. Gaan 'n warm een wees vandag, so kom ons kyk ons die dag kan ander. Bly net waar julle is hier op jou lekker luisterstasie. Nou in jou internasionale dag, sê julle vandag is internasionale oesterdag. Dit was 'n dapper man wat die eerste keer 'n oester geëet het. Nietemin is hierdie slijmerige weekdiere 'n heerlik en lekker nai wat die smaak van die see en oop soutlig oproep. Nou ek moet bieg, ek het nog nooit in my lewe oester geëet nie. My suster, my swaar, my beste vriendin, hulle is mal daaroor. Ons gaan gereeld Nysna toe en dan smil hulle al te lekker op die oesters. Ek weet nie, ek sien dit net nie in nie. So ek het dit nog nooit probeer nie. So ek kan nie dink dat dit lekker is of nie lekker is nie. So ek weet ook nie. So ek dink ek moet dit maar net probeer. Maar sommige spesie oesters word algemeen geëet, het sy gaar of rou as 'n lekkernai, terwyl ander soorte oesters, soos pareloesters, normaalweg nie deur mense verbruik word nie, maar slegs vir hulle parels gebruik word. So ek het eintlik nie geweet dat daar twee verskillendes is nie. Ek weet daai wat jy eet kan ook parels maak, want daai het al daai gevalle gebeur waar mense hulle tande chipte op. Maar nietemin vandag is oesterdag, so ek weet nie, hulle sê daar's ook 'n romantiese kant aan dit. Wie weet, miskien is jy iemand wat oesters geniet, dan is vandag die dag vir jou. Dis ook vandag bloggersdag. Skep jou eie blog op een van die platforms daar buite, daar is soveel daar buite. Dokumenteer jou dag, recenseer jou boeke, deel resepte, maak kontak met ander bloggers. En dit is amper soos 'n diary, soos 'n dagboek wat jy hou elke dag. En natuurlik, dit is baie lekker. Ek geniet vreeslik baie om blogs te lees. Ek het self ook 'n blog wat ek gereeld op geskryf het. Ek doen nie meer so baie nie. Ek het meer sosiale media toe gevat, maar ek dink ek moet terug in dit inkom. Dit is lekker om so te skryf. So, wanneer jy 'n student is, toe ek 'n student was, dan forceer hulle jou eintlik om 'n blog te begin, net om jou in daai routine te kry, om 'n daaglikse routine te hê en natuurlik oor te skryf. So dit is 'n interessante een om te doen. So daar's baie bloggemeenskap daar buite. As jy 'n interessante blog het wat jy volg, stuur dit gerus vir my deur, dan sal ek dit ook gaan volg en bietjie gaan oplees oor dit. Dit is altyd lekker om nuwe dinge te leer. So vandag is bloggersdag. En dan hierdie maand, vir die hele maand van Augustus, is nasionale visvangmaand. Jep, visvangmaand. Ontspannend, meditatief, prakties. Maar wie weet, visvang is die ideale stokperkie vir baie mense. Gaan uit op die water met 'n aaspie vislyn, vang vir jouself aandete. Miskien wil jy net nog altyd op 'n diepsee visvangtrippie gegaan het. Nou is die tyd om dit te doen. Dit is Augustus maand, is visvangmaand. Niemand het nog ooit 'n verskoning nodig gehad om see toe te gaan nie. Maar as jy wil gaan visvang, of nou in 'n dam is, of by die see is, dit is jou maand. Dit is 'n lekker, het nog ooit 'n verskoning nodig gehad om see toe te gaan nie. Maar as jy wil gaan visvang, of nou in 'n dam is, of by die see is, dit is jou

0: Meister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoef nie hierdie uur, Jacob Zuma stel sy seun Duduzani aan as die MK-partij se adjunkt-president. Die filmraad vra vir beter tegnologie om inhoud oor kindermishandeling te beveg en in jou rugby nuus, Sia Kolisi en ander staatmakers keer terug vir die kragmeting teen Argentinië. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Lekker warm temperature vir vandag wat woensdag die 5de Augustus is en het lyk soos volg, Plettenberg Baai 15-23, Gramstad 12-28, Mtatas op 6-27, Queenstown 4-24, Graaf-Reinet 4-28, Kranakos op 4 met 27 die maximum, Port St. John's 11-27, Bishu is op 14-29, Oos-London is op 10-26, Jeffreys Baai, goeiemorgen, 14-29, Is jylle op en wakker, uit en agend dispatch 7:33 vandag en Port Elizabeth hier in die baie is 8 met 29, jy maximum. Jylle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en ons keier saam met jou tot so net voor 9 vandag. Onthou stuur gerus jou boodskappe deur so lang op die WhatsApp line 082-333-367. Verjaarsdag boodskappe gaan ons 10 voor 7 en 10 voor 8 deurwerk. Stuur hulle gerus so lang deur so dat ons hulle reg het vir jou.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier. Dan gaan jou kind sy toekomst.

20 minute voor 7 en tyd om te gaan kyk na die celebrities wat vannacht verjaar. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Vandaag se verjaarsdag begin ons om hier in SA en is Angus Buchan se verjaarsdag vandag. Gebore op die 25ste... Nee, ek het nou hierdie datum kan nie reg gesien. Het is baie vreemd, hierdie sê 25 juni. Maar nee, hy is eintlik gebore vandag, 5 Augustus 1947 in Bulawayo. Is 'n Christelike skrywer en evangelist wat gebaseer is hier in Suid-Afrika. Die man het ons geleer het dat ons net Faith Like Potatoes moet hê, nê? Daai fliek was fantasties, die boek is selfs nog beter. Definitief iets om na te gaan kyk as jy nog nooit dit gelees het nie. Is 'n baie goeie boek, die fliek natuurlik ook, maar baie mooi storie wat hy uitgebring het daar. Natuurlik ook die stigter van die Mighty Men-konferensie wat elke jaar gehou word. Meer as 200.000 mans wat in 2009 die grootste een bygewoon het en het nou gegroei na 400.000 in bijeenkomst. Absoluut fantasties. Angus Buchan verjaar vandag. Kyk ons na die manne oor die water. Mark Stirk verjaar vandag 63 jaar oud. Hierdie bekende akteur is bekend vir rolle soos Tinker Tailor Soldier Spy, John Carter, Body of Lies, Sherlock Holmes, The Intimidation Game, Cruella, absoluut fantastisch in dit gewees, Zero Dark Thirty, hy was ook in Kingsman gewees, waar hy fantastische rol speel, absoluut malrom. Hy is een fenomenale akteur, ek dink baie underrated ook, vooral met die films wat hy al in gespeel het, daar is soveel talent achterom, definitief een van my ginsling akteurs. Dan is het ook Jesse Williams se verjaarsdag vandag, 45 jaar oud, ons het lief vir hom geraak as Dr. Jackson Avery op Grey's Anatomy. Hy was ook in Law and Order gewees en Beyond the Break. Hy het sy rolle begin met The Cabin in the Woods in Brooklyn's Finest. Natuurlik ook later vroeger gespeel in Sisterhood of the Traveling Pants en Cabin in the Woods en so meer. So Jesse Williams een verjaar ook vandag. Ek dink ons is al op soos die 500ste episode van Grey's Anatomy. Daar sal so baie uit, soveel reekse van het. Dan is het ook Neil Armstrong se verjaarsdag of sou gewees het. Hy is oorlede op die 25ste Augustus 2012 op die ouderdom van 82. Amerikaanse ruimtevaarder, lugvaartingenieur, toetsvlieënier en professor wat op die 20ste Julie 1969 die eerste persoon geword het om sy voet op die maan te sit. Hy het 8 dae, 14 uur, 12 minute en 30 sekondes in totaal deur in die ruimte uitgebring. Hoe fantastisch is dit, nie? Sy heel eerste vlug was op die ouderdom van 5 gewees, toe hy en sy pa op een rit gegaan het op een 4 trimotor vliegtuig in Ohio. Baie, baie interessant. Wow, dit is baie, baie interessant, nie? So, Neil Armstrong sy vandag verjaar het. Dan een van my absolute ginsling mense op die oomblik, Young Blood, definitief nog steeds jonk van bloed, ook 29 jaar oud vandag, gebore in Doncaster, Engeland. Die sanger en gitaarspeler wat lof verwerf het met sy sociaal bewuste handelsmerk van protestmuziek, insluitend liedjies soos King Charles. Sy debuutalbum uit die 21st Century Liability en in 2018 op Geffen Records vrygestel. Absoluut fantastisch gedoen. Hy het ook 'n reeks gehad, 13 Reasons Why, wat hy uitgebreid het. En hy het groot geword met liefde vir muziek. Op 16-jarige ouderdom het hy opgehou met school en ongelukkig kon hy dit nie meer bekostig nie. Sy ma het agter hom gekyk, toe begin hy weer in muziek ingaan. Natuurlik onlangs bekend ook dat hy Changes gesing het vir Ozzy Osbourne by Ozzy se Memorial en ook sy Farewell Tour. Absoluut fantasties. So ek dink ons is net reg om bietjie Young Blood te speel en ons ook bietjie op en wakker te kry. Rustige enetjie, met so klein bietjie oomf. I was made for loving you. Happy birthday, Young Blood. Tonight.

0: Vrij is altijd lekker ding. Het is wat het is. Hier bij Lekker Luisterstasie. We hebben jullie veilig op jullie lekker 5 minuten net voor die tijd van 7. En die is hordes boodskappen. Ek het jou volume aan, maak het jou knoppie aan nie, so ja.
1: My volume is bietjie sag, ek voel 'n bietjie doof vanoggend. Maar so okay, dis Woensdag.
0: Dis net Lisa se manier om te sê draai my earphones op.
1: Ja. Ek kan nie ready. Excuse. My is baie verjaarsdag, so kom ons begin om sommer by hierdie ene wat sê ek wil gaan vir my seuns David en Philip baie geluk wens met hulle 10de verjaarsdag vandag. Mag God julle elke dag beskerm en vashou met elke tree wat julle vat. Mama is lief vir julle.
2: Luister FM, ek wil net vir my niggie Janine baie geluk sê met haar 40ste verjaarsdag. Nig, geniet jou dag, gaan groot. Dis 'n jammer toe ons moet werk, maar ja, jy moet 'n baie lekker dag hê en ek is baie lief vir jou, hoor. Jy kan maar vanaand 'n ou wyntjie drink. Lief jou, bye.
0: Oh, I love it, man.
1: Hierdie ene is van Trisha Strydom en sy sê ek wil graag vir my suster Yvonne Gerber, of soos almal haar noem, Wannie, baie geluk wens met haar verjaarsdag. Mag daar nog vele meer wees en mag julle een awesome dag hê. Baie lief vir julle, baie liefde van Trisha.
0: Baie geluk met julle verjaarsdag, Liesel Landsberg en Sander van Skalkwyk. Mag julle gevul wees met liefde, vreugde, goeie gesondheid en goeie mooie herinneringe saam vir familie en vriende. Geniet elke oomblik en word sommer behoorlik bederf. Groete en beste wense, Donovan en Wouter.
1: Hierin sê baie geluk aan Bjorn Pulcher en elke skut wat 'n plek in die Oos-Kaapse provinsiale span verwerf het met die Oos-Kaap die nasionale boogskietkampioenskappe wat hulle in September gaan verteenwoordig. Wow, hoe fantasties.
0: Nee.
1: Wat 'n ongelooflike prestasie. Julle harde werk, dissipline, deursettingsvermoë het alles deurgewerk. Julle verdien dit. Spesiale woord aan dank aan die afrigters, julle tyd, geduld, aanmoediging en harde werk om hierdie skits op te lei en te ondersteun. En dit kom met liefde van Cynthia af. Wow!
0: Ek dink net altyd hierdie ouens is gevaarlik sonder krag.
1: Ja.
0: Like Dolphiers, ek meen hulle kan net 'n stok in 'n ding kry en hulle is like Rambo.
1: Nee. Is dit 'n braai trick?
0: So, I would, to be very honest, I would.
1: Hou vas my braai tang, ek weet jy wys.
0: Ja. Geo 40, ja. Was hy strooitjie?
1: Hoe interessant.
0: Ja, well done, man.
1: Baie geluk julle.
0: Ja, go for it, go big or go home, you'll be like a nice stasie. Baie besig vanmôre, julle is in verskriklik. Een ding interessant wat ek nou vanoggend gesien het, een paar keer, iewers moes daar een paar ongelukke gewees het, want die ambulance was redelijk crazy.
1: Ja.
0: En wat vir my snaaks was, is dat hoe die verkeer deur die verkeers probeer beweeg wanneer die ambulance daar deurkom. En dan denk ek altyd aan hierdie video's van China.
1: Mm-hmm.
0: En sulke goed, as daar ambulance kom, allemaal trek af,
1: ja,
0: klim met hulle karre uit, mm-hmm, staan met respect, kind ja of thing. Maar vir oggend was het, hier kom die ambulance deur en allemaal is achterna.
1: Want ja, hulle
0: wil die gap slaan. Mm-hmm. So nou, die ou wat voor hom is, sien die ambulance, maar sien ook die trein. So hy gee net genoeg spasie vir die ambulance voorbij te kom, laat hy weer achter kan kom om die ouens te blok. So wat as jy later aan het, is so
1: een
0: mengelmoes, kardoes van karre. Laat jy 10 tot 15 minute doodstil staan. Doodstil. Want jy moet hierdie concoctie moet nou eers weer reg maak. En as jy op een verkeer lig, dit was net so goed vir my geestelike gezondheid
1: wat so achter die ambulance aanjaag, sê een gebed op vir waar jy ook al hulle oppak.
0: Amen, man. Amen. Ek wil ook, ja. Hi.
1: Daar is nog een stemnootjie wat ek daar gebid
0: het.
1: Ja.
0: I see it.
1: Gaan net nog ene.
0: I see it.
3: Hallo Tanny, Lisa Marie. Ek wil net sê, ek wil vir my Tanny happy birthday sê. My naam is Yvonne en het kom van Chantay, Charmaine, Trishka en oom Lawrence af. So, ek wil net sê, ons allemaal sê for happy birthday.
0: Oh, I love it man, it is super special. Dankie baie. Maar het is tijd dat ons deur beweeg na ons 7 uur nie stuur die lekker luisterstasie en dan vat ons hem lekker deur natuurlijk op die 7 uur. Het is Marula Media, LLNB, jylle verjaarsdag, so stuur dit vir ons deur en dan maak ons het lekker. Maar nou eerst tijd vir die.
4: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
0: Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, Jacob Zuma stel sy seun Duduzane aan as die MK-party se adjunkt-president. Die filmraad vra vir betere tegnologie om inhoud om kindermishandeling te beveg. En dan rugby, Siankulisi en ander staatmakers keer terug vir die kragmeting teen Argentinië. Dis Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou CBN nuus. Goeiemôre. Die MK-party se president Jacob Zuma het sy seun Duduzane as die party se eerste adjunkt-president aangestel. Hy vervang John Klope, wat sy pos as die party sy parlementêre leier behou. Tony Nyangeni is nou die tweede adjunkt-president. As deel van die talle veranderinge aan die party se nasionale struktuur, het Zuma Nkosazana Ntlego as nasionale voorsitter en adjunkt-sekretaris-generaal Nomsa Dlamini verwyder. Hulle word onderskeidelik vervang deur eerwaarde Mkolisi Mabaphakathi en Lindiwe Matsali. Zuma sê die veranderinge is deel van die organisasie se hersamstelling om die party te versterk en te verenig. Die vakbond Solidariteit vra vir dringende regeringsingrypings oor die werksomstandighede by die Universiteit van Suid-Afrika. Unisa het voorheen berigte oor sy werksomstandighede as gekoördineerde waninligting afgemaak. Aniek Niemand van die vakbonde sê in opname onder lede van Solidariteit het bevind dat personeel oormatig werklas en ook stres en uitbranding ervaar as gevolg van personeeltekorte en onvoldoende ondersteuning met die toestand wat hulle lichamelik en geestelik welstand beïnvloed.
5: Ons is van mening dat hierdie beweringe dringend ondersoek moet word. Daarom sal Solidariteit die minister van Hoër Onderwys, sowel as die parlementêre portefeulje komitee, versoek om dringend in te gryp en te verseker dat Unisa sy werknemers bystaan. Die welstand en veiligheid van die werknemers moet altyd 'n prioriteit wees en Solidariteit sal aanhou om ons lede en alle werknemers by Unisa by te staan.
0: Film en publikasieraad sê hulle ondervind toenemende uitdagings met die beoordeling van materiaal oor seksuele misbruik van kinders as gevolg van beperkte tegnologie en die toenemende hoeveelheid inhoud. In 'n inligtingsessie voor die parlement se portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie, het die raadsvoorsitter Zama Mkosi gesê die raad benodig 'n outomatiese stelsel om die proses te verbeter. Gautengse premier Panyaza Lesufi het die provinsiale regering se verbintenis om die stryd teen misdaad te wen herbevestig en sê dit is die grootste struikelblok vir ekonomiese groei, werkskeping en veiliger gemeenskappe. Die provinsie het volgens misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal van die 2025-26 boekjaar 'n algemene daling van 5,2% aangeteken in 17 ernstige misdade wat in gemeenskappe aangemeld is.
6: If we can't defeat crime, we'll never grow the economy. Will never create jobs in our province. So crime is our number one enemy. So whoever is doing crime, that person must know that he hates South Africa and he hates South Africans. And we are not going to tolerate that person.
0: En dan ten slotte rugby, Springbok afrigter Rassie Erasmus het 'n sterk span van 23 aangewys vir Saterdag se eenmalige toets teen Argentinië in Buenos Aires met Siankulisi wat die span aanvoer. Hy het 13 veranderinge aangebring aan die beginspan wat Wallis geklop het met Eben Etzebeth, Loe die Jager, Sasha Feinman en Gomo Zulu en Mornay van der Berg wat allemaal betyds van besering herstel het. 7 spelers wat teen Wallis uitgedraf het, behou hulle plek in die groep van 23 met Ampelele Fassi en Kobus Reinach, wat begin en 5 ander op die bank. En dan kyk ons na ons finansiële aanwysers.
1: Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.88 teen die euro, R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,996. Die prys van goud is $4,084.25 per fyn ons, met Brent ru olie op $83.19 per vat.
0: Douglas, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Trots gebring en geborg deur Algoa Steel, volgende vol bulletin om 8.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Luister FM, weer. Ons gebeek wil sê ons weer vir ons vir vandag. Nou, soos ek vir julle kan sê, ons geen waarskuwings uit nie. Die kortste beskrywing wat ek in my lewe gesien het. Die westelike dele is warm.
1: Met die en dit is letterlijk al wat vandag gaan gebeur.
0: Dit is weird.
1: Vandag gaan net warm wees.
0: Het is licht noordelijk en licht zuidelijk teen vanmiddag. Dan die oostelike dele, nee, dit is warm.
1: Warm.
0: Is warm met licht noordelike wind. Kom ons kyk wat sê ons minimums en ons maximums vir vandag. Sjoe, dit is crazy. Maar ons is nog in Augustus, right?
1: Okay. Hierdie is net soos, onthou jylle die somer is op wat?
0: Jo, as het nou al so is.
1: Ja, maar vanmorgen af is het weer koud.
0: Okay, dis fyn. Pretermiddag boys op 15:23 om Kana Gramstad, 12:28 om Tata's op 6:27, Kumani Queenstown 4:24. Graafry net is 4:28, Kranek is op 4:27, Port St. John's 11:27, Bishu 14:29, West London is op 10:26 grade, Jeffreys Bay 14:29 vir Jeffreys Bay.
1: Wacht tot jy buiten nog in de
0: stad. Nee, ek is nou daar. Ek sien hom. Ek probeer nie gegaan
1: my... Ek het so lang klaas 33 ergens gesien.
0: 7:33 vir uit en naar dispatch area. En aan Port Elizabeth klap hom op 'n 29er vir 'n minor met 'n minimum 8. So ja, het is een beetje shushu.
1: Ja.
0: Nee.
1: Gaan warm wees, jylle. Het gaan warm wees. Maar net so om jylle voor te bereid. Het, van morgen af is het nou weer koud. Morgen se maximum is maar net 18. Sondag,
0: okay.
1: Sondag se maximum is 13.
0: Oh wow.
1: Ja, so dit gaan koud raak.
0: So 'n bietjie chillos. Maar dis okay.
1: So geniet die hitte terwyl dit is.
0: Ja, dis fyn. Dis fyn. Maar ja, daar is jou pragtige dingetjies wat ons vir julle het en kom ons kramp die een aan die lekker dinge toe. Hierdie is musiek en dit is The Pilot Ones.

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: Daar is niks niet zonder die Sonny. Of zo het ek gedink. Want as ek vir al kyk die manier hoe sy lyk, laat sy my in die grond wegsink.

0: Lekker besonders en jylle is besonders, want jylle is ingeskakel by die lekker luisterstasie. Daar was Bart net voor het, the Pallet Ones met Push Me To The Floor. Ek moet nie sê Pallet Tones, voor mense nou sê dit.
1: Ja, ek kan dit net sê.
0: Ja, Pallet Ones.
1: Maar jylle leeuw langer. Dit is een mooie manier om daarna te kyk.
0: Right, Pallet Ones.
1: Pallet Ones, ja. Yeah.
0: Ek weet nie, een van die radioomroepers wat ek al die tyd geluister het, het gesê Pallet Ones.
1: Ja. Yeah.
0: En ek wil amper sê dit is die ontbijt ou in ons area.
1: Dit herinner my verskriklik baie nou ding wat jy wil doen, die silent letter dag,
0: yeah, yeah.
1: Waar jy al die silent letters
0: yeah,
1: sê,
0: yeah,
1: Pallet Tones, jy sê nie die teen hier, yeah. Of jy doen, maar jy doen ook hier.
0: Yeah. Ja. It's crazy. But anyways, daar is lekker muziek om af te skopie op die lekker luisterstasie. Eerste uur achter die rug. Hoop daarom jylle is veilig waar jylle moet wees en al die dingetjies samen het gedoen. Maar ja, ons werk staat nog maar zeker dier. Het is nou tijd vir Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want jy kan die tube gaan aflaai of jy kan net gaan naar marulamedia.co.za en ek voel soms met hierdie enige begin, want het is so oulik. Ek is mal oor die jy opperman en het in die gedigte het hulle sproeierien. Gesê, hulle sê, dit is die gedig wat jy moet lees vir vrouwenmaand. Mm. So ek wil dit graag vir julle lees, want dit is rarig baie mooi. As julle nie deur Opperman ken nie, is natuurlijk baie bekende skryver, en baie van sy boeken ook. En het sê, my nooikie is een narkie, my oma's kaneel. Daar is iemand in haar naais, daar is een vrou in elke geer.
0: Oh,
1: hoe mooi is dit? So julle kan die hele gedig gaan lees daar, oor hoe elke en alles in die kombuis is 'n geer en hoe elke vrou 'n geer is. Nou nie die stereotype van die vrou hoort in die kombuis nie, maar nog steeds 'n baie oulike ding om te deel daarmee.
0: Party is bitter.
1: Ja, party is bitter.
0: Ja.
1: Daar's 'n suurlemoen in elke familie.
0: Is die Karens.
1: Ja.
0: Die Karyne.
1: Dan verder af sê die DA steun Kaapstadse stryd om metropolisiemagte. Die DA sê die stad probeer reeds al jare lank om opeenvolgende ministers van polisie te ooreed om metropolisielede toe te laat om onder meer sake oor onwettige vuurwapenspendes en dwelm self te ondersoek.
0: Goeie man. Goeie tyd. Dan nog jyne hier so nabij aan ons geweest, die valke ondersoek korrupsiebeweringe by Nysna Municipaliteit. Dam, dam, dam. So ja, die beweringe van ernstige financiële wangedrag en korrupsie in die Nysna Municipaliteit is nou amptelik na die valke vir verdere ondersoek. Kan ons hier net sê dat hulle moet al die municipaliteite doen nie?
1: Ja, maar ek dink hulle begin nou op een punt. Begin hulle so een af.
0: Van my begin by die punt is die begin. So, nou kom jy in die middel van die land in. Begin by die hoofkwartiere.
1: Ja.
0: Want ek meen, jy het die water al bo nie.
1: Ja, Nysna het ook nie water.
0: Ja, maar Nysna, dit is 'n droogte. Johannesburg is swak bestuur. En daar is daarom 'n verskil tussen nie water in die krane en die krane word toegedraai.
1: Ja.
0: Maar ek is baie bly, vooral van Nysna area, want daar is nou al baie volkies wat gehoor vlijt het oor die laaste jaar en 'n bykie. En ek is baie bly daarvoor, want het is 'n massieve toeriste aantrekking vir omliggende areas. Mm-hmm. Ja, baie groot. Hulle het nou nie die oesterfees ook gehad, maar hulle is massief groot.
1: Internationale oester. Dag, net
0: well,
1: so
0: nee.
1: Ek het nog nooit probeer nie, maar ek voel ook so.
0: Het nog nooit probeer nie?
1: Ek het nog nooit een probeer nie.
0: You gotta.
1: Elke keer dan, ons loves nie toe gaan, my sister en my beste vriendin, nie, weet, dan gaan ons nice na toe, en dan probeer ons die oester ding, en dan kry hulle die oesters en hulle leed daar, en dan sê ek,
0: weet jy,
1: ek kom tot waar die skulpie by my lippe is, dan sê ek, ja nee.
0: Dis sê, ek eerlijk waar, dan sê die mense ook, soos die dag toe ek het getoets het, ek denk ek twee keer in my lewe, en sê die mense, o, jy het nooit Tabasco bygegooi, nie, it's the texture, it's not the, maar dan sê die, moet nie kou nie, slik het net, then why pay so much? Hoekom wil ek nie, verstaan jy, wie doen dit?
1: Ja, ek het sien is.
0: Wie, nie, maar wie doen dit? Nee, maar die kou nie, hoekom doen jy dit dan?
1: Mm-mm. Ons maar is groot gemaakt met oumas en oupas, wat ons sê, kou jou kos.
0: Dit is die lekkerste deel van kos eet, is kou.
1: Ek dink as ek een ooster met die, ons is baie vinnig, besaai.
0: Nee, dit ek is ek. Ek weet nie, van ons luisteraars, is jylle lieve oesters, doen jylle dit baie? Is dit iets wat jylle doen? En dan, hoekom is jou lewe so verkeerd? Nie, maar aardig, ek wil aardig weet, is dit iets wat jylle geniet? Is dit iets wat dit geniet? Want baie keer dan sê mense, oei, wie wat, dit is...
1: Is het duidelijk, is het
0: die een ding, die sin, of woord, whatever, wat ek wil uitvee by mense, sodra iets soos 'n bol nonsens proen, dan sê hulle, oh, it's an acquired taste.
1: It's an acquired taste.
0: Oh, it's an acquired... You need to acquire some taste buds.
1: Met jou taste buds, ja.
0: Nee?
1: Dis is, kan jy proe, want anders moet jy dokter toe gaan.
0: Braaf. The COVID food.
1: Oh, ek moes dit gedoen het, toe ek in COVID was, moes ek een ooster gedoen het. Ek gesê het, ek het dit gedoen.
0: Ek het nie erg geëet hier, dat jy dit net gesampel. Ja, gesampel.
1: Hulle sê het so Karoo granaatlikeer met gesogte internationale toekenning beklink. Dis fantasties. Gerard Meyer, wat die boer op die plaas in Celebratio in die klein Karoo is, sy likeer word onder sy handelsmerk Karoo Wonderful Pomegranates vervaardig. Dis 'n granaatlikeer wat soos 'n port gemaak word en drie gelukkige Marula lesers natuurlik het hulle inskrywing daarvoor het wat jy ook kan gaan na kyk. Maar dis absoluut fantasties. Internationaal beklink reg hier van die klein Karoo.
0: Goeie tye man. Like it's my quest. Die deens sank in mekaar tydens raak rugby en sterf. Die instelling sê personeel en medestudente en nooddienste het te vergeefs alles in hulle vermoë gedoen om die 18-jarige Paul Klaassen te help. Crazy. Crazy. Baie jong kinders wat hierdie aarde verlaat en dit pla my. Pla my.
1: Definitief. Daar is nog iets wat ek graag wil noem, ek wil het nou eers soek, maar dit was gister in die hof gewees, net is oor ons elektrisiteitstariewe.
0: Ja, goeie
1: nuus van ons kant hier natuurlik, wat ons elektrisiteitstariewe.
0: Ja, ek het gesien.
1: Goeie nuus van ons kant hier natuurlik.

0: begevecht het hee, so ek is redelijk baie blij dat dat iets gedoen word
1: daar, ja,
0: nie net altyd gesê word, ja.
1: Beslis.
0: Nie net altyd gesê word, ja. Dit is vir my een grote, maar ja, ons is baie blij daar oor, en ons is happy, happy, happy, man. We pay less, we smile.
1: Wat sê?
0: We pay less, so, we smile, man. We pay less, we smile. So ja, dit is omtrent dit van my kant af. Ek weet nie of vanaf van jou kant af is hier.
1: Nee, dit is dit. So, en daar is hier nog steeds julle boodskappe deur vir die 10 voor 8 verjaarsdag geleef wat ons het, of huwelijks herdenking, of tolk vir jy boodskappe stuur, is ons WhatsApp line 082-333-667.
0: En as jy kom by die oesters, sê my stiefpa het my geleer, jy byt om een keer en dan slik jy om. Ek het twee keer geëet nie vir my nie. Ek is met jou, maar hoekom byt jy om net een keer?
1: My vriendin sê ook altyd, byt om net een keer, dat jy seker maak as dood.
0: Deep fried oesters.
1: Oeh, dit klink lekker.
0: Hulle sê, dis die beste.
1: Enigheid.
0: Jaco, maak vir ons?
1: Ja, gars, ek voel die selle, ek gaan nie sê wat jy sê nie, maar ek voel die selle. Ek het sien is.
0: ek sien iemand sê, moet nie uitsaan nie, maar my naam staan nie daar nie. Het sê, Lisa moet nie uitsaan nie. So Gerrit hier, het sê, so, ek het die oesters hier, ek het die slijm of snot hier. Sorry, ek moes dit noem. Maar dit is wie wat, dit is een wild weird textuur, ja. Dit is, ek weet nie, dit, nee. Nee, dit is net nie vir my nie, is vir my, ja. Nee, ek, Ja. Die mens, ek drink liever die oester shooter.
1: Ja, ek sal eerder daai nie ook, definitief. Is baie beter.
0: Oh, mis ek my daal. Maar is my favorite gewees.
1: Is lekker.
0: Oh, ja. Ja, op zondag.
1: Ek dink ons moet net eerst koffie kry.
0: Ek het nog eerst koffie gehad vir oogendie.
1: Koffie kry, want nou praat ons al, ons het nou al gepraat oor granaatlikeur en oesters.
0: En ons is al by drank.
1: Ja.
0: Ons val van die patte, van die sloot en die wal, van wal en die sloot. Wat sê jy?
1: Is woensdag.
0: Ek gaan net vir sê. Ons gaan er op sê toe.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick and Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vrouwe sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroute. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vrouwe van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
4: Nee man, waar is my sleutels?
5: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie de Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, snij sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie de Locksmith. 073-993-8917.

0: Lekker ou keier leier, so na die oesters. So na die oesters. Ek het hier soms luisteraars wat so is, 6.
1: Ek het een van die luisteraars vraag hier so, eet jy slakke?
0: Ek eet slakke.
1: Escargo.
0: Ja.
1: Maar dan met baie garlic wees.
0: Kijk, ek het as kind, ek weet as tyd is my, maar as kind het iemand een dag slakke georder, die tafel langs ons by een van haar restaurant.
1: En daai jare was nog saddles.
0: En toe, ja, en toe het my sister uitgefreek. En toe order ek slakke. Want om haar uit te freek. Yeah. En ek eet slakke tot vandag toe nog. Maar ek sê weer, dit moet baie, baie vars wees. Moet soms met een lekker vars broeikie kom. En het moet soms so borrel in die garlic.
1: Ja, oh. Ek wil baie graag dit probeer, soos wat hulle dit in Frankrijk doen. Die oorspronkelijke escargot, waar hulle jou die slak in die dop gee. En dan moet jy hom nog uit...
0: Nee, hy moet klaar uitgetrek wees en geskei en alles.
1: Ek wil net so probeer.
0: You could, because I mean, it's boiling and it's in pot, basically. Ja.
1: My male was in Frankrijk gewees en een van die eerste foto's wat hulle vir my gewys het toe hulle teruggekom het, was een groot pot.
0: Wees jy net hoe lang terug het was?
1: Baie, baie lang.
0: Omdat hulle eers moest terugkom vir jou om die foto te zien.
1: Ja, hulle moest het develop. Dit was 2 weke nadat hulle teruggekom het, want hulle moest het eerst develop uit die tijd. Toe die slakke so, dan klim hulle so uit die pot uit.
0: Wow. Craziness. Kost doen nie so aftrek hier die lekker luisterstasie. Is 31 minuten net na die tijd van 7. Ons is 1 minuut te laat, maar ey, you know what, goeie goed met jy verwag.
2: Luister FM, nie so aftrek.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, adjunkt-president Paul Mashatile herstel goed na 'n geringe operasie. Die ministerie van hoër onderwys beloof om aandag te gee aan vertraagde studentebetalings en Banyana Banyana is deur vir die WAFCON kwart eindronde. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: Ag, goeie tyd, man, hartlik baie lekker hier. Altyd van waar af as jy sê jy kom eet oesters in Desember hierso na julle wêreld toe. Waar is jouw wereld? Ja, vertel mij, waar is jouw wereld?
1: Maar ik wil ook zo toe gaan. Ik kom december saam.
0: Ja. Maar dat is lekker. Weer is my weird. Het was nou brand door foto's. Ek denk die mense, soos nou, allemaal is op hulle privaatheid in die Papia Act en alles, right? Jy wil so min as moontlik hê dat mense so min as moontlik van jou privaatlewe moet weet. Maar post jou toon op Facebook, maar... meeste van die tyd is it's a private matter.
1: Ja.
0: Right? Mm. In die 90's was daar nie so iets as jy jou film ingegeet. By Kodak of by Viber.
1: Nee, die enigste persoon wat het gesien het, dan krijg jy so'n bietjie skaam as jy het gaan haal, want jy weet, daar is daar een foto.
0: Verstaan jy, wat jy van jou vrou se bout afgeneem het of iets, en daai oom moet het alles nagaan.
1: Jawel.
0: En
1: dan smile of jou, hier is jou
0: foto's. Ja, hier is jou foto's. Geboortemerk op jou dui. Maar dan kry jy nog daai, dit is van Pretoria. Oh, lekker nou. Oh, Adstelkant. Oh, lekker. Wil jylle moet bietjie draai maak, en as jylle afkom, moet jylle ons sê, en dan kan ons saam dit gaan doen. Verstaan jy?
1: Dit klink lekker.
0: Ja. Maar dan kry ons daai foto's terug, en dan is daar een wat sê bluh. Of iets, dan charge hulle jou nie vanuit. So as jy een slechte fotograaf is, dan kost jy hulle geld.
1: Ja.
0: It's weird.
1: En dan is altyd al een tannie met die pen, sit so blauw pen gehad, en dan haal jy sy jou rooi oor uit, dan sit sy so in merker.
0: Rara?
1: Ja, so pen gewees, dan haal hulle jou rooi
0: oor. Red eye used to be a thing,
1: red
0: man.
1: Eye,
0: nou glad nie meer nie.
1: Glad nie.
0: Wow.
1: Ja.
0: Kinders, jy is klaar by die school nie. You don't know how good you have it.
1: Ja, en jylle verstaan nie, wanneer jy daar een mooi foto en jy weet, daar is die foto wat jy wil sien. En dan ontwikkel jy hom en dan besef jy het nooit aangedraai nie, want jy 2 foto's oor mekaar geneem. Ai, dan lyk het asof jy een spook by jou eie matriek afskuit is.
0: ek was een spook by my eie matriek afskuit, maar nou haare, ek kan nou nog terugkijk. Het lyk rarig of my haare wat gedoen was dier 220 volt. Het is skandalig.
1: Ek het nou die dag my matriek afskuitfoto gedeel op my sociale media.
0: Ek het 1 foto, en my maat om iwers.
1: Ek het 1 foto wat ek sal deel, die rest.
0: Ek wil dit gaan kry, my pa het die enigste album waar foto's, ek het die foto's nie. Weet, nou dag toe stuur my skoonma vir my vrou, my skoonma trek nou, daar na die see toe, na haar liefde toe.
1: Oh.
0: Ach, so fantastisch. Ek kry ook net heel dit video's en foto's van hoe fancy wind gaai hulle daar is in die strand. Anyway, maar toe kan jy sê, jylle boks foto's van babas en alles, so jy kan nou sien, en dit was my baie cool, maar ek het glad nie sikke goeders gehad as kindie, so hulle het een album waar daar randomly hier en daar 'n foto was en daar sal ek nogal like om in te klim. Ek het jare laas gesien. Mm. Ja, jare laas.
1: Ja, ons het my ouers was baie erg op foto's neem daai tyd.
0: Mm. Ek wens myne was. Ek wens myne was.
1: En daar's nie veel van so daar's baie van my suster hier van 1 2 af op as ek sou sê, maar
0: sy's 'n lelike baby, hulle neem
1: foto's. Oh nee, sy was beautiful. Sy het Little Miss Everything gewen.
0: Oh really? Weer.
1: Ja,
0: oh, really?
1: Ach, en 'n pragtig, ons het net so groot foto. Ek moet eintlik daai foto deel. Die mooiste foto. Net so groot foto van my suster met haar krulhaartjies en haar sit so blou rokkie aan met sulke kant op. En sy het Little Miss Something gewen. Ek kan nie onthou wat.
0: Ek het gisterand, ek is nou op die Orkie Snork nie trein. Mm-hmm. Op YouTube en ons klomp goed op bymekaar is en ek kraak my want die jokes was vars.
1: Mm-hmm.
0: Die rasisme was fyn. Mm-hmm. Dit was rarig en man was in 'n era.
1: Die onder die belt was net so op die belt.
0: Ja, dit was in 'n era. En onthou Neilsie wat die heel eerste kleerling seentjie mos haar in was en om Hans wat dan gekuier het alles. Daai hele ding, wie ek het my kind teen my vas. Ek het so gelag dat die trane loop. Want dit was 'n era in ons lewens.
1: Mm-hmm.
0: Want dit was aanvaarbaar in Suid-Afrika. Dit was hy samesmelt van Simonie in Suid-Afrika.
1: Ons almal het daai familie geken.
0: Ja,
1: ons almal het daai familie gehad. Ek meen, ek het familie wat in Secunda op die myne gewerk het en so. Ons almal het daai families geken. Maak jy saak wat dit was.
0: Hulle was legends, man.
1: Ja,
0: hulle was absolute legends. Ja, absolute legends. Ek meen, Andrie Gerbs.
1: Ja.
0: Nee, kan jy dit glo?
1: Nee.
0: So toe ons...
1: You felt it that.
0: Ja, ons was een keer by 'n kerkkonferensie in Johannesburg in Jatniel. En toe ons almal mekaar kom... Toe, ons saal met die jeug kon so 1000 mense seat en dan die tempel omtrent so 5000 seat. En toe ons allemaal by mekaar kom by die jeugsentrum, toe is ek vars 16 seker, daar rond. Toe is Orkie Snorkie nou nie meer een ding nie. En lo and behold, wie loop in by die jeugsaal is André Gerbs.
1: Oh, wow.
0: En ek neem aan whatever se goose hy gedate het daai tyd, of miskien was sy vrou, I don't know, maar ons ken nie hommie. En hy gaan sin aan allemaal faf, mos is André Gerbs, verstaan jy? Waar praat die dominee? Oor die feit dat ons behep is met rolprente en akteurs en alles. En die weird ding is, al 1000 van die jeug het hom gesien. En jeug is tot middel 20s, verstaan jy? So elke slag is hulle praat en hulle sê iets van ja. En julle wat so oor die celebrities, dan kyk allemaal na hom, dan kyk allemaal voor jou. het was hierdie hele zoo ding, man. What a legend, man. En jy hoor nou nog
1: sy... Het is waar jy nou sit en gaan, ja, en hy praat van jou.
0: Is jy aanrig? maar ek hoor baie sy stem op advertenties.
1: Ja.
0: Ja, baie sy stem op advertenties.
1: En
0: ek is 'n groot
1: en
0: fan.
1: En hy is baie actief op sociale media,
0: I'm a big fan, man.
1: Sê dat die Orkney Snorky in die Unie gebeur het. Is hy baie actief op sociale
0: looks
1: media.
0: Looks good with a beard.
1: I do.
0: Anyway, nou dat ons klaar gefaf het oor ons crushes, kom ons gaan met die een aan die lekker dinge toe, een van hulle is jou lekker lamalikies op die lekker luisterstasie. Dus kom ons werk om die.
3: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. 4 legends, 2 nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
4: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lavalikies op die lekker luisterstasie. Hey!

0: Oh ja.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: By Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24/4 De Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Belangrijk sunset sweat shop. Sjoe, joh, dat is een lelijke woord om te proberen sê vannacht. Coming along, gaan het Stijn en Charliesberg Lucky Packet er in early beat gesê, skit jou biscuit. So ja, dit is lekker, die bie lekker luisterstasie is lekker om saam met julle te keer 13 minute net voor die tyd van 8. En julle is besig op die WhatsApp-lijn vanmôre en ek
5: ja,
4: love it.
5: Ja, ons het wel 'n baie belangrike verjaarsdag vandag vergeet. So ek wil het graag nou noem, voordat ons na verjaarsdag toe gaan nou. En dit is ons eie Lolos wat vandag verjaar.
4: Don't lie, the relationship ja, man himself.
5: Nee, it's Facebook official.
4: It's Facebook official. Eerste ding wat ek gedoen het is, hierdie sick type conversation met die bie lig moet gebeur. But hey, here we go. Maar die eerste ding wat ek gedoen, ek sê vir my vrou, oh, ek sê Amerikaans, because this man's staying then. This man's staying. Lolos!
5: Ja, is ons eie Lolos verjaar vandag. Ons is so, so trots op hom en alles wat hy bereik het. Ons mis toe hy brei verskrikkelijk baie.
4: He's a good kid, man.
5: Ja.
4: Good kid, mooi hart.
5: So as jy hom op sociale media het, flat om vandag met boodskap.
4: Maar Lolo, rarig, hy is onwettiglik nice.
5: Hy is.
4: Ja, yeah, Lolos is rarig, hy vir die nice ouwens onder die son, man. Onder die
5: son.
4: Onder die son. Mm-hmm. Maar ja, dit is vir het is amper tyd vir julle verjaarsdag en al die lekker dingetjies wat ons so saam met julle gesels. En ek het gesien, maar ek geloof daarom dis nou al baie beter, maar op die M19 net na die Sutherland staan ook twee karre wat afgebreek is daar in die gele in richting Dispatch. So ja, maar kyk maar net uit vir die. Verder op lekker, as jy enig iets het, laat weet vir ons asempelief en dan vat ons om lekker deur. Nou ek sien net toe praat hulle hier oor die krag en allerhande dinge. So kom ons gee 'n bietjie tyd om in te skop en te kyk wat het daar alles reg gekry. Hulle was baie bly op sosiale media.
5: Ja.
4: Vir dit. Maar is net lekker om te weet iemand beklei vir die regte doel en nie teen mekaar nie. Dit is al wat het is deesdae.
5: Dis 'n vingerwys storie. So dis lekker as daar sulke goed gebeur wat ons affekteer as gemeenskap.
4: Which is kind of like the politician's job, dude.
5: Dis die punt,
4: like, dis my mediator tussen jou en die groot koppe. Dis wat jou job is. Dieselfde as die counselors in ons area. Ek meen, ek is baie trots om te sê, jy weet, ons uitnaag, dispatch, ek weet hier in P, so julle paar counselors, wat hulle werk doen.
5: Mm-hmm.
4: Wat rarig hulle werk doen. En dan van hulle, as jy vir hulle vraag van die mense, waarop, wie is jou counselor? Sê hulle, oh, ek weet die.
5: Ja, ja. Ek moet sê, toe ons gebarste pijp gehad het, op ons perceel by die kantoor,
4: ja.
5: Het was 'n bietjie van 'n probleem geweest, maar het was 'n groot baars geweest en die wijkkansler het gekom, sowel as 4 wijkkanslers van die area.
4: Wow.
5: Het gesê, hoe kan ons help?
4: Wow.
5: So, ja.
4: Oh, dis lekker. Dis lekker, man. Ek
5: ja,
4: like
5: so dit was rarig. Ek het dit baie waardeer, dat hulle elke dag ingeloer het om te sê, is dit al gefiks? Wat kan ons doen? Hierdie is 'n nieuwe reference nummer. Hierdie is die opdatering. Hierdie is die goed wat ons ingesteed het. Dit was vir my baie nice om te sien. Want
4: hulle,
5: dit was nie nodig van hom te doen nie, maar ek het dit verskrikkelijk waardeer.
4: Dit is super cool, man. Ek love it. Six love. So, Jan, is amper tyd vir julle verjaarsdag. Staan nog maar seker werkers om die lekker luisterstasie. So, ek hoop daarom julle dagje is super special. En, super goed op sociale media, wat ek wil noem, maar ons kan het later een bykie gesels. So, ja, dit is nou eerst tyd dat ons bykie deurgaan na nog een lekker treffer toe. En dan kan julle nog, julle het letterlik een kans om julle verjaarsdag boodskap te stuur.
5: Net so vir 'n
4: en het begin nou.

0: Lise Pieters hier, is genoeg en julle is elkeen genoeg vermoor en ek hoop julle dag is super, super speciaal. Kom ons begin ons om verjaarsdag boodskapies, hier is een hele paar wat deertrek hier vermoor. Sê morgen, ek wil net vir my moeder Cheryl sê, sy moet een wonderlijke dag hee, ons is baie lief vir haar en ons waardeer alles wat sy vir ons doen. Sê weer eens Angels van Robbie Williams vir haar speciale dag, ek sal kyk wat ek kan doen, baie lief vir haar kinders en haar klein kinders.
1: Happy birthday, oma Cheryl. I hope you have a lekker day. And you must get spoiled rotten, because you deserve it. Love you lots.
2: Best mother ever.
1: Best oma ever.
0: Mwah. Oh man, jylle laak my hart so my bloei. Wil net geluk sê aan my dochter se verjaarsdag, Amorei Wenzel, mag jou jaar geseën wees, mag jy 'n lieflike dag gee, mama lief jou tonne van mama Mariaan, Boeta, Sissa, Eva en oma Helene. En as jy aan my man Leon van Aventer, baie geluk met jou verjaarsdag, alles wat mooi is, vir die toekomst baie lief vir jou, van jou vrou Lof, Annelies, ek love it man. Baie geluk, Roan Verrie se verjaarsdag vandag, hoop jy word uit jou skoene uitbederf, baie liefde, Gordon en Lizette. Oh man, en ek love dit. Dit is so mooi boodskapies. En dan sê wel net vir my klein sien Eddie, sê geluk met jou verjaarsdag gister. Sien na God het jou ten volle genees, jy is een vechter. Ah, en een foto hier van my en hom. Ah, dit is super cool man, ek love it. En dan sê het, laat die countdown begin. Lali, nog net een week voor jou bieden, iets waarna jy al uitsien, onthou Augustus is jou maand, geniet het, Mariana. Ek love it, ek love it, ek love it, ek love it, al die liefde wat so blom vermoor hier op die lekker luisterstasie, dit maak my haarkie sommer vir my baie, baie bly, en ons vat om lekker Dier is 4 minute net voor die tyd van 8 en ek dink dit is wek vir ons om 'n lekker treffer te speel.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die aandjong president Paul Mashatile herstel goed na 'n geringe operasie. En die minister van hoër onderwijs beloof om aandag te gee aan vertraagde studentebetalings. Ek is Gerard de Jager van Luister FM, hier is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa se adjunkpresident Paul Mashatile herstel goed en sal binnekort weer by die werke wees nadat hy 'n klein operasie ondergaan het. Ramaphosa, wat Mashatile gister besoek het, sê sy gemoedstoestand is positief en hy is tevrede met sy herstel. Geen verdere besonderhede oor die prosedure is bekend nie. Die presidentsie bedank die publiek vir die besorgdheid en sê Ramaphosa wens Mashatile 'n spoedige en volle herstel toe. Die jong minister van hoër onderwijs en opleiding, Yusuf Kassim, sê studente moet die finansiële ondersteuning ontvang, wat aan hulle beloof is om hulle te help om klaar te studeer. Kassim het tydens 'n besoek aan die vervoer onderwijs en opleidingsowerhede in Randburg gesê, klagtes oor vertragings in beursbetalings en vang leerling kamp toelaar, het die besoek aanleiding gegee. Hy sê die regering werk daartoe om probleme te identifiseer en te verseker studente ontvang tydens die ondersteuning wat hulle nodig het.
3: Never forget that the money that we are entrusted to preside over is the money of the public. Whether it is the money that is bequeathed to NASFIS through the national fiscus directly, whether it is money that is bequeathed and transferred to CITES, which comes from the national skills levy from those in the industry.
2: Die parlementêre stallende komitee oor openbare rekeninge het 'n ondersoek na die padongelingsfonds bevind. Die fonds se vorige bestuur het die raad doelbewus omseil toe hy omvattende sekuriteitsmaatreëls vir die voormalige uitvoerende hoof Collins Letsau goedgekeur het. Die fonds het tussen 2023 en 2025 minstens 27 miljoen rand in Letsau se veiligheidsbesteem. Dit was ten spyte van polisieassessering wat geen bedreiging vir sy veiligheid kon vind nie. Die parlementêre regsaanvraag seer van Tima Ibrahim sê Letsau se lyfwagte is een van 2 tot 9 vermeerder. En dan ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie sê vordering word gemaak vir 'n beter behandeling en die wêreld se eerste enstof vir die Bundibayo-stam van Ebola. 3748 gevalle insluitende 1657 sterftes is aangeteken in die grootste Ebola-uitbraak ooit in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Kliniese toetse met medisyne en behandeling moontlikhede word in die middelpunt van die uitbraak in die Ituri-provinsie uitgevoer. Nou die WHO sê toetse vir 'n moontlike stam-spesifieke enstof vir die Bundibayo het verlede maand in die Verenigde Koninkryk begin met 'n tweede, want hierdie week in Kanada begin is. En as we beest het naartoe en sluit af met ons rand en ons centen. $1 kost vir ons €16.34, €1 is op €18.86 en een Britse pond €21.99. Bitcoin verhandel vir $64,036. Die prijs van goud is $4,131.73 per fyn ons en Brent-olie is op $81.71 per vat. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Nou bak jy onweerstaanbare lekkernye wat almal keer op keer laat terugkom vir meer? Wel, Snowflake is op soek na die volgende groot bakster in die Ooskaap. Skryf gedurende die maand van Augustus in vir die Snowflake Rising Stars kompetisie en kom in aanmerking vir jou deel van pryse ter waarde van R50,000 terwyl jy die volgende tree neem om jou bak onderneming op te bou. Nou, dit is maklik om in te skryf, besoek snowflake.co.za kompetisie en dien jou inskryf omgeving voor die 31ste Augustus in. Met Snowflake is jou skepping altyd te vars om plat te val. Moenie hierdie heerlike geleentheid misloop nie, skryf vandag in en laat jou bak vernuf reis. Dis snowflake.co.za/competitions. So ja, maak het los.
4: Jou naam verdeel my tussen wie ek was en nou. Ek praat soms saag oor jou.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Dit is lekker, lekker, lekker, lekker luister. Stasie, ek love it, ek love it, ek love it om saam met julle te kuier en maak altyd seker ons smile and wave all the ways to the bank. Is 10 minute net na die tyd van 8 en daai was natuurlik niemand anders as Christyn. Damn it, ek is lief vir jou. John Rock Prophet gesê, Charlene, jy bin lekker luister. Stasie, en ons is happy, man. Ons is happy, happy, happy vandag. Want het is middel van die week, glo dit of glo dit nie, stadig maar seker werk ons deur na die naweekse kant toe en ons is nou op my kriks, waar ons nou begin afdraan hardklop, which is cool. Which is cool, nee? Ek dink ook so. So ja, nee, ek is op my lonesome vir die laaste uur. Ek gaan julle entertain met allerhande dingetjies en seker maak julle stamp op the charts. So met die hartseer nuus om te weet dat die Playland nie weer terugkom hier na Port Elizabeth area toe nie. Hoe sad is daai? Hoe sad is daai, nee? I know, elke liewe jaar, man. Dit was cool. Om 25 jaar kom hulle Playland, kom hulle hierna toe. Ek sê nou so asof ek, oh, maar ek gaan nooit. Maar sal dit lekker om te sien, die mense hulle self geniet en baljaar en allerhande dinge. So ja, dit is nogal baie sad om te sien die Playland gaan nie weer hieronder toe kom nie. Ja, so gap in die mark vir iemand wat 'n besigheid wil begin, dit kan ek vir jou garandeer. Maar ja, so werk ons deur. En maak seker julle weet al die dinge wat julle moet weet, soos, dames en heren, Pretty in Pink, alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5KM pretloop aangebied, dier Pick and Pay 9 Augustus by Kings Beach. Nou, vier vrouwe se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroute. Skryf vandag in, en as jy inskryf, kry jy 'n lekker geskenksakkie. Kies ook uit vir die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vrouwe van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. En dit gaan wild wees. Nou, registreer online by ladies5k.co.za. En is altyd lekker. Nou, 'n groot ding, dames en heren, vir in die maand van Augustus, het is vrouwe maand, en is Augustus, is die tyd wat ons hande vat met ons handsak project. Nou, vul 'n handsak en vul iemand se hart. Nou, ons handsak project is weer op 'n volle dreef, en 'n handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met die nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte is Campbell's Stone & Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en dan ook Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Dit is natuurlik, dames en heren, iets om 'n bietjie naby in die hart te gaan vir die dames wat dit nodig het. Ek dink die mense kan verstaan die inpak wat daai goeders maak nie, so kom ons vat aan en ons bring die lewe terug vir iemand wat vergeet het dit bestaan.

0: Dit is Janne Ramon en hy sê, sê 2.4D. Wie vra, vra, niemand luister hier. Well done, William Wolf het hem afgeskop met lakens. William Wolf, maar amazing. Natuurlijk ook deel van die skryf het span, wat al die nieuwe skrywers en gitters goedkeer in Suid-Afrika. En fenomenale dude, rarige fenomenale dude, plat op die aarde. En hy skryf en sing absoluut so prachtig. Net so'n bietjie verkeer nies.
1: Morgen, Gerkie. Hier op die R75, as jy van jou spits afkom en jy vat die R75, wat jy so die bulkie opklim met een ongeluk gebeur. Twee karre wat daar aan mekaar in is, hulle staan basis op al twee banen. Jy moet by kant voorbij gaan, die is nog glad nie. Speedkop of politie of ambulance, nog niks nie. As jy hulle maar net iemand kan uitstuur.
0: Als ik me ankelijk waardeer het en ik geloof daarom die mensen is al daarom as nie daar nie baie nabij. So dit is amper tijd voor ons om te groeten bij die prachtige lekkere woensdag Wednesday. Seker te maak jy stap op de charts met alles. Verkeer loop prachtig, dinge loop mooi, elektriciteit kom af. Ek ben, come on, ons kan smile and wave. Ek sien baie van die luisteraars het ook gesê met die playline wat die meer is. Is met die cellen nie, ek onthou altijd die spookhuis. Maar die gorilla wat sy arm so geswaai het, die was een scary ding vir my as kind, man. En die skulpies was natuurlijk een van my gunsteling. Het was net vir kind, was het net amsoet amazing. Maar ja, dit is wat het is. En maak je pad oop vir, ek denk nog vele dinge hier vir Nelson Mandela Bay. Ons is bezig om goed te doen. En hoe doen jy dit? Support local. Gaan uit naar jou winkels toe. En maak seker jylle, support die ouwens local, man. Het is baie belangrik dat ons dit doen. Op die einde van die dag is het belangrik. Wat nog belangrik is, dames en heren, het is weer tyd vir die jaar se SACMAF Country Awards. Nou gaan stem vir luister wie ons country program, die Country Aanklop met Chantel, op Sona tussen 12 en 3. Nou, al wat jy moet doen, is na ons Facebookblad te gaan, druk op die skakel, en waar jy jou naam moet intik, en dan direct na die peiling toe vat, gaan stem vir Chantel, op luister wie ons onthou, om submit te druk. En dan, kom aan luister familie, kom ons maak het weer lekker. Chantel sit so effort in, en sy is ons country queen, so kom ons maak haar weer nummer 1 hier in Suid-Afrika met die ding. Laat

En ek like elkeen van julle dik, dik stikke. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Dis 18 minute net voor die tyd van 9. Lekker treffers. Vincent Gordon, Oniek, Henry Aland, Spoegwolf en André van Wyngaard, wat julle gaan reguit deurvat na JK, Robby JKB. 9-12 van maandag tot vrijdag kan julle omvang met die prachtige branch. En ja, op hierdie Augustus die 5de, gloor het of gloor het nie, ons is stadig maar seker af na die einde van die jaar toe, maar ons kan net smile en wave. Maar van my kant af, cheers vir eers, vang in die morgen, selle plek, selle tyd, hier op die lekker luisterstasie. Wees geseen vandag en weet, jy is genoeg.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Cat Madlala se verhoor binne verhoor word uitgestel. Die DA verwelkom die Nelson Mandela Bay elektrisiteit tarief uitspraak en dan rugby nuus, Bokke verwelkom sleutelspelers terug. Die Johannesburgse Hooggeregshof het die verhoor binne verhoor in die saak teen die vermeende misdaadbaas Wusimusi Cat Madlala en 4 ander tot die einde van die maand uitgestel. Die hof het beslis dat beskuldigde nommer 1, Musa Kekana, sy reg op 'n billike verhoor swaarder weeg as sy reg op 'n spoedige verhoor. Dit het 'n gesamentlike aansoek deur die staat en die verdediging toegestaan, nadat Kekana se regspan gesê die saak vereis die teenwoordigheid van 'n belangrike deskundige getuie. Kekana, Madlala en 3 ander staan reg op 'n gesamentlike 25 aanklagte, waaronder poging tot moord en samenswering om moord te pleeg. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle probeer het om Madlala se voormalige meisie, Tebogo Tobejane, die taxibaas Joe Sibanyoni en die musiekvervaardiger Sientjie Mokobong te vermoor. Die DA verwelkom 'n uitspraak van die Oos-Kaap Hooggeregshof wat verbind hou met die Nelson Mandela Bay munisipaliteit se elektrisiteit tarief verhogings. Die hof het die munisipaliteit gelas om die vorige stygende bloktariefstruktuur vir huishoudelike elektrisiteitsverbruikers vir die 2026-27 boekjaar te herstel. Dit het die munisipaliteit ook gelas om krediete op inwoners se rekeninge toe te pas vir enige bykomende bedrae wat hulle sedert verlede maand onder die nuwe tariewe betaal het. Die DA het aangevoer dat die metro se goedgekeurde 26-27 elektrisiteit tariefverhoging ongrondwettelik was. Die party se burgemeesterskandidaat vir die munisipaliteit Retief Onedal sê die hofuitspraak is oorwinning vir inwoners in die metro. Die MK-party het verskeie veranderinge aan sy leierskap aangekondig. Nokho Senathi Nhleko is as nasionale voorsitter verwyder en deur eerwaarde Kolisi Bakati vervang. John Schlope is ook van sy pos as eerste adjunkt-president onthef, maar sal as die party se parlementêre leier aanbly. Dudu Zani Zuma, die seun van partypresident Jacob Zuma, sal hom as adjunkt-president vervang. Nomsa Dlamini is as tweede adjunkt-president verwyder en deur Lindiwe Mchali vervang. Die Ebola virus verspreiding steeds vinnig in die DRK ondanks pogings om dit te beheer. Die WHO sê die land staar nou die grootste Ebola virus uitbreking in die geskiedenis in die gesig. Die uitbreking het sê dit my meer as 3600 mense besmet en byna 1600 mense se lewens geëis. Sportnuus. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het verskeie ervare wêreldbekerwenners vir Saterdag se toets in Argentinië teruggeroep, insluitend Sia Kolisi, Eben Etzebeth en Loe de Jager. Die wedstryd in Buenos Aires sal ook aan spelers soos Sasha Feinberg, Andre Esthuizen, Kanan Moody, Mornay van der Berg waardevolle speeltyd gee terwyl 'n aantal jonger spelers die geleentheid kry om te beïndruk. Erasmus glo die kragmeting is ideale toets vir diegene wat van beserings herstel en meen Argentinië sal 'n strawwe uitdaging bied wat die groep se gereedheid sal toets. Hy verwag 'n swaar stryd teen 'n passievolle Los Pumas span en beklemtoon dat die Springbokke gedissiplineerde en kliniese vertoning van 80 minute sal moet lewer om die oorwinning te behaal. En dan Alberta, Kanada, gebruik spesiale opgeleide honde om te keer dat indringer mossels deur sy riviere en mere versprei. Die provinsiale regering het al meer as 'n dekade lank bewaringshonde in diens met labradors wat by die bootinspeksiestasies werk. Die honde kan mossellarwes opspoor wat dadelik te klein is vir mense om te sien. Alberta vereis dat alle watervaartuie by inspeksiestasies stop wanneer hulle binnekom of vertrek. Geldsake nou, die rand is R16.33 teen die dollar, R18.85 teen die euro, R21.98 teen die pond. Een bitcoin is $64,045. Die prys van goud is $4,139.72 per fyn ons en een vat Brent 3 olie $82.09. Dan by die einde van die nuus, ons is terug om 10.
3: Soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my. my hande, vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete.

in die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stukstuk op. Vreet my stuk

skyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel

Hartlike goeiemôre natuurlik op hierdie Woensdag die 5de Augustus 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie weksdae 6 tot 9 vang hulle môre selfde tyd selfde plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here uit by 9:30 wat maak nuus ook jou boodskap in 20:10. Local is lekker. Tussen die hierdie beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot. Ons gaan huis vir good morning. Goeiemôre, Celine Dion.

0: the sounds of Celine Dion. Yes, a romantic song for a Wednesday. I love you. Drie woorde wat baie by mense se hele lewe kan verander. Nee, as jy sê jy's lief vir hulle, kyk na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature vir die Woensdag die 5de Augustus, Plettenberg Baai op 15.23, Gramstad 12.28, Mthatha is op 6.27, Queenstown 4.24, Graaf-Reinet 4.28, Craddock 4.27, Fort St. John's 11.27, Bishu 14.29, Oos London 10.26. Port Elizabeth is 'n pragtige 8.29, Jeffreys Baai 14.29, Uit en Naag Dispatch, goeie môre, wat gaan aan? 7:33. Julle is lekker, nê? Mooi weer daar vandag oral. En jou wind is lig noordelik en draai westelikie in die middag. En as ons na jou windspoed kyk, ja, so 16 km/h vanoggend op na 22 km/h vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maand dat tot Vrydag 9 tot 12 van 'n steen vir Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
4: Is jou lekker luisterstasie?
0: Ja, baie, baie hartseer oggend vanmôre en met die nuus wakker geword vanmôre dat Marianne Lotter baie jare terug hier by ons ook by Luister FM was. Mense ken haar wel bekend, 'n vrou wat naby aan die Here geleef het. Baie reguit dame en ons het haar so geken, ons het vir haar so gehou. So ja, Marianne Lotter, jy het die goeie stryd gestry en jy het die wedloop behaal. En ons bid vir Shaal ook en die hele Word of Faith familie, almal wat haar geken het. Sy het 'n baie, baie naby plek in ons hart gehad. En kan ek 'n lied opdra aan Marianne Lotter se lewe, mag hy saam met haar wees. MUZIEK

0: Opgedra aan Marianne Lotter, jare sag, en jy het dit gemaak, jy het die goeie stryd gestry, 'n vrou wat vir die Here geleef het, en ons hart is seer vanmôre, maar ons bid vir Shaal en die hele familie ook vandag, mag die Here vertroosting bring, net soos wat hy kan. Tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos, hier uit die woord van die Here, saam met pastoor Mornay Du Plessis, daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos net hier op JKB. Hierdie week gesels ons oor mobiele sendingstasies. Ek en jy is mobiele sendingstasies. Ons is herlewing op twee bene. Wat bedoel ek? Toe jy ja gesê het vir Jesus, het hy jou begin vertrou om sy evangelie uit te dra en te versprei. Ons het die week begin en bevestig, ons is gestuurdes. Jesus sê, gaan dan heen. In Johannes 20 sê hy, ek stuur jou. In Handelinge 1 vers 8 sê hy, gaan wees my getuie. So jy is 'n gestuurde. Nommer 2, wat jy moet onthou as 'n mobiele sendingstasie is, jy dra God se teenwoordigheid. Jy sien, onder die nuwe verbond woon God nie meer in 'n gebou nie, maar hy woon binne in sy kinders, en waar jy instap, stap die teenwoordigheid van God saam. Die woord sê, jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Vandag deel ek met jou die derde deel in die reeks, ek en jy is mobiele sendingstasies, en dit is, jy is 'n ambassadeur. 2 Korintiërs 5 vers 20 sê, ons tree dan op as gesante, ambassadeurs, ter wille van Christus. Weet jy wat is 'n ambassadeur? Dis iemand wat 'n ander land of 'n ander koninkryk kom verteenwoordig, maar wanneer hulle hier instap, verander hulle nie hulle boodskap volgens die omgewing nie. Nee, hulle verteenwoordig hulle koning, hulle koninkryk, hulle government, en hulle leef volgens daai reëls en daai beginsels. En net so moet jy vandag besef, jy is 'n ambassadeur van die koninkryk van God. Jy's in hierdie wêreld, maar jy's nie van hierdie wêreld nie. Jy is 'n ambassadeur. Jy verteenwoordig die hemel. Jy verteenwoordig God en sy beginsels. En as jy hierdie goed bymekaar sit, begin jy in jou kop nou 'n prentjie al te vol. Wat beteken dit dat jy 'n mobiele sendingstasie is? Want jy is gestuur, jy is bekragtig met God se teenwoordigheid wat saam met jou stap, en nommer 3, jy is 'n ambassadeur. So jy het jou koninkryk, die hemel, wat jou back-up, wat agter jou staan, wat jou toemaak en jou aancheer en jou al die vermoë gee. Moenie vandag sommer maar net settle nie. Jy is 'n ambassadeur. En wanneer jy vandag gaan, verteenwoordig jy die hemel. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nie net u kinders kan wees nie, maar dat ons u ambassadeurs is. Ons is bekragtig met u teenwoordigheid. U stuur ons, en waar ons gaan, verteenwoordig ons u. Help ons vandag om by werkplekke en openbare plekke te beweeg met die wete, ons is u ambassadeurs, ons verteenwoordig u. Dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Mornay vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Weeksdag 20:09. Willie en Natasha sê my lewe sing 'n loflied.

Pragtig. Wil jy bære Natasha my lewe sing 'n loflied na aanleiding van Pastor Morney se padkos weksdae 20:09. Nou ja, kan ek vir julle baie dankie sê vir vanoggend het ek nou my eerste JK live gedoen, die uitsending daar op JKB en wat 'n wonderlike ervaring. Dit was nou die eerste keer vir my. Ek moet vir jou sê, ook hy knoppie druk toe wil hy nou nie werk die eerste paar keer nie. En so na rukkie toe werk hy en toe kon ek die video daar maak. So ons sal hom nog beter maak, maar ek dankie vir almal se mooi woorde daar. Ek hoop die video het vir iemand iets beteken. En toe het ek sommer besluit, ek gaan hom vroeg daar op die WhatsApp-lijn sit, JK Live, want jy kan deel raak van die blad, of van die groep dan ook daar op die WhatsApp, en dan kan jy daar gaan dit elke oggend ook kry. Ek stuur dit sommer vroeg so en toe ook, want hierna 9, dan sit ons nou padkos, ons wil nou nie padkos inmeng nie, ons wil sommer lekker vroeg al vir jou deur sê, so ek sit dit vroeg al op die groep, as ook op JKB op die Facebook-blad gaan kyk bietjie daar, die video is op daar van vanoggend. Dis nou my eerste probeerslag, maar sal elke oggend 'n bietjie beter gaan. Ek hoop daai woord het vir jou iets beteken vanmôre.

0: Net soos wat sy kan, Taryn Lamb, vier woorde. Dankie vir almal se mooi terugvoering daar rondom die nuwe JK Live. Ek is bly julle het geniet en daar's nog 'n paar mense wat wil ge-add word, want jy sal hom dan vanmôre af weer kry, nê? Vanoggend klaar vroeg gepost. Ons sit ons sommer vroeg op die Facebook, op die WhatsApp en oral waar hy moet wees. Maar lekker musiek wat op pad is, stuur jou boodskap op 082-333-367 standaard data tariewe geld. Dis nou 'n verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir my ook op die WhatsApp nommer stuur daar. En 30 sekondes, dis die langste wat jy daai klankgreep kan stuur. King Cars is ook vandag in kwart oor 11 met Wiele Woensdag. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
2: when you buy a King Cars. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

is Marnie Jackson met Julia. Begin met jou boodskap in 082-333-367. Môre wens asseblief André Becker hartelijk geluk met sy verjaardag vandag. Mag die Heere jou seën met nog vele mooie jare, geseënde jare saam met jou familie. Geniet die heerlike dag, liefde Katrien en Johan. En is 'n boodskap aan André Becker met jou verjaarsdag. Wens die UCC Chatty Kerk vir oomie Annie Kutsie geluk op 100 jaar verjaarsdag. Die Heere is goed, die oudste lid van dominee Adam Barket en juffrou as ook kerklede. Nou ja, jene, 100 jaar oud ouma Annie Kutsie, die UCC Chatty Kerk sê vir jou baie, baie geluk met daai ene hoor. Ja, fantasties om die boodskappe te sien. Pastoor, my kleinseun Blyk Botha verjaar vandag, 'n volle 10 jaar oud. Hy is baie spesiaal vir ons, ouma en oupas bitter lief vir hom. Hy moet sy dagie geniet. Dis kleinseun Blyk Botha, ouma en oupa is baie lief vir jou. Tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent, Monique Maree Engelkind en Monique van Driel, myle ver van my.

0: Monique van Driel daar met Myle ver van my, as ook Monique Maree met Engelkind. Ek het vroeger liedjie van haar gespeel, maar Terren Lamb verjaar vandag 42 jaar oud. Nou, Terren het bekendheid verwerp as lid van die groep Blackbird. Dan 2018 stel Terren haar debuut as solo album Mal oor jou vry. Sy is bekend vir haar treffers soos Vier Woorde, Geheuverlies, Wanneerlaas en vele meer. As actrice Terren rolle gespeel in TV-producties soos Binnenlanders, Suidooster, sy was mede-aanbieder van die program Maak My Famous. Terren het 3 Guma-toekennings al ontvang, was ook 'n radioomroeper. En in 2023 bereik Terren nommer 1 posisie met 'n liedjie Sunny. So ja, baie geluk aan Terren Lamb wat vandag verjaar.
1: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corneille Kricher. He pops it out to Bismarck Du Plessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. Running Waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. 4 legends, 2 nights. Book your tables, 9 and 10 September. The Running Waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
0: Ja, 9:48 nog besig met jou boodskappe.
2: Goeiemôre, Jake. Môre. Jacques vanuit Naag.
0: Hallo, Jacques.
2: Ek ben aan my vrou Renee Jonk. In ICU in Greenacres Hospitaal sê baie goeie beterskap van ons hele familie.
0: Ja.
2: En dit kom van haar man ook af, baie lief is vir haar. Sy het maandag ommiddag 1:00 het sy 'n triple bypass deurgemaak op haar hart. Baie groot operasie en sy is besig om aan te sterk in ICU in Greenacres Hospitaal. Skat, ons draai jou op aan die Here.
0: Gelukkig net oor daar, Jacques, maar ek hoop sy kry daai pragtige boodskap en seënwense en sterkte vir haar, hoor. 'N boodskap vir my pa, Sybrand Esterhuizen. Sy verjaardag, hy's 89 jaar oud vandag. Baie lief vir hom, hy's so geseend. Dankie vir die vader. Speel vir hom daar 'n liedjie van sy dogter Vinkie en al die familie. Mooi dag vir julle. Dis aan my pa, Sybrand Esterhuizen, 89 vandag. En Vinkie en die hele familie sê dan ook baie, baie, baie geluk.
3: Môre, Jake.
0: Môre.
3: Ek wil graag net hê jy moet vir my boetie wat môre vir 'n breinoperasie gaan. Almal moet van luister, ek vir my luisteraars, moet asseblief vir hom bid.
0: Ja.
3: En die grootste seun is nou 20 jaar, gaan hy en sy meisie vanaand in die hospitaal trou.
0: Sjoe.
3: Net die môre is, en te laat wens julle alles, alles wat mooi is. Vir die toekomst, en vir die, jy gaan hier die operasie kom.
0: Ja.
3: Ons is allemaal baie lief vir jou.
0: Dan is baie sterkte en ons dink ook aan die operasie wat voorlê. En daarom luister ons na original kunstenaars wat sê, We are the world.

0: die knap.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die DA eis antwoorde oor die wêreldbeker reis. Afsettingskomitee oorweeg mening oor president Ramaphosa se getuienis en dan sokker nie stiks versigtig ten spyte van liga voordeel. Gaitin McKenzie, daar word daarvan beskuldig dat hy nie aan die parlement rekenskap gegee het oor sy FIFA wêreldbeker reis nie. McKenzie en sy departement het sowat 31 miljoen rand bestee aan die reis na die onlangse sokkertoernooi wat deur die VSA, Mexico en Kanada aangebied is. Die DA beweer dat McKenzie gister 'n parlementêre komitee vergadering verlaat het toe besprekings oor die wêreldbeker besteding begin het en nie teruggekeer het nie. Die party sê dat hulle parlementêre prosesse sal gebruik om die ministers se teenwoordigheid voor die parlement te verseker en antwoorde oor die uitgawes te kry. Die parlement se afsettingskomitee sal na verwagting 'n regsmening ontvang en oorweeg of president Ramaphosa gedwing kan word om te getuig. Die komitee sal vandag vergader. Daar word ook verwag dat hulle die aanbevole bewysleier en die konsep opdrag wat hulle werk sal lei sal oorweeg. Die komitee is gestig om te ondersoek of die president uit sy ampt verwyder moet word in verband met die Pala-Pala saak. Postbank het vertroue uitgespreek dat hulle al die oorblywende goue kaarte van die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA voor die einde van hierdie maand sal vervang. Begunstigdes van maatskaplike toelaes het tot die einde van die maand tyd om die kaarte te vervang. Daar's reeds 280,000 goue kaarte wat vervang moet word. Die Postbank doen 'n beroep op begunstigdes om nie tot op die nippertjie te wag voordat hulle kaarte vervang nie. Die Al-Jamaa-partij het 'n versoek aan die speaker van die nasionale vergadering Tolko Dodisa ingedien, waarin 'n dringende parlementêre debat oor die situasie in Palestina gevra word. Die partij spreek kommer uit oor die toenemende geweld in die Palestynse volk, veral reg oor die Wes-oewer en Gaza. Dit sê berigte wat daaglikse aanvalle en vernietiging van huise, hospitale en ander noodsaaklike infrastruktuur vereis, 'n dringende gekoördineerde internasionale reaksie. Die Al-Jamaa doen 'n beroep op politieke partye wat in die parlement verteenwoordig word om die teen-apartheid wetsontwerp te ondersteun. Die party sê die wetsontwerp is daarop gemik om praktiese uitvoering te gee aan Suid-Afrika se grondwetlike verbintenis tot geregtigheid, gelykheid, menseregte en internasionale reg. Sportnuus. Die Tuks doelskutter Nkosi Madela hou vol dat sy span nie vir die DIT in vanaand se Waste sokkerwedstryd sal onderskat nie, ten spyte daarvan dat hulle tweede op die punteleers terwyl hulle teenstanders steeds op soek is na 'n eerste oorwinning. Madela sê vorige nederslae teen bewys dat die punteleer misleidend kan wees en verwag 'n moeilike ontmoeting teen 'n verdedigende en gedissiplineerde span met niks om te verloor nie. Dan 'n 38-jarige man is naby president Donald Trump se golfbaan in Kalifornië in hegtenis geneem voordat Trump se beplande besoek vir 'n Republikeinse fondsinsameling denee. Die polisie in Los Angeles County sê die man is by die Trump National Golf Course met 'n pistool en ammunisie betrap. Hy staan tereg op aanklagte van die dra van 'n versteekte vuurwapen en die besit van verbode ammunisie. Sy huis is ook later die soek waar wapens, ammunisie, notaboeke met kommerwekkende verklarings gevind is. Die ondersoek duur voort. Geldsake nou, goud is $4,147.53 per fyn ons en 'n vat Brent olie $79.20. Jou rand is R16.34 teen die dollar, R18.87 teen die euro, R22.01 teen die pond. 'n Bitcoin is op $64,198. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: Michael Bolton. What a classic. When I'm back on my feet again. Als begin daarso met Bless Bridges, Laat My Lewe. Skypiekie, wat maak jou weer vir vandag?
1: Luister FM, weer.
0: Weer vir Woensdag 5 Augustus, Plettenberg Bay 1523, Gramstad 1228, Mthatha 627, Queenstown 424, Graaf Reinet 428, Craddock 427, Potson Johns 1127, Bishu 1429, Oos London 1026. Port Elizabeth is mooi weer 829, Jeffreys Bay lekker warm 1429 en dan uit die nagte smatch die warmste in die Ooskaap. 733 grade. So dis mooi weer vandag. Die wind is lig noordelik, aan draai westelik in die middag. Windspoed 16 km/h vir oggend op na 22 vanmiddag. Wat 'n briesie is, kom ons hoop hy bly so. Lekker hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Binnekort gesels ek met Suzanne rondom haar nuwe enkelsnit, maar dis nou eers daai tyd van die oggend. Gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Frans Brit sê Sambuka wals en ook Koenraad Harmse, 'n wikker trap vastrap.

0: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
1: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with VibraCrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: was lekker boerepompie op boeremusiek weeksdaan so 10 oor 10 hier by JKB. En soos ek beloof het, ek gesels met Suzanne saam met my in die atelier. Suzanne, goeiemôre, welkom by Luister FM.
1: Môre Jacques, dis lekker om hier te wees.
0: Lekker man, kom ons gaan bietjie gou ver terug jong. Die liefde vir musiek, kom dit in die familie? Is jy maar die uitsondering op die reël?
1: Ja, ek dink op die ek was die enigste een in die familie wat gesing het.
0: Ja.
1: En kom van klein tyd af. Ek was in laerskool drie week oos gewees. Daar altyd opgetree in die koor, in die kerk en somers het oos in skool gewees. By Gill College, een fantastische school.
0: Ja.
1: En daar by elke funksie gesing. En na school het ek bykie opera gestudeer in Pretoria.
0: Okay.
1: So bykie klassieke achtergrond. En toe het ek teruggekom so Ooskaap toe en getrou. Met Petri Snyman en ek het 5 wonderlike kinders. My een dogter sing ook.
0: Okay.
1: En ja, dit was 'n seisoen in my lewe wat 'n bietjie die musiek in die agtergrond was.
0: Ja.
1: Maar ek glo dit is nou dit was 'n seisoen in my lewe wat 'n bietjie die musiek in die agtergrond was.
0: Ja.
1: Maar ek

0: Nee, dit is definitief so.
1: Nou, ons staan hier vandag met 'n splinter nuwe lied, maar vertel my gou 'n bietjie, het jy al musiek uitgebring deur die jare voor hierdie ene? Vertel ons 'n bietjie daarvan.
0: Ja, weet jy, ek het al 'n CD opgeneem, mm-hmm. maar nie so professioneel soos wat ek het nou hierdie liedjie opgeneem het nie. Soos ek gesê, daar was 'n tyd in my lewe wat 'n mens so besig raak met die kinders en ja, maar nie regtig wat ek nou gedoen het.
1: Ja, maar dis juist wat ons oor by In Die Bytes. I mean, kom 'n meester.
0: Amazing.
1: So jy het 'n bietjie saam met hom gewerk met hierdie lied spesifiek?
0: Ja, ek het by Morras opgeneem op Nice Scott en toe het hy die liedjie na hom toe gestuur en ja, ons het sommer so gesels terwyl hy dit gemaak het en ja, dit is amazing, hy het 'n wonderlike werk gedoen.
1: Ja, nee, dit klink fantasties, altyd lekker en hierdie kom uit jou eie pen uit.
0: Ja, nee, dit was 'n ek het in 'n moeilike tyd deurgegaan en ja, die Here het spesifiek in 'n week se tyd het hy so met my gepraat mm-hmm. oor hierdie lied klop en vir jou sal die deure oopgemaak word en my dagstukkie, my Bybel, as ek Facebook oopmaak dan kom dit op 'n hele week het die Here daai woord vir my gegee. En toe ek net een aand was ons weer op die plaas en het is donker, as al die ligte af is. Ja. En ek het net myself van opgetel en ek het die woorde begin skryf. En hier het my die muziek gegee en ja, alle eer aan hom. Ja.
1: Sal jy sê, is een liedje van hoop vir mense?
0: Ja, definitief. Van hoop, geloof en vertrouwen.
1: Ja.
0: En dat jy moet aanhou klop en by die Here se voete moet kom. Hy is een jaloerse God, hy wil graag tyd met jou spandeer.
1: Ja.
0: En hy is altyd by jou. En hierdie liedje klop. Jy moet nie ophou nie, want God se tyd is die regte tyd, is altyd perfek. En net omdat jy nie die antwoorde kry nie, moet jy nie ophou glo en bid en vra nie.
1: Ja, mooi woorde en ek dink dis juist waaroor dit gaan. En as jy val, staan weer op nie.
0: Dit is definitief so, ja.
1: So baie belangrik. Nou, ek dink ons het nou lang gewag en mense wil graag die lied hoor. So Suzanne is hier saam met my in die atelier en sy sing vir ons klop. Geniet hom, lekker klassiek opera, maar is gospel en gospel is ons goeie nuus, nê?
0: Definitief.
1: So hier is 'n liedjie van goeie nuus vir elkeen. Draai 'n bietjie harder en dan luister jy saam.

0: my koon. Mooie klanke daar van Suzanne. En sy is in die atelier, dis klop. Ek hoop jy het hom geniet. Ek sien paar mense sê hoendervleis mooi. En sy is in die atelier en ons het Dalita nou vrygestel. Eindelijk die 31, sy so 5 dae terug het hy eindelijk uitgekom, nee?
1: Dis korrek, ja.
0: Nou vertel ons gauw bykie, weet hierdie liekie, is hy op digitale platforms, waar gaan ons luisteraars om kry?
1: Ja, ons kan, hy is op enige platform beskikbaar, iTunes, YouTube, ek het die video ook gemaakt, en dit is ons op alle platforms.
0: Nou ja, ek kyk nou juist, as mense jou wil volg, is Suzanne Musiek.
1: Het is reg, ja.
0: Is dit net op Facebook, is jy ergens anders?
1: Ek is op hierdie storm net op Facebook, en dan, ja, ek gaan nog die ander, gaan ek nog.
0: Ja, nou, andere TikTok en goed, is leer ons nou nog een bykie, nee. Ek het nou vir die ochend, vir die eerste keer live gaan in my lewe, waar ek self live gaan het in so'n dag, stikkie begin het daar op my blad, op die radio, jy weet, maar my vrou doe maar altyd die video's vir my. Ja. So dit was nogal, om my knoppie te druk, en jy sien, jy gaan die camera aan, en jy moet nou praat, jy weet, so, het was nou nogal een story gewees, maar vertel my as mense jou wil kry, miskien by een kerk of een funksie te kom sing, is jy beskikbaar?
1: Ja, hulle kan my contact by my e-post suzannesny@gmail.com en my telefoonnummer, moet ek dit
0: jy is welkom as jy wil, ja.
1: Is 082-887-226.
0: Baie, baie belangrik, so maak seker, jy kry haar telefoonnummer, gaan kyk bykie Suzanne Musiek, ek sien die video is ook daar, op Facebook, so jy kan om bykie gaan kyk, mooi groen gras daar in die achterkant wat ons daarna kyk. Hoe lyk die toekoms? Die liefde het jy nou weer bykie gebyt vir musiek? Sal ons daar nog musiek kry?
1: Ja, definitief. Daar is definitief een nieuwe liedjie op pad. Hy is nog nie gemaakt nie, maar ons gaan ons seker een van die daar opneem.
0: Goed.
1: Dit sê die krag van sy bloed.
0: Ja.
1: Ek dink daar is min mense wat weet wat sy krag daar regtig in Jesus' bloed
0: is. Ja, dit is alles oor sy kostbare bloed, nie?
1: Ja.
0: Nou, so belangrik, ons het daar in die atelier. Is daar iemand wat jy voor dankie wil sê, wat jou gehelp het in hierdie project, jou ondersteuning, jou familie, vertel ons voor ons gaan.
1: Ja, weet, Mornay Scott, by wie ek die liedje opgeneem het.
0: Omoras,
1: wat dan kabouter sing.
0: Ja, stoute kabouter.
1: Ja. Hy het my verskrikkelijk aangemoedig, en as het nie vir hom was nie, dan denk ek nie, sou ek die liedje opgeneem het nie, en dan natuurlijk in die buits wat die liedje vir my vervaardig het, en die producer
0: een meester, ja.
1: En natuurlijk al my familie en vriende wat, my man, wat baie groot ondersteuner is, so nie, en al die aanhangers, so nie, ek sê net baie, baie dankie.
0: Great, Suzanne, baie, baie geluk met jou lied, en ons het hom nou amtelik vrygestel, en allemaal weet nou wie jy is in die baie, en sterkte vir jou, en wanneer hy nieuwe liedje uitkom, stuur hom vir ons aan.
1: Baie, baie dankie.
0: So lekker gesels met Suzanne, en sy was in die atelier, kry die liedje, baie belangrik, nie, gaan hom geniet, klop, en gaan sy na Suzanne Musiek, daar op Facebook, makkelijk om te kry, en dan gaan kyk jy so my bykie die video.
2: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
4: Jock, Kilian. Op Luister FM.
5: Ja, wat nie. Jy is die oceaan, sy mooiste blauw.

Inderdaad, Joe Foster vir my gemaak. Nou ja, dis Augustus en is vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakpreek is weer op volle dreef. Handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met die nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte by ons vriende, Cobblestone en Bistro en Bakery in Warmer, dis 6de Laan, Daniel Astron Energy daar by Tenaag, Dispatch Deli, Abelinda en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. So ja, ons gaan bykie by Cobblestone keier hierdie maand, as ook by Daniels Astron, bykie daar uitsaai, sal jy bykie meer daarvan vertel, maar dankie vir Cobblestone, dan Warmer, Daniels Astron Energy uit Tenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.

Amen, Stiefhommer, amen. Nou ja, dis so 23 meter weg van Nuustyd om 11. Ek het vir jou geskryf saam op JKB se blad ook. Onthou jy nog by watter een van hierdie banke het jy daai tyd bank gebank by? Dis nou baie jare terug. Die Allied Bank, jy het Trust Bank gekry, United Bank en Volkskas Bank. Ek weet daar's nou 'n paar ander gewees, maar onthou jy die banke? Allied Bank, Trust Bank, United Bank en Volkskas. Francette Roux sê Volkskas, ook Melinda, koekemoerbouwer by Ally die jare. By United sê Duimpie Kraus, Ally, my man was international auditor by Ally, sê Annette Meyer. Interessant. Maxi van Heerden, Volkskas Bank, jong. Conroy sê die rooi een United Bank. Chris Maritz, ek was by Volkskas. Ek dink baie was by Volkskas, nee. Anna Gou sê ek was by NBS. Ek weet nie of nog het onthou nie. Ja, ons onthou dit. Madeleine van Onseling, United, Koos Kleinans, Ally en Trust Bank was ek by Boland Bank, so net van Deventer. Ek onthou dit, ja, Volkskas Bank sê Logan May, Debbie van Tonner, Volkskas, die Denim rekening. Ai, jene, Chantel en Baron Simon sê Allied, NBS, Etienne Bote was hulle by, Annelien van der Merwe by Trust Bank gewees, Mel Slabbert ook Trust Bank, Koosie Griesel was wel by Allied gewees, Sunay Hammond sê by Trust Bank, Tanja de Bruin Trust Bank en my male was by Volkskas. Jackie Smith ook by Allied Bank gewees. Ons praat van banke wat natuurlik nou nie meer is nie. Hulle het name het verander. Doopie sê NBS Bank, ja. Pum Bank sê Gerard Bote. Ek onthou my paal was ook by Pum Bank, hoor. Johan Enslin, Koshuiskind Spaarbank, Poskantoor, Pum se Blue Book, toe later United, ek onthou. Tanja Swiegelaar, Volkskas, ook Teresa Baer ook. Rina de Klerk is Volkskas, ook Corrie J. Jordaan ook. Paul Rademeyer, as 'n kind by Bob gebank vandag, Bobbank, ja, ok. Hermanus Potgiet is senior. Hallo Hermanus, Trust Bank vir jou. Johan C. Fouché, United to Volkskas. Patricia Bouwers, Perm Bank, ja. Annemarie Rabi sê Volkskas en Trust Bank, but this many moons ago dit is. Veronica Strydom Swanepoel was ook by Trust Bank. Markie Klek, Volkskas en SA Perm, yes. Linda Jonk, Standard Bank, Rina Loot sê vir my Volkskas. Leanda Mathieu, my ma was by United. Merlin Pienaar, Volkskas. Nolien de Wit Havenga was by ook by United. Rita Conaway, United Bank. Al kom hulle sterk deur. Leon Wells, Volkskas. United, sê Ursula Lombard. Arien Meyer, Volkskas. Jolandi de Lange ook. Ricky Knoesen, sê Volkskas, Trust Bank. United, sê Emma Grinling, Dietz van Rooyen, Volkskas. Amper klaar met hierdie by Facebook. Denise Gielkres Grinring. Denise Gielkres Hatting sê United. Annie sê Allied. Daphne Meyer, Barclays Bank. Ja. Trust Bank sê Petro Herbs en Belinda Snyman. Nie een van hulle nie. Ek spaar dit en vergeet dit in 'n bank en daar lê dit doodstil. En as dit uitgekeer het, koop ek wat ek begeer het. Dis nou as ek Leon Schuster mag aanhaal. Dis lekker in die army. Die Pum Bank, die blou boekie. Ja, Santam Bank sê Daniel Rademeyer. Pum en Volkskas, maar chips. Katie de Tooi was by Trust Bank, Maria Edwards, Volkskas ook daar gewees. Boetie Marit sê, ja, Trust Bank. Amanda van Molendorf, Trust Bank. Benita Olofsen sê, Santam. En Claudette Mark sê, People's Bank. Ja, dis omtrent 'n paar banke.

0: die klanke dan van Demi Lee Moore met daai gevoel. 10:44, oor 0:30 van nou af is dit tyd vir Wiele Woensdag saam met King Cars. Praat so laaste vraagie, by watter een van hierdie banke het jy gebank? Miskien is jou nou nie op die lys nie, maar onthou die Allied Bank, Trust Bank, United Bank, Volkskas Bank, Allied Bank, hier sê Perm en Sambo, ek onthou vir hulle in Landboubank ook, ja. Perm as ek reg onthou sê Donovan, Barclays, ja, Mario, ons onthou Sambo Bank sê Tanya, Volkskas sê Petro Nel ook daar vir my. Ek was by Trust Bank en Sambo Bank sê Tommy. Jong Morre, Perm se blou boekie. Catherine, ek kan dit onthou. Ja, ouers was by Boland Bank. Wie moet jy bedank? Boland Bank, nee, ons het altyd so gesê, solo rekening aan Andre vir jou. Ek was by Santam gewees daai jare. Quentin sê binne my bank in sitkamer soos ons president. Wil jy hou maar onder die matras? Jee, jy soek moeilikheid. Sambou Bank sê Shirley vir my, Volkskas sê Anne. Ons kids het postkantoor boekies gehad toe ek begin het en dis nou die Barclays Bank, hè. Ja, baie dankie. Hierdie netjie sê ek het tot onlangs Sarah se bank gehad. Ja, ok, ek sien wat 'n bank daar is. Andrew sê Perm Bank, Belinda Telebank. Die kredietkaart daai jaar by Volkskas gehad. Noordtransvaal rugby span se kredietkaart was so trots op daai kredietkaart, sê Sarah, ek kan glo. My eerste rekening was by Barclays Bank en toe Bob T rekening gehad. Ek onthou dit. Het in 94 by Volkskas toe begin ook daar. Nee, interessante goedjies daai. Kom ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9-12 van 'n steen gerus vir Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, derde beskuldigde gevonnis vir moord in Jeffreys Bay. Aansettingskomitee sluit aan by appel teen ondersoek opskorting en dan rugby. Rassie sê Argentinië is ideale toets vir terugkerende spelers. Die Oos-Kaap Hooggeregshof het die derde en laaste beskuldigde gevonnis vir die 2022 moord op Anna Gous in Jeffreys Bay. Die 21-jarige Donovan Chadden Rousseau is tot 18 jaar tronkstraf gevonnis vir moord en roof met verswarende omstandighede. Rousseau en sy tweede medebeskuldigdes, Rian Umslana en Siyabulela Badolo, het 'n samereggeleentheid van Gous versoek voordat hulle haar beroof en vermoor het. Rousseau het erken dat hy Gous se gesteelde eiendom met die ander twee mans gedeel het. Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Lotolo Charlie, sê hulle verwelkom die vonnis. Die parlement se afsettingskomitee wat die ondersoek na wangedragbeweringe teen president Cyril Ramaphosa hanteer, het aansoek gedoen om verlof om 'n Wes-Kaapse Hooggeregshof uitspraak te appeleer. Die uitspraak het die ondersoek tydelik gestuit. Die komitee het by appel van die ATM aangesluit wat reeds direk by die konstitusionele hof ingedien is. Die komitee se voorsitter, Magashule Gana, sê die interdik het verrykende gevolge vir die skeiding van magte en openbare aanspreeklikheid. Die komitee meen die Hooggeregshof was nie bygevoeg om konstitusionele hofbevel te stuit nie. President Ramaphosa sê die regering sal voortgaan met die nasionale gesondheidsversekering, ondanks toenemende teenkanting en voortdurende regsuitdagings. Die president en die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, het die beleid verdedig tydens die opening van die nuwe King Jabela Hospitaal in Middelburg, Mpumalanga. Hy sê die nasionale gesondheidsversekering is daarop gemik om gelyke toegang tot gesondheidsorg te bevorder en die gaping tussen openbare en private gesondheidsdienste te verklein. Ramaphosa sê die regering sal nie van die hervorming afsien nie. Die parlement se portefeulje komitee oor toerisme het die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika geprys vir die ondersteuning van toerisme en infrastruktuurprojekte. Die bank sê dat die verantwoordelik is vir die implementering van 71 projekte namens die departement van toerisme, waarvan 54 praktiese voltooiing bereik het. Volgens die bank het die program 1323 werksgeleenthede geskep en 299 klein besighede en subkontrakteurs bevoordeel. Die komitee het egter kommer uitgespreek oor uitdagings wat sommige projekte raak, insluitend begrotingsdruk, vandalisme en swak kontrakteursprestasie. Sportnuus. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê Saterdag se eenmalige toets teen Argentinië is die perfekte geleentheid vir verskeie terugkerende spelers om hulle wedstrydvaardigheid te slyp. Siya Kolisi, Eben Etzebeth, Lodejager en Sasha Feinberg begin teen Los Pumas nadat hulle almal die Bokke se eerste drie toetse gemis het. Morne van der Berg is ook terug en terug op die bank. En dan die rolprent Spider-Man Brand New Day het die rekord vir die grootste binnelandse openingsnaweek in Noord-Amerika gebreek, wat voorheen deur Avengers Endgame sedert 2019 gehou is. Sony Pictures sê die fliek het $360 miljoen in Noord-Amerika verdien tydens sy openingsnaweek. En dan geldsake, jou rand R16.35 teen die dollar, R18.87 teen die euro, R22.01 teen die pond. Bitcoin is $64,166. Goud is $4,172 12 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $82.94. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: Is die klanke daarvan in sync met This I Promise You. Net voor Adrian Benadi met Stoom. Ek hoop jy is ingeskakel, keer heerlik saam met my. Ons gaan vir jy die laaste weerbulletin gee vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer gee.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie woensdag die 5de Augustus, Plettenberg Baai 15-23, Gramstad 12-28, Mthatha 6-27, Queenstown 4-24, Graaf-Reinet is 4-28, Craddock 4-27, Port St. John's 11-27, Bishu 14-29, Oos-London 10-26, Port Elizabeth met 'n lekker warme 8-29, Jeffreys Baai ook 8-29 en dan Uitenaag Dispatch 7-33 grade vandag. Mooi weer vandag, die wind is lig noordelik, dan draai westelik hier in die middag tot 22 km uur en môre is hy op na 25 km uur toe, met die temperatuur wat begin sak na die naweek toe. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede net hierna, tyd vir Wiele Woensdag saam met King Kaas.

0: Now we had to talk about, we never had a launch for the EVs. You know, now it's here. We've decided on a date. And please tell us, when is this going to be and what's going to happen today? I think Derek weet ook baie wat daar gaan gebeur. Derek, dit is nou om die draai, 2 weke weg.
1: Ja, die naweek voor my verjaarsdag, net so terloops.
0: vir die wat
1: nie my wil vergeet het. Het ons opening daar by Kaapweg by Justin van Dangfeng en ons maak het ook vir die publiek om te kom toetsry, maar ook net dit ek om drink gratis koffie, eet ja. Worsrolls, gaan weer die gewone doen,
0: ja.
1: Jumping castle vir die kinders en ons probeer nog 'n face painting doen, ook vir hulle, want het is altyd 'n wenner onder ja. Die kinders. Ons gaan nou lekker, ons gaan vroeg begin, julle gaan ook daar
0: ons
1: wees.
0: Ons is daar, ja.
1: So, dit gaan lekker wees, ek hoop jy kom self ook, Jacques.
0: Natuurlijk.
1: En dan nooi ons allemaal uit, jy weet, kom pla vir Justin, kom toetsry die karre, ek wil hy met die heel dag toetsry te doen.
0: Ja.
1: So, ja, gratis en verniet, kom geniet het saam met ons die dag en ja, kom voel net, hoe voel die nieuwe technology om te bestuur en te geniet.
0: So, dit is die 22ste Augustus, Saterdag, okay. 22 Augustus, en luister FM kom rechtstreeks uitsaai daar met die lekker luister, Lori, ek gaan definitief daar wees. So, daar is nou 'n dag wat julle gaan uitsit, the whole day is to come and test drive these vehicles, Justin, so that people can feel what it's all about. And then I say, ach, jylle praat net daar op die radio. Come and feel the experience. Come look at the brand. Kry lekker gratis koffie en 'n worsrol en luister even wat muziek al gemaakt en uitsaai. What more do you want?
2: They say that talk is cheap. And,
0: yeah.
2: You know, we're not talking in vain.
0: Right.
2: Please, come experience it. The day is designed for experiencing the cars, test driving them, but also realizing that our dealership is open.
0: Right.
2: So pop in anytime, any queries. I love the questions. I love the interaction with clients.
0: Yes.
2: So please do pop in.
1: Ja, en dan ons gewoonlike spotte trailer by Woensdag. Ons het vandag het ons spotte 007, Jacques. Ek weet, dit is een bietjie kort kennisgewing. Ons mis eindelijk al vroeger gesê het, maar iemand wat een foto langs die 007 kan neem en vir jou deurstuur, aan die einde van die uitsending, van hierdie program, en dan sal Justin een wenner kies.
0: Oh, wow.
1: R500 fuel voucher.
0: So, 007, as jy weet waar hy staan, dan moet jy kyk of jy foto kan neem. If you have time, go for a try, om soek om. Kry hom in die hande. Ons gaan vir die muziek breek, en is Hans Winkler, meisie van my hart. What?

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die verdagtes in die juweliers winkel rooftog van 3 miljoen rand verskyn vandag in die hof. Twee mans wat met 'n blou ligte saak verbind word, keer ook terug na die hof. En in jou cricketnuus, Pakistan neem beheer in Trinidad. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Vier verdagtes het in die Humansdorp Landroshof in die Ooskaap verskyn in verband met 'n juwelierwinkel rooftog in Jeffreys Bay. Die man staan tereg op aanklagte van roof met verswarende omstandighede, die besit van gesteelde eiendom en die onwettige besit van ammunisie. Hulle het na bewering Sondag werknemers by 'n winkel in Fountains Mall aangerand en juweliersware ter waarde van ongeveer 3 miljoen rand gesteel. Die mans is dieselfde dag by die N2 windplaas in hegtenis geneem en in besit van juweliersware ter waarde van ongeveer 600 000 rand. Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag Lutolo Tyali sê die mans word volgende week weer in die hof verwag vir 'n formele borgtog aansoek. Twee verdagtes wat met 'n blou ligte saak verbind word, sal na verwagting vandag weer in die Pretoria Landroshof in Gauteng verskyn. Afzal Afbramji en Emmanuel Sarafim Punto, 'n Mozambiekse burger, is voorheen borgtog van R10 000 elk toegestaan. Hulle is onder streng voorwaardes vrygelaat, insluitend die weeklikse aanmelding by 'n polisiestasie en die inhandiging van hulle paspoorte. Die twee word daarvan beskuldig dat hulle 'n voertuig bestuur het wat toegerus was met of waarop 'n blou ligte aangebring was wat blou lig uitgestraal het in stryd met die wet. 'N woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Chegofatso Makudu, sê die mans is verlede maand by hulle huise in hegtenis geneem. Die leier van March and March, Jacinta Kobesi Zuma, het 'n regsdienste inisiatief van stapel gestuur. Die South Africa First Forum het ten doel om burgers te help om toegang tot regsdienste te verkry en menseregte skendings aan te spreek. Kobesi Zuma sê die forum sal gemeenskappe bemagtig met menseregte opvoeding, inligting oor immigrasiewette, regsopvoeding en voorspraak. Sy sê die forum sal waar nodig regstappe teen die staat doen namens hoofsaaklik swart mense. Die adjunkminister van Wetenskap, Tegnologie en Innovering, Nomalungelo Gina, sê wetenskap moet toeganklik wees vir gemeenskappe en in praktiese oplossings omskep word wat klimaatsverandering, voedselsekerheid, landbou, openbare gesondheid en ander maatskaplike uitdagings aanspreek. Die Verenigde Nasies waarskynlik Suid-Afrika word twee keer vinniger warm as die res van die wêreld, wat lei tot ernstige droogtes, hittegolwe en vloede. Gina sê die bevordering van volhoubaarheid, klimaatsveerkragtigheid en navorsing oor globale verandering in Suid-Afrika is noodsaaklik. Sy het die belangrikheid beklemtoon van beleggings in wetenskap, tegnologie en innovering as sleuteldrywers van volhoubare ontwikkeling en ekonomiese groei. In jou sportnuus, Pakistan het die derde dag van die tweede toets in 'n sterk posisie afgesluit nadat hulle die Wes-Indiese eilande tot 103-6 in hul tweede beurt beperk het, wat die gasheerspan met 'n voorsprong van slegs 60 lopies in Port of Spain gelaat het. Die besoekers het die dag hervat op 266-2 in hul strewe na 344 lopies, terwyl kaptein Babar Azam vir 88 lopies uitgehaal is, waarna Abdullah Shafiq onoorwonne op 160 lopies gebly het, om Pakistan na 'n voorsprong van 43 lopies in die eerste beurt te lei. Jumel Warrikan het met die bal vir die Wes-Indiese eilande uitgeblink en 6 paaltjies geneem, terwyl Pakistan uiteindelik uitgebal was nadat hulle herstel het, danksy 'n waardevolle vennootskap tussen Shafiq en Sajid Khan. Pakistan het daarna al greep op die wedstryd verstewig toe die draai bowler Sajid Khan 4 paaltjies op 'n blad wat besig was om te versleg geneem het, wat die besoekers in 'n oorheersende posisie geplaas met die oog op die vierde dag. En ten slotte, Amnesty Internasionaal het sy kommer uitgespreek oor beweringe dat groepe mense teister op grond van hul vermeende immigrasiestatus. Die menseregteorganisasie sê die groepe teiken migrante, sake-eienaars en gemeenskappe onwettig. Die kommer volg op berigte oor groepe wat mense wat as immigrante beskou word, vra om bewys van identiteit te lewer, hulle intimideer en hulle met geweld uit hul huise of sakepersele verdryf. Die organisasie sê hierdie optrede is in skending van menseregte en die oppergesag van die reg. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R22.07 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,185. Die prys van goud is $4,164.43 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.80 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 6de Augustus.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 6de Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, 9 met 'n maksimum van 20, Bisio staan op 13 met 'n maksimum van 18, Kraddock 9, 20, Oos-London 17 met 'n maksimum van 20 en 30% reën, Fort Beaufort 11, 17, Graafrein het 9 met 'n maksimum van 19, Gramstad 12, 18, Umtata 13, 21, Port Alfred 16 met 'n maksimum van 19, Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 18, Port St. John 17-20 met 30% reën, Queenstown 9-22, uit Nagen Dispatch 13 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op

0: Tebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM nooi lede van die maatskappy en lede van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappylede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keur. Vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeure vir die volgende finansiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.

My kollega en pastoor is Jean-Kilian, baie dankie sê vir weer eens 'n pypprogram. Jy kan vir Jacques weksdae kry tussen 9 en 12 op die Jean-Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, ek is so bly my stem het so half bietjie teruggekom hierdie laaste week of wat met die griep, het ek nou so snaakse, sal ek nou maar sê, stem gehad op die lig en ek voel vandag baie beter, so is lekker om weer terug te wees en op 'n ordentlike manier of met 'n beter stem vir julle te kan uitsaai. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades, al soveel mense wat vir my gevra het, Etienne, ons soek daai olie, jy kry mos hierdie sjokoladekoek wat hulle met die olie maak, wat hom natuurlik baie lank klam hou en baie lank lekker hou, soos jy nou die, jy kan 'n week later die sjokoladekoek in jou yskas uithaal en geniet, en daar's niks, hy is eintlik half lekkerder as wat jy my week terug gemaak het, en ek het so 'n resep wat my pa vir ons gemaak het, vir jare lank, 'n olie sjokoladekoek resep, en ek deel hom vandag met julle. Ek het nou 'n hele paar sjokoladekoek al met julle gedeel, maar is mense wat nou spesifiek gevra het vir hierdie olie sjokoladekoek resep, en dit is 'n baie maklike resep, en dat ek jou vertel, dit is een van die lekkerste sjokoladekoeke wat ek nou al in my lewe geniet het. My pa het hom gereeld vir ons gemaak, omdat hy so lank hou ook. So, jy maak hom in 'n lekker oondbak, en jy geef hom sy versiersel, en jy geniet hom, en jy kan hom in die yskas sit, en 4 dae later kan jy hom geniet, dan is hy nog lekker, dat hy bly lekker klam. Dit is die olie in die beslag, wat hom natuurlik so hou. So, dit is 'n baie lekker resep vir diegene wat lief is vir sjokoladekoek, wat altyd, kyk, ek het 'n soetand, ek kan elke dag van my lewe sjokolade eet, maar jy kry nou mense wat nou, as jy nou die koek gemaak het, jy gaan nou vandag 'n stukkie eet en dan eers weer oor 2 dae weer 'n stukkie eet. Jy kan dit nie elke dag eet nie. Nou vir diegene wat nou lief is vir soort klam sjokoladekoek, hierdie ene is nou definitief net vir julle. Ek deel hom vandag met julle, en dan wat is nou lekkerder, vriende? Een van my gunstelinge ook is net 'n gewone ou, 'n oudtydse, soos ouma hom gemaak het, soos 'n lamskenkel en 'n lieslap curry. Nou kyk, daar's niks soos die Engelsman sal sê fancy aan hierdie resep nie, dis nou nie iets wat jy nou hier op 'n kompetisie gaan wen nie, dis net 'n lekker curry wat 'n ou in die kombuis kan maak, soms op die stoof of op die vuur as jy nou wil, met jou vriende, en dit is net een van die lekker tradisionele lamscurries, en ek het so 'n resepie wat ek met julle wil deel vandag, of resep wat ek met julle wil deel vandag, hierdie lamskenkel of 'n oudtydse lamskenkel en lieslap curry. Hy bly 'n wenner, en as 'n ou nou so saam met stampmielies bedien, dan het jy mos nou 'n wenner kos, en definitief perfect ook vir 'n saterdag en vir 'n sonnaand is een van daai disse wat hou enige dag van die week kan geniet, en ook natuurlik as hy 'n dag of wat gestaan het, dan raak hy mos nou net lekkerder, en die lekker ding van hierdie, soos ek sê, dis 'n baie eenvoudige resep, en met aardappels, hy kry basies nou maar net die aardappels by, kyk, jy kan nou natuurlik vir jou 'n bietjie wortels bysit en hom aanpas soos jy wil, maar ek hou van hom net so, en wat vir my lekker is van hierdie spesifieke curry resep is dat die sousigheid, die aardappel, maak gee om sy lekker hy maak sy sous dik, en natuurlik die curry mengsel wat jy gebruik of wat jy nou gaan aanmaak, wat jy saam met jou vleisie braai en met jou aardappels kook. Baie lekker resep, julle probeer hom gerus. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlits op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 25 minute oor 12, goeiemiddag en welkom by die middag samesyn.

Die klanke van een zak van die kerk met die backflight medley. Net voor het rijd Dylan met Towns en Elof en Uddy B geef ons die bikini weer. Het voelt zoals alsof die somer terugkom. Of daar is een licht in die tunnel. Want die laatste paar dagen het ons allemaal heerlijke weer hier in die luister FM kontrein gehad. Vrienden, is nou tyd vir kombuiskas kanale, skies julle. En vandag deel ek natuurlijk hier die heerlijke, eenvoudige oudtijdse lamskenkel en lieslap curry. En dan deel ek ook vir diegene wat so aangevraad vir die olie chocoladekoek. Ek sien die WhatsApp forum in die atelier gaan omtrent mal vir hierdie chocoladekoek. Baie dankie, ek waardeer julle oprecht. So ek deel vandag hierdie olie chocoladekoek met julle. Een chocoladekoek wat natuurlijk lang klam bly en nie droog raak en nie lekker raak. Jy is een van die koeken, hoe langer hy in die ijskast staan, hoe lekkerder raak hy, as ek het so vir jou kan sê. En dan natuurlijk hierdie oudtijdse lamskenkel en lieslap curry. Partyke wil ou net 'n eenvoudige dis maak en hierdie is nou een van daai wat ou nou nie 'n klomp tierlantijntjies in jou curry gooi nie. Kyk, hy kry sy curry, moet binne verkeerd verstaan nie, en sy ander goedjies, maar jy weet, baie keer om hulle ou soveel moeite doen met die curry en daar's niks fout om baie moeite doen nie, maar dan raak het 'n dierstorie. So hierdie is nou net een van daai maklike, eenvoudige, lekker curries wat jy saam met jou familie kan geniet en vriende, sommer so op 'n Saterdagmiddag of 'n Sondag of sommer so in die week ook, dit maak jy regtig saak. Die belangrike ding is, jy moet 'n pot stampmelies ook op die stoof hê, want hierdie curry is heerlik, saam met 'n traditionele ou stampmelie. So ek skop sommer heel eerste af met hom. Die oudtydse lamskenkel en lieslap curry is soos wat 'n ouma hom gemaak het, eenvoudig en smaaklik. So wat jy nodig het, vriende, is 2 kg lamsvleis, lamskenkel en lieslap. Natuurlik, maar as jy nou nie lieslap kan kry nie of nie, jy kan enige lamvleis gebruik vir hierdie resep. So, in hierdie geval sal dit lamskenkel en lieslap wees, dit is hoe ek hom geniet. Dan het jy nodig 2 groot eie opgesny, 4 groot aartappels in blokkies gesny, sout en peper na smaak en dan 'n skeekie asyn en dan water. Dan het jy curry mengsel wat jy aanmaak en dit behels 80 ml breinasyn, 30 ml suiker, 60 ml appelkooskonfyt, 10 ml borrie, 50 ml matige currypoeier van jou keuse, 30 ml woestersaus en 50 ml tomatiesaus. So dis die curry mengsel. Baie eenvoudig julle. So wat jy doen is, jy plaas jou lamvleis en eie in 'n groot pot, geur met sout en peper en daai skeekie asyn. Voeg so 'n bietjie genoeg water by om die vleis te bedek en dan kook jy nou daai vleis stadig tot die vleis begin sag raak. Nou, jy kan die water aanvul soos nodig, of jy kan het natuurlijk in die stoompot gooi om kooktyd te verkort. Maar as jy nou lekker kuier saam met jou vriende en familie en is op die stoof en jy gesels om die kombuistafel of buite, dan het mos jy nou nie nodig om het in die stoompot te maak nie. Dis mos nou lekker om so te wag vir die kos om gaar te raak. So wat jy doen is, dan laat jy nou die vloeistof nou so byna wegkook, sodat die vleis liggies onder die pot so begin verbrein. So, sorg jy dat hy nou lekker brein is, en dan voeg jy jou aardappels saam met 'n bietjie water. Dan meng jy nou al die bestanddele vir die curry mengsel en jy giet dit oor die vleis en dan laat jy nou die pot prit tot die aardappels sag is en die saus lekker verdik het. Proe en pas jou sout en curry aan soos wat jy wil. Kyk, nie allemaal hou van sterk curry nie, baie mense hou van 'n soeterige curry, so jy kan hom nou aanpas, hier vir jou bietjie meer suiker by sit, bietjie meer curry kan jy nou natuurlijk in die sausie gebruik, net soos wat jy wil, kan jy hom aanpas. Ek weet baie mense, ek het al by mense geëet wat vir my sê, hoor jy, ons gaan bietjie vanavond curry eet. En kyk, ek kan curry eet, maar ek is nou nie een van die mense, ek is nie mal oor die brand smaak aan my, maar die gevoel van dit in my mond is nie vir my lekker nie. Ons het so rukkie terug moes hy hot wing challenge gedoen saam met ou Gerkie hulle, en daai is die aand, ek sal dit nooit vergeet, daai is die ergste wat ek in my lewe al warm saus in my mond gehad, was die ergste gewees. Jy weet, as ou sterretjie sien, dan moet jy weet, die saus is sterk. Maar nou, om terug te kom na die story toe skies julle, is dat jy kan hom aanpas soos wat jy wil. Ek het by mens al curry geet, waar die curry so warm is, jy moet 'n glas, 2-3 glase melk langs jou sit, en dit help nie eers nie, want dit is net te warm. So, jy kan hom aanpas daar soos wat jy wil vir die manne wat nou lief is vir baie warm curry, kan jy nou heel waarskynlik vir jou 'n rissie of 2 of 'n abonneerhoekie daar by sit, as jy wil. Maar ons gaan terug na die resep toe, so jy kan dan nou bedien saam met stampinies, is natuurlijk die lekkerste. Ek geniet om saam met stampinies, maar as jy nou gewone gegeerde rys wil gebruik of wit rys, jy kan dit ook sekerlik doen. Pap is ook natuurlijk net so lekker saam met dit.
Maar soos ek sê, jy kan natuurlik bietjie meer aartappels ook bysit as jy hou van 'n lekker aartappel curry pot. Jy kan hom aanpas soos wat jy wil. Jy kan meer eie ook bysit. Jy kan natuurlik vir jou bietjie knoppie sampioene insny as jy wil, maar ek hou hom eenvoudig soos wat hy daar is. Dit werk vir my en hy's baie baie lekker en ek weet jy sal hom geniet. Dan vir diegene wat lief is vir sjokoladekoek en hierdie olie klam sjokoladekoek is nou absoluut heerlik. So, wat jy nodig het vriende is 4 eiers geskei. Dan het jy 'n halwe koppie olie nodig. En nie nie enjin olie nie, gewone sonneblomolie. 4 opgehoopte eetlepels kakao poeier. Dan het jy 'n koppie kookwater nodig, 'n koppie en 'n half suiker, 5 ml vanilla geursel, so 450 ml koekmeel, 15 ml bakpoeier en so 2 ml sout. Nou dis nou vir die beslag vir die sjokoladekoek. Dan het jy nou versiersel wat jy maak. Nou kyk, jy kan nou jou enige versiersel gebruik. Ek het nou al 'n hele paar versiersel resepte met julle gedeel. Hierdie een is net eenvoudig. Wat jy nodig het hierso en wat nou lekker is, wat werk vir hierdie is, jy vat 'n blik karamel kondensmelk, dan vat jy 375 gram versiersuiker of meer, as jy nou van 'n dikker versiersel hou, kan jy nou 500 gram gebruik, maar 'n pakkie versiersuiker gaan jy nodig hê, 'n blik karamel kondensmelk en dan so 45 tot 50 ml kakao poeier om aan sjokolade geur en kleur te gee en dan wat ek doen is, ek vat 'n topdek sjokolade, kamertemperatuur en dan rasper ek hom boor die koek. Dis 'n eenvoudige koek, nothing fancy, maar hy's regtig waar baie lekker. So wat jy doen is vriende baie maklik. Jy meng jou kookwater, jou olie en jou kakao saam en laat hom effens afkoel. Klits die eiergele en voeg die suiker geleidelik by terwyl jy aanhou klits. Dis nou by die eiergele. Roer jou vanillageursel by. Sif nou jou koekmeel, jou bakpoeier en jou sout saam en meng dit by die nat bestanddele. Klits die eierwitte styf en vou dit liggies by die beslag in. Giet dan die beslag in jou voorbereide koekpan en bak hom op 180 grade vir 25 tot 35 minute of totdat jou toetspen skoon uitkom. Laat die koek heeltemal afkoel. En dan plaas jy nou hy karamel, wat jy nou doen is vir die versiersel, plaas jy karamel kondensmelk in 'n mengbak, sif die versiersuiker en kakao by, en dan meng jy nou net daai oukie tot glad, smeer die versiersel oor jou koek, en dan strooi jy nou daai gerasper of rasper daai topdek sjokolade bo oor daai koek. Geniet hierdie heerlike, sagte en klam sjokolade koek. Hy is baie, baie lekker, jy probeer hom gerus, en hy is so maklik om te maak, en hy is goedkoop ook om te maak. So probeer hom, hy is op my Facebook, bland Etienne Carlos op Luister FM, en ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd is so 12 minute voor 1, jy is ingeskakel op die beste stasie Luister FM.

Okay, Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op jitterdaad betrap, maar kan ons nie maar een plan maak dat ons toch jou lemoene sien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys, en wys jy ons jou lemoene.

0: Lekker namoene en 'n perrikies.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Vier vroue maand saam met ons hierdie Vrydag by die Jolly Kids Academy. Ons bring hulde aan die ongelooflike vroue wat elke dag inspireer, koester en 'n verskil maak. Ouers, onthou om met die aflaai vir julle gratis muffin te kom afhaal as ons 'n spesiale dankie vir alles wat julle vir ons doen. Dankie dat julle so 'n belangrike deel van die Jolly Kids familie is. By Jolly Kids Academy vier ons elke dag liefde, leer en familie. Luister FM saai regstreeks uit vanaf 6 tot 9 met die Lekker Luister Lorry. So kom loer in by die Lekker Luister Lorry. Dis Vrydagoggend tussen 6 en 9 by Jolly Kids. En vir meer inligting kontak vir Adri by 072-298-7087.
3: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nageregg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Iraks Ramsami verdedig haar getuienis voor die Medlanga kommissie. Die staatsambtenare vereniging is bekommerd oor die vorige OBK-raad. En in jou rugby nuus, Springbokke onthul spesiale toertrein. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se Drushanta Ramsami het haar getuienis voor die Medlanga kommissie van ondersoek verdedig. Ramsami, wat een staatsadvokaat vir IDAK is, het vandag na die kommissie teruggekeer om haar getuienis voor te sit. Sy getuig oor haar betrokkenheid by die ondersoek na een fluitjieblaser verslag wat 2 jaar gelede deur die parlementslid Fadil Adams ingedien is. Ramsami het aan die kommissie gesê dat sy nie wraaksugtig was nie en geen plesier gevind het in die ondergang van haar voormalige baas Andrea Johnson nie. Sy het ook om begrip gevra vir haar gedrag tydens die verrigtinge. Die staatsambtenare vereniging sê hulle is bekommerd oor die manier waarop die vorige raad van die openbare beleggingskorporasie hulle magte uitgeoefen het. Die verklaring volg op die uitspraak van die Hooggeregshof in Pretoria wat die raad se besluit om sy uitvoerende hoof Patrick Dlamini te skors tersyde gestel het. Die hof het beslis dat die raad onwettig en in stryd met sy beleid opgetree het toe hulle Dlamini geskors het. Die staatsambtenare vereniging se Claude Naiker sê die nuwe raad moet leer uit die foute van die vorige raad. Die ANC in die Weskaap veroordeel die beweerde dade van rasisme tydens 'n rugbywedstryd tussen Fairmont High School en Settlers High School. Die Weskaapse Departement van Onderwys ondersoek die voorval. 'N video van die onder onsie tussen die skole is wyd op sosiale media gedeel. Daar word beweer dat een van die leerders tydens die voorval die K-woord genoem is. Die ANC-leier in die Weskaapse wetgewer Khalid Sayed sê die ondersoek na die voorval moet vinnig afgehandel word. Die minister in die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, Ronald Lamola, het die Afrika-Uniese besluit verwelkom om 'n konferensie oor migrasie te hê. Die konferensie sal die hele Afrika dek. Die AU se uitvoerende raad het besluit om migrasie nie tydens sy komende AU middeltermynhersieningsvergadering te bespreek nie. Suid-Afrika word deur sommige Afrika-state gekritiseer oor beweringe van xenofobiese geweld. Lamola sê 'n konferensie oor migrasie moet die onderwerp op 'n holistiese wyse beskou. In jou sportnuus, Nike en Suid-Afrikaanse rugby het 'n unieke springbok trui onthul vir die Castle Double Malt Rugby's Greatest Rivalry Tour, wat die span se ingesteldheid onder Rassie Erasmus in die aanloop tot die reeks van 4 toetse teen die All Blacks vier. Die bokke sal die trui op 22 Augustus by Ellis Park vir die eerste keer dra, wat 'n einde bring aan 'n wag van 30 jaar vir 'n volledige toetsreeks tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Die ontwerp bevat die woorde van Nkosi Sikelel' iAfrika in al 5 tale, gerangskik in die vorm van die Suid-Afrikaanse vlag, terwyl Nike se nuutste prestasietegnologie ingesluit is om aan die vereistes van die moderne spel te voldoen. Die uitvoerende hoof van Suid-Afrikaanse rugby, Rian Oberholzer, het die trui geprys as 'n gepaste huldeblyk aan die spanse band met die nasie en ondersteuners. Kan dit van môre af by Nike, Springbokwinkels en uitgesoekte sportkleinhandelaars koop. En ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, sê onderhandelinge met Iran verloop goed. Die twee lande het van dees week na onderhandelinge teruggekeer nadat hul konflik weer opgevlam het. Trump beweer dat Iran baie gretig is om 'n ooreenkoms te vind wat die konflik sal beëindig. Hy het Iran gewaarsku om die straat van Hormuz binnekort oop te maak om verdere aanvalle van die VSA te vermy. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R22.06 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,092, die prys van goud is $4,162.14 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.55 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 6 Augustus. Luister FM.

En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 6de Augustus. Ek skop af en uit naag in die Spanje 13 met 'n maksimum van 18. Queenstown staan op 9.22. Port St. John 17 met 'n maksimum van 20 en 30% reën. Port Elizabeth 15.18. Port Alfred 16 met 'n maksimum van 19. Mtata 13.21. Gramstad 12.18. Graafrein net 9 met 'n maksimum van 19. Fort Beaufort 11.17. Oos-London 17.20 met 30% reën. Cranock staan op 9 met 'n maksimum van 20, Bishu 13.18, Malibal Noord 9 met 'n maksimum van 20 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Beyond Color.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef? Dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1 kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1 kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1 kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand, and get a 125g Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Brine Chops at £39.99 per kilo, and Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
3: Hi, ek is Steve Moore, A&R van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart. Reeks op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: 1, 2, 3, 4.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die afsettingskomitee beveel Tananzani Maronsela as bewysleier aan. Die ANC herbevestig verbintenis tot grondonteiening te midde van regstryd oor die onteieningswet. En die VSA herroep die Brasiliaanse ambassadeur se visum. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Advokaat Tananzani Maronsela is aanbeveel as die bewysleier vir die ondersoek na president Cyril Ramaphosa se afsettingsproses. Die voorsitter van die parlement se artikel 8-9 afsettingskomitee, Makashuli Gane, het vandag die aankondiging gemaak. 9 parlementslede het ten gunste van Maronsela gestem, terwyl 7 advokaat Kate Hofmeyer gesteun het. Die komitee se aanbeveling sal nou aan die speaker van die nasionale vergadering Toko Tediza verwys word voordat die parlement die informele aanstelling maak. Daar word ook van die komitee verwag om 'n regsmening te oorweeg oor of Ramaphosa gedwing kan word om in die afsettingsondersoek te getuig. Die ANC sê is nie verbaas oor die DA, Afriforum en die Instituut vir Rasseverhoudinge se regsaansoek teen die onteieningswet nie. Die organisasies vra 'n uitspraak deur die Wes-Kaapse Hooggeregshof of bepalings in die wet aan die grondwet voldoen. Die ANC sê die DA het elke beslissende ingryping teengestaan om apartheid se strukturele ongelykhede af te skakel of af te takel en 'n waardigheid geleenthede en ekonomiese mag aan die swart meerderheid oor te dra. Die party sê grondhervorming, restitusie, billikheid en regstelling is nie dade van vergelding of onderhandelbare politieke voorkeure nie, maar grondwetlike en geskiedkundige noodsaaklikhede. Action Suid-Afrika het die wetsontwerp op die swart lys van korrupte verskaffers ingestel om Suid-Afrika se openbare verkrygingsstelsel te versterk. Die party sê die voorgestelde wet sal verseker dat maatskappye wat by korrupsie betrokke is, verbied word om sake met die staat te doen deur verpligte tydsraamwerke vir uitsluiting, sterker toesig en groter deursigtigheid in te stel. Action Suid-Afrika se Alan Beasley sê dat honderde verskaffers wat met korrupsie verbind word, steeds in aanmerking kom vir regeringskontrakte, ondanks aanbevelings deur die spesiale ondersoekdirektoraat om hulle op die swart lys te plaas. Die Forum vir Suid-Afrika het kommer uitgespreek oor stemgeregtigde Suid-Afrikaners wat nog nie geregistreer het om te stem voor die plaaslike regeringsverkiesing nie. Kwalifiserende burgers het tot Vrydag om te registreer om te stem deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie se WhatsApp-lyn of aanlyn registrasieportaal te gebruik. Fosa se Tebogo Mashilompane sê stem is 'n kragtige instrument om openbare verteenwoordigers aanspreeklik te hou en dienslewering en die stryd teen korrupsie te beïnvloed. In jou sportnuus, die Premier Sokker Liga het die bepalings vir die 2026 MTN 8 kwart-eindstryde bevestig met die verdedigende kampioene Orlando Pirates wat saterdagmiddag in Soweto teen Durban City afskop. Mamelodi Sundowns begin later daarna hul mededingende seisoen wanneer hulle teen Polokwane City te staan kom, nadat hul openingswedstryd in die liga uitgestel is, weens 'n vertraagde terugkeer van 'n voorseisoense oefenkamp in Oostenryk. Kaizer Chiefs pak Sondag vir Le Mondville Golden Arrows in die FNB Stadion, waar hulle hoop om 'n lang wag vir die MTN 8 titel te beëindig na 'n belowende begin van hul liga veldtog. In die oorblywende kwart-eindstryd speel Amazulu Sondagmiddag teen Sekhukhune United in die Chatsworth Stadion, wat die naweekse reeks wedstryde vir die top 8 spanne voltooi. En ten slotte, die Verenigde State van Amerika het die visum van die Brasiliaanse ambassadeur in Washington herroep. Dit volg nadat Brasilië formele goedkeuring vir die Amerikaanse president Donald Trump se benoeming vir die pos teruggehou het en visums aan 2 Amerikaanse diplomate geweier het. Die verwikkelinge dui op 'n verdere verskerping van die meningsverskille tussen die VSA en Brasilië. Die onenigheid tussen Trump en Brasilië se president Luiz Inácio Lula da Silva het ook handel tussen die twee lande geraak. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R22.08 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,122. Die prys van goud is $4,156.53 per fyn ons. En die prys van Brent olie is $84.35 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 6 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 6 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 20. Bisho staan op 18, Kranhok, een maksimum van 20. Oos-London 20 met 30% reën. Fort Beaufort, een maksimum van 17. Graafrynet 19, Gramstad 18, Mtata 21, Port Alfred 19, Port Elizabeth, een maksimum van 18, Port St. John's 20 met 30% reën, Queenstown 22, uit Nagedispatch, een maksimum van 18, in Jeffreys Bay staan op 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Jan Ramp en hy sê vir ons boer en remoer. Net vir het prop met die job moet loop en John Fogger die geef ons die rock and roll girls. Tijd is so 18 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Hier is op die rechte plek is Luister FM. Boodskap wat vir my sê, goeiemiddag Edien. Ek wil net vir my man Gordon best sê baie dankie vir al sy liefde omgee en alles wat hy vir my doen. Na die hipoperasie, soos onder jou sou ek dit nie gemaakt het nie. Baie dankie dat jy so mooi na my en vierbeen kinders kyk. Ek weet jy het ook seer, maar niks is moeite vir jou nie. Baie dankie. En Jesus dagie vir elkeen van julle, love you to the moon and back, en so kom het van jou vroukie Lizetta, want dan is hy Gordon, jou vrou, waardeer alles wat jy van doen. Nog een boodskap wat sê, hallo Etienne, sal jy asblief my pa, wil jy speel van Irene Louise van Wyk, speel hy mal oor die liedjie. Ek sal kyk by beskikbaar as ek speel om vir jou met graagte. Maar voor ek verder gaan, vriende, vier vrouwe maand saam met ons hier die vrijdag by Jolly Kids Academy. Ons bring hulde aan die ongelooflike vrouwe wat elke dag inspireer, koester en een verskil maak. Ouers, onthou om met aflaai vir julle gratis muffin te kom afval as ons speciale dankie vir jou vir alles wat julle vir ons doen. Dankie dat julle so 'n belangrike deel van die Jolly Kids familie is. By Jolly Kids Academy vier ons elke dag liefde, leer en familie. Luister FM saai vrijdagochtend rechtstreeks uit vanaf 6 tot 9 op die Grootbek Breakfast in die Lekker Luister Lorry. So vir meer inlichting contact vir Adrie by 072-298-7087. Daar is hy jylle gemaakt vrijdag gedraai tussen 6 en 9. As jylle in die ochtend aan in Newton Park area is, Luister FM gaan rechtstreeks uitsaai met die Lekker Luister Lorry. Nou ek het die voorrecht om 'n nuwe vrystelling vry te stel vandag hier op my program. En ons allemaal ken nou vir Cardi B, sal vorige liekie wat sy natuurlijk vrygestel het, was Kan ek jou leen? En vandag is daar 'n nuwe ene wat ek vrystel van Cardi B en hy gaan soos, jy is so sexy vir my. En kom ons hoor gauw eerste hier op Luister FM.

0: dit kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Die klanke van Bartu en Bernice West met Dank die Here vir jou net voor dit. Natuurlik Robbie Wessels en Heuwels Fantasties en Zaan Zonnekes en Karleen van Jaarsveld. Tyd so 20 minute voor 3 amper tyd om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir die geselskap hou tot net so voor 6. So bly ingeskakel net voor ek groet. Dis Augustus en is vroue maand. So vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. Handsak is sinoniem met vrou wees en ons versamel jou handsakkie wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Ons aflaaipunte is Cobblestone in Warmer, Daniels Astron Energy in Uitnaag, Dispatch Daily en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
1: Hallo baby, voor ek jou oop ontsoen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak?

Nou, dit is die klanke van Jack Sparrow en hy sê vir ons blaas daai vuvuzela. Tyd is so 17 minute voor 3. So dit sê tyd vir my om te groet. Baie dankie vir almal se boodskappe in die ateljee. Ek waardeer julle opreg. Nick staan reg met die Big Nick Drive. Hy part is gekam. Die man is reg vir julle met die Big Nick Drive. Tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel. Ek is môre terug met die middag same sy en selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Luister FM.

0: Goeie luister aan Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die parlement skors die LP van Deal Adams vir 20 taal en 14 mense sterf en meer as 20 is gewond in 'n Russiese ballistiese missielaanval in Oekraïne. Die parlement het die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams tot die einde van die maand geskors kragtens die wet op die bevoegdhede, voorregte en immuniteite van die parlement en provinsiale wetgewers. Hy word daarvan beskuldig dat hy die parlement in oneer gebring het. Die sekretaris van die Aamsklagkomitee, Thembinkosi Ngoma, het dit bevestig nadat Adams nie vandag se vergadering bygewoon het nie. Hy gaan Dinsdag voor die Malanga-kommissie getuig na verwagting oor klagtes rakende verklikkers, beweringe oor uitgelekte geklassifiseerde misdaadintelligensiedokumente en verwante strafregtelike aantuigings. Die Aanklagkomitee het advokaat Tandazani Madonsela intussen aanbeveel as getuienisleier in die saak teen president Cyril Ramaphosa. Hy het die meerderheidssteun van die EFF, die MK-party, Build One South Africa, die ATM en die EAT ontvang. Die ANC, Patriotic Alliance en Al Jamaah het beide stemming gebly en die DA se kandidaat Keith Hofmeyr het net verloor. Voorsitter Makashule Ghana sê die parlementsadministrasie sal die finale aanstelling doen.
1: The name that will be recommended will be Advocate Madonsela. Once the evidence leader is appointed, the evidence leader will then recommend the two assistants that will then work to assist the committee.
0: Die Nasionale Skuilingbeweging van Suid-Afrika verwelkom president Cyril Ramaphosa se aanstelling van sy lid Zubeida Dangor op Suid-Afrika se eerste statutêre nasionale raad vir geslagsgeweld en vrouemoord. Woordvoerder Joy Lang sê die raad is belangrik om die land se reaksie op geslagsgeweld en vrouemoord te versterk. Sy vertrou die raad sal samenwerking tussen rolspelers verbeter, ondersteuning aan slagoffers versterk en die nasionale strategiese plan oor geslagsgeweld en vrouemoord help bevorder.
2: Having the National Shelter Movement represented on the council is particularly significant for sheltering services. It means that the voices of shelters, their staff, and most importantly, survivors themselves will help shape national policy.
0: 14 mense is dood en minstens 22 beseer in Russiese aanvalle op die Oekraïense hoofstad Kiev en omliggende gebiede. Moskou se ministerie van verdediging sê sy weermag het 'n grootskaalse aanval met grondgeleide wapens en langafstand aanvalshommeltuie uitgevoer. Volgens die ministerie is vervoer, logistieke en verspreidingsaanlegte geteken. Rusland beweer die aanlegte word gebruik vir die berging en vervoer van wapens en ander militêre voorraad. Minstens 377 burgerlikes is verlede maand dood in Russiese aanvalle in Oekraïne, die dodelikste maand sedert die oorlog begin het. In jou geldsake, die rand R16.37 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R22.06 teen die pond. Bitcoin $64,025. Die prys van goud $4,170.72 per fyn ons en Brent ruolie $83.94 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: het ou Flipse hart loop staan. By die begrafnis bekal sy Pelle en Antilini 'n traan. Hulle gesigte flikker skielik op, en daar was geen meer geld in die knie, toe Antilini sê,
1: sit, kerels, ek maak.

0: Luister FM.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@françoisduisel.co.za.
2: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, buggy canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
0: Luister FM weer.
5: Let's kyk wat maak jou weer dinge vanmôre. Donderdag 6 Augustus, Aliwal Noord 920, Bishu 1318, Kraddock 920, Dispatch 1317, 10% reën, Oos-London 1720, 30%, Fort Beaufort 1117, Graaf-Reinet 919, Gramstad 1218, Jeffreys Bay 1319, Mthatha 1321, 10% reën, Port Alfred 1619, 10%, Port Elizabeth 1518, 10%, Port St. John's 1720, 30%, Queenstown 922 en uit 'n nag 1318, 10% reën. Dis jou weer vanmôre, donderdag, die 6 Augustus.

0: Ryd hulle in, luister FM, voor Daan en Pierre Nelse, Clyde en Martin Wester, met anders jou sport om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin met cricket dinge. Engelandse gewese kaptein Ben Stokes hoop om eendag as afrigter na die nasionale span terug te keer. Die 35-jarige veelsidige speler het in Junie uit internasionale cricket getree. Stokes is verras omdat Joe Root aangewys is as 'n nuwe toetskaptein in plaas van witbal kaptein Harry Brook. Hy wens Root net sukses toe, maar is bekommerd oor die bykomende verantwoordelikheid nadat hy die kapteinskap in April 2022 laat vaar het. Engelandse volgende toetsverpligting is 'n tuisreeks van 3 wedstryde teen Pakistan wat die 19de begin. In rugby, die Stormers word geïnspireer deur westelike provinsie se span van 1976 wanneer hulle Vrydag in Kaapstad teen die All Blacks speel in die eerste toer wedstryd. Dis 50 jaar nadat die tuisspan laas teen Nieu-Seeland gespeel het en 12-11 gewen het op Nieuweland. Hulpafrigter Rita Slungwani sê die huidige spelers het in aanbieding gesien oor wat in 1976 gebeur het as motivering vir 'n verwagte reuse uitdaging op die Kaapstad stadion. Die ervare Dion Fourie sê hulle besef watter voorreg dit is om weer teen die toerspan te staan te kom. En jou golfverdedigende kampioen Jayden Schaefer, die opkomende ster Casey Jarvis en nog 'n Suid-Afrikaner Dean Burmester het almal ingeskryf vir die 10de Mauritius Open in Desember. Die gewese kampioen Antoine Rosner van Frankryk sal ook meeding om die prysgeld van 25 miljoen rand. Schaefer en Jarvis is albei op koers om volgende jaar hulle PGA toerkaarte te ontvang en sal in Mauritius opdaag as die volgende geslag jong internasionale sterre. Springbok-afligter Rassie Erasmus het 'n sterk groep aangewys vir Saterdag se eenmalige toets teen Argentinië in Buenos Aires met Sia Kolisi wat die span aanvoer. Hy het 13 veranderinge aangebring aan die beginspan wat Wallis geklop het met Eben Etzebeth, Loot de Jager, Sasha Feinberg, Mkomezulu en Mornay van der Berg wat allemaal terug is na beserings. 7 spelers wat teen Wallis uitgedraf het behou hulle plek in die groep van 23 met Apalele Fasi en Kobus Reinach in die opdrafspan en die ander 5 op die bank. Sokker Banyana Banyana het deurgedring na die kwart eindronde van die Afrika Beker toernooi vir vroue toe hulle Burkina Faso in Casablanca 1-0 geklop het. Tembi Gatlana het die wendel in die 21ste minuut aangeteken. Suid-Afrika is nou tweede in die groep B na Ivoorkus wat Tanzanië 2-1 verslaan het. Desiree Ellis se span speel Saterdag in Rabat teen die gasvroue Marokko. Gatlana was speler van die wedstryd en sê sy is trots op hulle spel.
3: It was a really great team effort. I think in the history of South African football this team always comes back to perform and we knew how much it was important for us to first get this victory and then we'll see everything that comes from it.
0: Rassie Erasmus sê Saterdag se eenmalige toets in Argentinië is die perfekte geleentheid vir verskeie terugkerende spelers om hulle wedstryd vaardighede te slyp. Siel, Ebenezer, Beth, Lotte, Jager en Sasha begin in die Los Pumas nadat beserings hulle die begin van die seisoen laat misloop het. Rassi sê die kragmeting met 'n sterk Argentynse span is die beste manier om spelers se vordering na 'n besering te beoordeel.
4: I think perfect game for guys not to have perfect matches. Not expecting any of these guys who's coming back from long-term injuries to be on fire on Saturday, but certainly try and get them through the physicality, the tenseness, the crowd pressure, the pressure of winning another test match in the Springbok jersey and then hopefully come through it without with the injuries fully fit.
0: Sokker, die regering het Banyana Banyana geluk gewens nadat hulle deurgedring het na die kwart eindronde van die Afrika beker toernooi vir vroue. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi sê die regering is daartoe verbind om met belanghebbendes saam te werk om vroue sport te versterk en te bevorder.
5: Investing in women's sport is also contributes to the continued advancement of women's sport across the African continent. Banyana Banyana remain among Africa's leading women's football teams and government is confident that the lessons from this campaign will serve as a foundation for future sporting events.
0: Springbok losskakel Sasha Feinberg Mngomi Zulu is opgewonde om terug te wees en sê hy kan nie wag vir sy eerste wedstryd van die seisoen nie. Hy het Julie se toetse misgeloop nadat hy in Mei sy enkel beseer het in die Stormers se Verenigde Rugby Kampioenskaps kwart eindstryd teen Cardiff en daarna 'n suksesvolle operasie ondergaan. Feinberg Mngomi Zulu speel saterdag teen Argentinië sy 20ste toets en sê hy het sy blaaskans goed gebruik.
6: The rehab, I kind of kept it. I just did my work very quietly and I'm back here with like immense privilege and immense like pride in the way I went about getting back into the setup here. And honestly, like I'm just being welcomed in with arms like I have. It's a warm feeling.
0: Cricket nie, Suid-Afrikaanse voormalige kaptein Graeme Smith sê die uitbreiding van volgende jaar se eendag wêreldbeker vir mans van 10 na 14 spanne weerspieël voortgesette groei in die internasionale spel. Die toernooi keer na 24 jaar terug na Afrika met Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibia as medegasheere. Smith sê die uitbreiding laat meer nasies toe om op die sport se grootste verhoog mee te ding. Hy sê die geeste van die drie gasheer nasies, die spelers se gehalte en die ondersteuningsbasis verdien beslis 'n wêreldgeleentheid in die spel. Terug na rugby, slegs 4 skeidsregters is vir die All Blacks se wedstryd in Suid-Afrika aangewys. Carl Dixon van Engeland hanteer Vrydag se openingskragmeting met die Stormers in Kaapstad. Sy landgenoot Matthew Carding beheer die wedstryd in die Haie in Durban en die eerste toets op Ellis Park. Nika Amashukeli van Georgia hanteer die wedstryd in die Bulle op Loftus en die tweede toets in Kaapstad. Angus Gardner van Australië beheer die kragmeting met die Lions op Ellis Park en die derde toets op die FNB Stadion in Johannesburg. En ons eindig af op tennis. Verdedigende kampioen Carlos Alcaraz het hom aan die Cincinnati Open onttrek weens 'n knaande polsbesering. Die Spanjaard het in April laas mededingend gespeel toe die besering hom uit die Barcelona Open gedwing het. Hy het ook die kans misgeloop om sy Franse Open titel te verdedig en 'n poging om Wimbledon 'n derde keer te wen. Alcaraz sou na Cincinnati terugkeer as deel van die voorbereiding vir die verdediging van sy titel in die Amerikaanse Open wat op 30 Augustus begin. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Sean Belcher, Luister FM, Dans met Gevaar en Matchbox 20 se Unwell. Ons kyk na jou topiek dinge om die draai en dan gesels ek en jy 'n bietjie saam. Is al daar op die WhatsApp status, ek het hom vroeër vanoggend al daar op Facebook geplaas. Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km breakloop aangebied deur Pick n Pay op die 9de Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in en kry 'n gratis geskenksakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
3: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. As reg, is die Drive, Big Nick saam met jou. Kom ons gesels so bietjie. Ek kom by jou hoor. Ons almal was nou al, wel, as jy nou ouer as 18 is, dan was jy op daai punt gewees waar jy klaar maak met skool. Jy is matriek of jy maak klaar met matriek en jy het miskien 'n werkie. En miskien is jy die kind of miskien is jy die ouers. Jou kinders raak nou 18 of hulle is in matriek. En hulle is nou, ja, jy weet, hulle is nou daar op die drempel omtrent, nê. Nee, ek wil jou hoor, as die kinders 18 word, rondom daai tyd, jy weet, so net na skool, skooleinde, dink jy hulle moet begin huur betaal? Jy weet, as hulle nog in die huis bly, dink jy hulle moet finansiëel bydra, miskien 'n klein bietjie ietsie gee, as hulle nou 'n werk het en hulle bly nog steeds onder jou dak? So jy wat nou ma of pa is, of miskien is jy die kind gewees, wat was jou ervaring? Ek wil weet, as die kinders nou so 18 word, net na skool, hulle het 'n werk en hulle bly nog in die huis, ek wil weet, glo jy die kind moet dan begin bydra in 'n manier, finansiëel, ja of nee? Maak nie saak of dit nou 'n klein bedrag is, ek verwag nou regtig nie julle gaan hom volle huurbedrag betaal asof hy 'n flat huur of ietsie nie. Maar praat 'n bietjie saam daar, 082-333-367. Wat is jou ervaring? Miskien was jy daai kind gewees wat 18 geword het of klaar gemaak het met skool. Miskien is jy die ouers gewees. Wat het gebeur? Glo jy die kind moet dan begin bydra as hy kan, as hulle nou 'n werk het en hulle bly nog steeds in die huis? Al is dit nou 18 jaar oud, praat 'n bietjie saam, 082-333-367.

0: Brianna Nel, Franje van Kuik, alles is niks. En André Heetse Flerke, een event, jou nie som die draai. Maar ons kyk na jou topic. Ek vraag vir jou, as kinders 18 word en hulle bly nog in die huis, denk jy hulle moet begin bydra, soos een financiële bydraakie gee vir die huis, amper soos een klein huur. Ek verwacht nou nie een volle huur wat hulle moet betaal nie. Maar wat denk jy, as die kinders nou klaar is met school en hulle te werk, denk jy hulle moet begin bydra financieel na die huis toe, bykie vir ma en pa ietsie gee, as hulle nou, ek bedoel, wat die ander onkoste het hulle. Miskien nie is data nie, dit is siek nog op pa se plan, ma se wifi, al die goeders, kostes in die huis. So wat denk jy, hoe sou jy voel daar oor? Of miskien het jy dier het self gegaan, miskien was jy daai kind gewees wat matriek geklaag gemaakt het, en ek vraag vir jou, denk jy, of miskien is jy die ouwers, as die kinders so 18 word, klaar met school omtrent, denk jy hulle moet begin financieel bydra, as hulle werk het? Ja of nee, vertel my bykie, kom 082-333-667.
1: Luister in Nies.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou Nies in die bulletin. Suid-Afrika herroep sy gesant na Indië oor Zuma en Gupta se vergadering. Ramsamy van IDEC beweer Johnson het haar geïntimideer. En moesonvloede en grondstortings eis meer as 100 lewens in Indië. Die Departement van Internationale Betrekkinge en Samenwerking het Suid-Afrikaanse Hoogkommissaris na Indië Anil Soeklal herroep vir raadpleging na aanleiding van oud-president Jacob Zuma se ontmoeting met die voorpligtige Gupta-familielid Ajay tydens 'n besoek aan Indië. 'N interne ondersoek na die voorval word tans gedoen. Minister Ronald Lamola het op 'n nuuskonferensie gesê die regering beplan om die reëls te verskerp vir oud-presidente wat diplomatieke ondersteuning vir buitelandse reise versoek.
2: We have also submitted the recommendations to Parliament and to the Presidency to consider a new framework for protocol and diplomatic support to former presidents and former deputy president during international travel. This will help us avoid the situation where former presidents portray themselves as also representing South Africa's foreign policy, particularly when they have not been mandated by the sitting head of state.
0: Advokaat Drushantla Ramsamy van die ondersoekdirektoraat in korrupsie het aan die Madlanga-kommissie gesê dat sy geïntimideer is nadat sy die artikel 27 verwysing in 'n ondersoek bevraagteken het. Sy het die hoofondersoekbeampte Dylan Perumal uitgedaag, waarna die voormalige hoof Andrea Johnson haar opdrag gegee het om formeel op beweerde kantoorskinderpraatjies te reageer. Ramsamy sê Johnson het haar later vir 9 maande op sy geskuif en beseel om haarself te bewys na haar besware.
3: Preceding that meeting where myself and Mr. Binang informed Advocate Johnson of the wrongdoings that Mr. Perumal was attempting to proceed with. That is what I spoke about. I was insulted by Advocate Johnson in open meetings. Her words to me were, well, you'll have to prove yourself to me now after this, Drew.
0: Nuus uit die buiteland, verwoestende moesonvloede en grondstortings het reeds die lewens van meer as 100 mense in Indië geëis en groot skade aangerig in verskeie dele van die land. Die Brahmaputra rivier in die deelstaat Assam het afgekom en honderde dorpe is oorstroom. Byna 900.000 inwoners moes reeds hulle huise verlaat. Dodelike grondstortings in Himachal Pradesh het talle lewens geëis en belangrike toegangspaaie afgesny wat reddingspogings bemoeilik. Nooddienswerkers en weermaglede werk onverpoost om voedsel en mediese hulp aan duisende gestrande gesinne te verskaf. Die Departement van Water en Sanitasie vra Suid-Afrikaners om die 17-jarige Sikulele Nkosi te ondersteun terwyl hy voorberei om die land later die maand in Stockholm, Swede te verteenwoordig op die Junior Waterprys geleentheid. Die graad 11 leder van die sekondêre skool Sitentile en Mbombela in Mpumalanga het die Suid-Afrikaanse Jeugwaterprys gewen vir die ontwikkeling van 'n beskermende laag in plastiekhouers wat die uitlek van mikroplastiek en chemiese besoedeling na drinkwater verminder. Wisani Mavasa van die departement sê die stemming vir die publiekse keusetoekenning sluit op 15 Augustus. In jou geldsake die rand R16.33 teen die dollar, R18.87 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin $64,427. Die prys van goud $4,207.74 per fyn ons en Brent olie $83.46 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Aerosmith, Janie's Got a Gun. Luister FM, piknik saam met jou. Nou, as Janie jou dogter was en sy slaam in school en sy het nie 'n gun nie, maar sy het 'n werk. Ek wil weet, gee vir Janie, vra jy, wil jy nie begin bydra nie, 'n bietjie ietsie gee vir die huis nie, jy eet verniet, jy slaap vir nie, betaal nie vir hier bly nie, jy het nou 'n werkie. Hoe voel jy daar oor? Dis vandag se topic. Ek wil by jou oor, as kinders so 18 word, so klaar skool is omtrent, en hulle het werk en hulle bly nog in die huis. Dink jy hulle moet begin bydra finansieel? Jy weet, soos 'n huurtjie betaal, 'n fooitjie betaal, om bietjie uit te help by die huis, as hulle nou steeds daar bly. Hoekom of hoekom nie? Karen sê vir my op Facebook, ja, baie beslis, jy leer hulle om verantwoordelikheid te vat, want as hulle verniet bly raak, hulle hele salaris gewoond en gaan, dan sukkel om aan te pas. Net my opinie. Dankie, dis wat ek soek. Ek soek jou opinie. Hendrik stem nie saam. Hy sê nie wat. As die kinders so sukkel om werk te kry, as gevolg van al die politiek in die land, en jy jaag jou kinders weg, om hulle nie kan bydra nie, is die slegter as hond. Maar ons praat hier oor wegjaag nie. Kyk nie, natuurlik, dis binne verstaan, as hulle 'n werk het. So as jou kinders 'n werk het en hulle kan bekostig om uit te help, ek vra vir jou, moet hulle? Dink jy hulle moet uithelp by die huis as hulle nou klaar is met skool? Drie sê, hoekom is hulle nog in die huis? Lastige kykens. Hy sê, hy het hulle verniet laat bly. So hy sê, ja, wat. Hy kan maar dit sê, want hy het hulle verniet laat bly. Marleen sê, ek glo so, want dit leer hulle verantwoordelikheid, so dat hulle kan besef wat voorlee. Toe ek by my ma geblei het en ek het gewerk het, en ek is baie dankbaar daarvoor. Sy het dit ook gedoen. Dit het my baie geleer. As my man eendag iets moet oorkom, gaan ek nie hande afgekap sit nie. Ek gaan weet presies wat gedoen moet word en hoe alles werk. Daad jy dit? François sê, wanneer hulle werk, ja, beslis. Daar sê, ja, beslis, moet hulle bydra. Hulle moet leer in die groot mens wêreld in te gaan. Denise sê, as hulle werk, ja, definitief. Helga sê, ja, niks meer van free boarding en lodging. Hulle moet leer om selfstandig te wees, want ma en pa gaan nie vir altyd daar wees. Sommiges verloor ook hulle respek, sodra hulle 18 is. Maar jy klap respek sommer terug, solank hulle onder die dak is. Dis wat ek gedoen het. Linda sê, hulle het begin betaal toe hulle begin werk het. Daar sê, so dis wat sy gemaak het. Altyd vermaak sê, ja, beslis, leer hulle om selfstandig te word, as ook die waarde van geld. Silma sê, myne studeer, so hy betaal nog niks, maar as hy begin werk, sal hy ook moet sy bydra maak. Maar Lee sê, ja, beslis, dit leer hulle verantwoordelikheid. Charlotte sê, ek het my ouma altyd R5 gegee vir hier. My salaris by haar kaptersalon was eerste jaar R12, tweede jaar R15 en derde jaar R17. Many, many moons ago. Ek sou so dink, as jy R17 salaris kry, vandag sal ek gewaarheid wees. Zella sê, ja, leer hulle verantwoordelikheid. En Roland sê, dit help om hulle finansieel verstandig te maak. Hulle kom in een routine om te spaar. Hulle sien dat die geldjie wat hulle gekry word, nou gebruik vir water en ligte en kos gebruik. Al sê die ouders het weg en gee hulle een bonus die einde van die jaar. Dis nou mooi. Dis wat ek vraag vir jou vandag, dis die topiek. As kinders so 18 word, dink jy hulle moet begin hier betaal of finansieel bydra as hulle werk. En hulle bly nog steeds by die huis, hoekom of hoekom nie. Miskien is jy soos, nie, ek is lief vir my kinders, hulle hoef nie te betaal nie, of jy glo.

me such a thrill. But your love won't pay my bill.

0: Ja, miskien is dit wat het doorgaan vir jou, die gelkie. Manie, sê die Flying Lizards op Luister FM Big Nick saam met jou, ons topic vandag. As kinders 18 word, denk jy hulle moet begin hier betaal of financieel bydra? As hulle al klaar werk het en hulle bly by die huis, hoekom of hoekom nie? Wat is jou ervaring? Miskien was jy die kind, miskien was jy die ouer, miskien was jy al twee gewees. 082-333-333. 67, kom ons gesels so saam. Vier vroue maand saam met ons hierdie Vrydag by Jolly Kids Academy. Ons bring hulde aan die ongelooflike vroue wat elke dag inspireer, koester en 'n verskil maak. Ouers, onthou om met aflaai vir julle gratis muffin te kom afhaal as 'n spesiale dankie vir alles wat julle doen. Dankie dat julle so 'n belangrike deel van die Jolly Kids familie is. By Jolly Kids Academy vier ons elke dag liefde, leer en familie. Luister FM saai Vrydag regstreeks uit vanaf 6 tot 9 met die lekker luister lorry. Vir meer inligting kontak vir Adrie op 072-298-7087.
1: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1 kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1 kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple and a 1 kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand and get a 125g Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Brine Chops at £39.99 per kilo and Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre. Donderdag 6 Augustus, Aliwal Noord 920, Bishu 1318, Kraddock 920, Dispatch 1317, 10% reën, Oos-London 1720, 30%, Fort Beaufort 1117, Graaf-Reinet 919, Gramstad 1218, Jeffreys Bay 1319, Mthatha 1321, 10% reën, Port Alfred 1619, 10%, Port Elizabeth 1518, 10%, Port St. John's 1720, 30%, Queenstown 922 en Uitenhage 1318, 10% reën. Weer vanmôre, donderdag 6 Augustus.

0: Zaan Sonnekes, Therapie vir Nou. Kom ons kyk wat sê julle oor vandag se topic. Christiana sê ek dink hulle moet begin hier betaal, dit leer hulle om selfstandig te raak. Karen sê ook ja, definitief. Hierdie een sê vir my, ja, ek sal dat hy of sy 'n minimale bedrag betaal om hulle verantwoordelikheid te leer, maar sal dit in 'n spaarplan vir hulle hou totdat hulle dit later nodig sou kry. Dis nice. Meer shame, hulle moet hulle self eers opbou, sê Doreen. Maggie sê, hi Nick, ek sal sê ja, dan sal hulle leer om eendag op hulle eie voete te kan staan, want die lewe raak net al hoe duurder. Hi Nick, ek dink as hulle 'n werkie het, kan hulle beslis 'n klein bydra maak. Dit help hulle selfstandig word, moenie bederf nie. My kind het gesê, payback time, nou nie al julle geldjies vat nie, sê Jenny. Dankie Jenny. Hi Nick, ja, hy moet sy deel dan bydra. Jy sê hele lewe omgedra en fondasies vir hom help lê tot waar hy sy vlerke kan sprei. So leer hy om dan op sy eie bene te staan. Hy leer dat as jy verantwoordelik en suksesvol wil wees, moet hy ook leer om sy weg die lewe te betaal vir die wat hy wil hê. Hy sal ook leer om verantwoordelikheid vir sy pad vorentoe te neem, die regte riglyne vorentoe te koester, sê Chris. Dankie Chris. Die wat sê 100% moet hulle iets bydra. Karin sê, nee, kyk, ek het al in graad 10 naweke gewerk en helfte gegee by my ouers en nie eendag spyt nie. Ah, sê, wat sê Ronel vir ons hierso? Kom ons hoor.
1: Dit net goeiemiddag, Ronel van Rolandpark. Luister, ons moes as kinders, toe ons begin werk het, toe ons al die klaar gemaakt het met school, moes ons bydra tot die huishouding. Pa had gesê, dis hoe ons moet leer om met ons inkomste uit te kom. En as jy uit die huis uit eendag trek, moet jy ook huur betaal. So jy moet leer, en dit is hoe ek vir julle, as jy uit die huis uit eendag trek, moet jy ook huur betaal. So jy moet leer, en dit is hoe

0: wanneer jy huis toe gaan, veilig ry en liefde kies.
1: Dankie baie, Renel. Hierdie sê, hang af van omstandighede, my pa's jonk oorlede, so ek het my hele salaris vir my ma gegee tot ek getroud is. Ek het nie verwag dat my dogter Lucies betaal nie, want sy het my gehelp om my besigheid te bestuur. Ja, sê jy, partij kan hang het net af. Altal weke sê, middag nie. Ja, ons het die seuns geleer om 'n begroting vir hulself uit te werk, dat het hier geldjie ingesluit, moet verantwoordelikheid leer en hoe om van finansies te beheer. Nolly het die huurgeldjie altyd een kant geberre en so na die einde van die maand se kant wou hulle altyd leen en natuurlik teen rente. Regtig trots op my seuns. Dankie baie Alta. Daai Jeffrey's baie uit. Ons praat vandag oor kinders in die huis as hulle nou baie ouderdom kom waar hulle klaar is met skool, hulle te werk. Ek vra vir jou, dink jy kinders moet op daai punt, moet hulle ietsie bydra finansieel by die huis vir ma en pa? As hulle nog by die huis bly, hulle het 'n werkie klaar met skool. Dink jy hulle moet ietsie bydra finansieel? Hoekom of hoekom nie? 082-333-667. Wat is jou ervaring? Miskien was jy die kind, miskien was jy die ouer, miskien het jy dit al twee kante al beleef. Praat saam, dit is vandag se topic.

0: Queen, Crazy Little Thing Called Love. 'N lekker tune. Ons kyk in die laaste paar boodskappe vir vandag se topic en dan's dit tyd vir jou kiekie. Kyk en ek sê julle sommer nou al. Ek voel hoofletter K confident vir vandag. Se kiekie kyk, dat ek dalk net kan wen indien op die ergste, dat daar nie eens een vinnigste 5 is die, dat daar minder as 5 is wat hom reg kry. Ons sal sien. Ons kom nou daarby uit.
1: Hallo Nick.
0: Hallo.
1: Jy sal nou mense of kinders kry wat sal sê, daar is net 3 of 4 goed wat ek moet doen. Maar toe ek een kind was, toe moes ek Lucies betaal. My pa was baie streng gewees in die type van dinge. Hmm. En ek moes leer om met my geld te werk. Het is al manier wat help vir die toekomst.
0: Dankie Marina. Hi Biknik, natuurlijk moet jy bijdra as werk met jou ouders toe groot gemaakt tot waar jy is. Dit geld as iemand luseer moet jy ook bijdra, want kos kom jy vir nie op die tafel nie, selle met water en lichte.
2: Hi, goeiemorgen groot seun.
0: Hallo.
2: Nee wat, sy gaan betaal. Hmm. Ek gaan met hom maak soos ou Wors, sy ma met hom gemaakt het in Molly en Wors. Sy hele lewe, al jylle lewe wat sy in die huis geblei het, ek het alles opgeskryf. Sy gaan elke cent terugbetaal. Dankie, lekker program, lekker dag verder. En as jy huis toe gaan, ry veilig. En laat het goed gaan, daai kant. André Kemp, so Francis Bay.
0: Dankie, André.
3: Nick, as hulle werk, moet hulle bijdra lever, soos ons gesê het. En wie was die groot probleem die is daar? As hy getrouwd is in die huis uit en dan van nie net gewone trans my so of 50 rand daar nie. Daai geld sien jy nooit weer. Dit is weg. Dat het my.
0: Dankie dan, Tai. Hoorie, ek is ook al die kind gewees. So, ek is nou oud en lelik genoeg. En ek het ook al die handjie gevra vir my opa, my oma, my ma. Piknik, my kinders het die ijskas elke dag geraid. Dis ook om hulle net bijdra gemaakt het tot lekker naie. Vandaag, een paar jaar later, wil hulle terugkom omdat hulle self en hulle families moet onderhou. En dis my beurt nou om lekker te leef. Waar is hy? Jy weet sê, dit hang af van kultuur. Hier in Slowakije bly die kinders in die flat in die huis tot die ouders oorlede is. En dan kry hulle die flat in die huis en koop mekaar uit as daar meer kinders is. Dankie vir die deel. Dis al die pad uit Slowakije, uit Slovakia, soos hulle nou sal sê. Dit is interessant. Nee, ek dink al is kulture in Suid-Afrika, families wat dit ook doen. Die kinders bly so lank as moontlik by die huis. Hulle bou sommer nog 'n huis op die plot, as hulle kan, as al spasie is vir die kinders en al die dinge. En weet jy wat, ja, as al een huis is en die ouers sterwe af, laat hulle mekaar uitkoop of laat hulle beklei. Geef elkeen een swaard en sê, hierso, die wenner kry die huis. Middag, my dochter studeer nog en werk vir baie klein salaris. Sy betaal dis nie Lucies nie, maar moet alles wat sy extra soek, soos kleren, petrol, motor en standhouding, medikasie en persoonlijke goedjies of vermaak, moet sy self betaal. En dis normaal, ek dink dis fijn. Baie moeilik vandag vir kids, sê Jaco, wat klaar maak met school om by te dra, solank hulle als respekteer wat hulle het en kry, en net besef hoe gelukkig hulle is om ouders te hê wat bereid is om hulle te help, totdat hulle op hulle voete is. Dit is belangrik. Kom ons kyk, hallo, genade, ek moes helft van my salaris betaal, 100 rand salaris gekry, ek moes 45 rand betaal het, sê Diane vir my.
4: Ja, maar dag Nick. Jong, ek het nou die dag een nieuwe lied gehoord van Angels Above Me. Wat geupgrade is en door iemand gesing word.
0: O, ja, daaine. Dis ons daaie, ene. Ek sal nou weer om ook uitkom. Wat sê die kies op vir my? Ek dink dis omtrent al. Wacht, kom ons hoor hierdie ene.
5: O, Biknik, ek dink hulle moet die eerste jaar ou bietjie geldjies bydra, wel vir krag en water, en dan moet hulle ook hulle trousseau by mekaar maak, soos messe, virke, borde, lepels, beddegoed, alles wat hulle gaan nodig hee vir huis. En dan kan hulle begin hier, en so hulle lewe begin opbou. Dis wat ek basies gedoen het.
0: Dankie baie vir die deel, Adri. Kom, ons gaan musiek toe. Jou kiekie kyk is om wie draai. As enige boodskappe nog lees, sal ek by hulle uitkom. As ek nie by jou uitkom nie, dan ons morgen weer lekker saam gesels. Hier is Nicholas Lou, Werf Bobbejaan. MUZIEK

0: sê jy nou? Jy ken nie vir my nie.
1: Nicholas Lou, luister die FM. Kom ons luister die laaste twee boodskapies vir die topiek en dan is tyd vir jou kiekie kyk. En ek voel goed oor vandag se kiekie kyk vir my.
2: Hi, dankie vir lekker musiek. En ja, ek is nou 80. Ek het verlede, die 7de Julie het ek 80 geraak.
1: Okay.
2: En ons het in daai jare het ons verpleeg en jy het verskrikkelijk min salaris gekry, maar daarvan moes ek 10 rand per maand betaal vir losies. Maar toe my kinders groter raak, toe ek nou kinders het en hulle raak groter, het ons besluit, die een sorg vir die groente, daai een sorg vir dit, so elkeen het sy verantwoordelikheid gehad om iets te koop vir die huis en dit was geen probleem nie. Allemaal het gehelp met die skortelgoed. Ja, partij gekry wat nie wil afdroog. Ek gaan afdroog, maar gaan nie wegpak nie. Anien sê ek sal wegpak nie. Anien sê ek gaan nie was nie, ek gaan was. So elkeen het sy werkie ook daar gehad. Maar het was lekker daar en vandag is niemand spyt daar oor nie. Elkeen kan vir homself sorg. Tannie Susan van Jeffrey's Bay.
1: Dankie Tannie Susan vir die deel. Kom ons hoor die laaste ene wat sê om JP vir ons.
3: Welkom JP van Kreeusdorp, ek hoop het gaan goed seën.
1: Dankie.
3: Om ek het begin as 'n appie op die spoorweg, ek het daai tyd, dink 99 rand uitgekry. Praat nou van 77, nee, ons praat van jare terug. En die dag toe ek die job kry, toe sê my pa, Boetie, halfte van jou pay gaan vir Lucies. Ek moes 50 bucks Lucies betaal, ek het 99 rand oorgehad. Ag, maar my lieflike ma, dat altyd so tussen die maan deur van maar so terug, stil teruggegee in die handjie agter. Jy weet mos hoe die regering doen, so die agter handjie. So nee, ek glo kinders moet Lucies betaal, dat hulle leer. Hulle moet leer wat geld is, hulle moet leer wat die lewe kos. Die kinders van vandag lewe te lekker. Alles word op skinkborde vir hulle neergesit. Ek enjoy jou program, Aniek. Love you, sien, bye.
1: Dankie om JP vir daai. Dit is nou tyd vir ons om Kiekie Kyk te speel. En ek het vir julle gesê, ek voel baie selfversekerd, confident. As ek kom by vandag se Kiekie Kyk, ek voel asof ek om regtig waar vandag. Gaan ek of om wen? As ek gaan verbaas wees. As daar mense is wat... Kijk, as daar 5 was, gaan ek baie verbaas wees. Ek gaan 'n bietjie geskok wees. Ons speel Kiekie Kyk as ek terug is net na die...
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Greg Savuka, The Crossing. Week niks saam met jou. Kiekie kyk, ek dink ek het 'n goeie kans vandag. Ek het hom nou daar geklik. Ek moes nou 'n bietjie net terugkom van die foon gee moeilikheid, so ek het hom nou gestuur hier. So hy het gesê sent op die WhatsApp status. So gaan loer 'n bietjie daar kiekie kyk as hy al geval het of nie. Ek het 'n bietjie van 'n probleem gehad. Hy sê hy's nog besig. Hy sê hy sien ding, hoor. Maar hy is op pad na jou toe. Hy's in die pos. Blameer die poskantoor as hy nou stadig val, maar hy kom daai kant toe. Kiekie kyk, ek stuur vir jou 'n foto op die WhatsApp status. Hy stuur mekaar gekrap en gekrabbel en al wat jy moet doen is jy moet dan vir my sê, wat is dit wat jy daar sien? Al is hy soos 'n puzzle die mekaar gekrap. Ek wag net, tegnologie is nou nie aan ons kant nie, maar hy sal binnekort val. En sodra jy hom sien val daar op die WhatsApp status, en kyk ons, wie weet wat jy daar sien of enigiemand dit reg gaan kry. En of ons ooit 5 gaan hê. Daar is hy nou, hy het nou net geval. Gaan kyk 'n bietjie daar op die status, wat sien jy daar? Wat, wie, hoe, wat gaan daar aan? 082333667. Vandag is 'n kiekie kyk, sê vir my, wat sien jy daar?

0: Cheers, hy Stoe en Gerard Stein, baby chocolates en hy tou ek voel soos 'n wenner vandag, want nog nie een persoon het reg geraai met vandag se kiekie kyk nie. Hy is daar op die WhatsApp status, sien so een of twee het gesê, hulle kan hom nie sien nie, maar hy is daar definitief, want as jy 'n paar boodskappe wat inkom van mense wat hom sien en wat raai. Kom ons kyk 'n paar raaiskote. Nicoline sê Roxette, Liesel sê Betty White, Jaco sê Rina Higu, Steven sê dis die girl van Murder, She Wrote, Jessica Fletcher, Antoinette sê Annie Lennox. Daar is nog 'n hele paar. Hou aan raai, want nie een van hulle is reg nie. Gaan kyk daar op die WhatsApp status. Hy is daar, kiekie kyk, is 'n foto wat ek die mekaar gekrap het. Wie is daai? Wie is daai daar? Natuurlik is dit 'n persoon. Ek sien julle almal het al gesien. Dis 'n dame. Maar wie is dit? Ek kan vir jou miskien 'n wenk gee, maar nie regtig nie. Ek sal kyk. Ek sal kyk hoe ek voel as ons terugkom van jou nuus af.
1: Luister en nuus.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Ronald Lamola ondersteun die Afrika Unie se besluit om 'n Afrika Migrasiekonferensie saam te roep. En die Ograbies Nasionale Park vier sy 60ste bestaansjaar. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika ondersteun die Afrika Unie se langdurige besluit om 'n migrasiekonferensie vir die vasteland byeen te roep. Lamola het tydens 'n inligtingsessie aan die media gesê, die byeenkoms moet migrasie aanspreek as ook vrede, ekonomiese ontwikkeling, streeksintegrasie en demokratiese regering. Hy sê die konferensie moet ook die oorsake van xenofobie, geweld en anti-migrantie sentiment aanspreek. Hy sê migrasie is 'n kontinentale uitdaging wat 'n gekoördineerde reaksie van Afrika verg.
2: South Africa believes that the continent-wide convening on migration must take a holistic view. The need for this dialogue has become increasingly urgent. The urgency is further underscored by the recent research indicating that almost 6 in 10 Africans aged between 18 and 25 have considered immigrating.
0: Die Madlanga-kommissie het beweringe aangehoor dat die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, ingemeng het met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se werk. Advokaat Rushanta Ramsamy het getuig, die voormalige hoof Andrea Johnson het herhaaldelik verwys na besprekings met Mchunu om die polisie skoon te maak. Ramsamy beweer Johnson het ook inligting gesoek om die minister se voormalige personeelhoof Cedric Nkabinde te ondersoek na vergaderings met Mchunu.
3: Advokaat Johnson wanted dirt on Mr. Nkabinde, and she wanted to charge him. The meetings with the minister were regular. Advocate Johnson said to the team, the minister wants us to help him clean up SAPS, crime intelligence specifically.
0: Die Wêreldbank sê kunsmatige intelligensie kan produktiwiteit en ekonomiese groei in ontwikkelende lande aansienlik verhoog as regerings in die regte grondbeginsels belê. Volgens die Wêreldontwikkelingsverslag vir 2026 kan KI produktiwiteit in meer as 16% van werksgeleenthede in ontwikkelende ekonomieë betekenisvol verbeter. Hoofekonoom Interde McGill sê lande het nie gevorderde KI-modelle nodig om voordeel te trek nie, maar moet dringend elektrisiteit, internettoegang, digitale vaardighede en instellings versterk om te verhoed dat hulle agterbly. Sanparke vier die 60ste bestaansjaar van die Ograbies Nasionale Park in die Noord-Kaap, wat een van Suid-Afrika se mees ikoniese natuurtrekpleisters is. Die park is op 5 Augustus 1966 geproklameer en beskerm 'n unieke dorre ekostelsel, die waterval van 56 meter en die granietskeer van 18 kilometer. JP Lou van Sanparke het werknemers, omliggende gemeenskappe, bewaringsvennote en besoekers bedank wat die reservaat se ryke natuurlike en kulturele erfenis vir toekomstige geslagte help bewaar. In jou geld sake die rand R16.36 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin $64,087. Die prys van goud $4,187.87 per fyn ons en Brent ru olie $83.59 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Die baard ontaard op Luister FM.

Ah, what a tune. It's Elton John, Nikita, Luister FM. Ek vat dit as my celebration liedjie om te sê ek het gewen. Kom ons kyk wat se ander high school is daar. Jessica Fletcher sê Ria, Annelien Kreel, Ilana sê daai is dit. Andre Kemp sê is dit die Ida Venter nie, is 'n groot waagskoot. Die wat sê middag nie, daai is Karika Kiesenkamp. Wilma sê Marie Frederiksen van Rockset. Heinie Gruda Landman, Karen. Cora Marie sê Linda Pink sê Nathan. Dan Donna Winner, vrou sê Ronel. Marie Frederiksen sê Nicolien Pink sê Wilna. Rose from Golden Girls sê Marilise. Diane Lawrence sê Alta Bekes. Ok, so ek gaan net sê ek wen vandag. Alright, maar ek wil nog steeds kyk of iemand dit kan regkry, al het ek nou klaar gewen. So ek gaan vir jou 'n wenk gee. Dan kyk ons voordat ons by Hardstaff uitkom of iemand hom kan regkry. So hier is vandag se wenk vir Kiki. Kyk, wie is daai persoon daar? Ok, luister nou mooi. Vandag se wenk vir Kiki. Kyk, ek het klaar gewen, maar net om te sien of jy kan kom by die antwoord is voor third degree en voor carte blanche was daar

0: Tannie Karika, het is een land. Nee, dit is die sein, die kiekie kijk nie. Ek het al gesê vir julle. Daar was een hele paar huisgoed. Een het gesê Karika, en ek het ons gesê. Niemand het hem recht gekry nie. En toe gee ek vir jou een wenk. Ek het vir julle gesê, wat was daar gewees voor Third Degree, want ook vir Debra Patta, en voor Carte Blanche, met Ruda en Rian. Linda het ook een Ruda landman geraai, Karen ook. Lizzie het net gesê Karika. Maar ja, niemand het hem recht gekry nie. Tot nou, Caroline het skielik wakker geskrik en gesien wie dit is. Maar ja, ek het hom gewen vannacht beslis. Daai dame met die glimlach was een moeilike dame. Jong, as jy iemand ingedoen het met in een winkel of goed verkoop het, dan is het verby. Hoor die syfers nou top dog gewees. Natuurlijk, daai is die dame Isabel Jones. Onthou jy vir Fair Deal with Isabel Jones? Daai is juist die tannie. So Fair Deal with Isabel Jones. Vannacht sy kiekie kyk, was ou Isabel Jones gewees? Dat jou biltong nou net vrot is en jy verkoop het aan mense en hulle kry nie geld terug hier. Dan sy op jou stoep taartje. Dankie vir allemaal wat saam gespeel het. Dit is vannacht sy kiekie kyk. Ons kom terug met jou hartstaf as ons terugkom na jou VS Picnic saam met jy op die Big Neck Drive. Augustus is vrouwemaand, vul een handsak en vul iemand sy hart. Ons handsakproject is op volle dreef. Een handsak is ons synoniem met vrouwees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy en Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Luister FM, sy handsakproject.
1: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kriecher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier.
5: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
6: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir ou laas jou weer vanmôre, donderdag 6 Augustus, Aliwal Noord 920, Bishu 1318, Kraddock 920, Dispatch 1317, 10% reën, Oos-London 1720, 30%, Fort Beaufort 1117, Graaf-Reinet 919, Gramstad 1218, Jeffreys Bay 1319, Mtata 1321, 10% reën, Port Alfred 1619, 10%, Port Elizabeth 15-18, 10%. Ports and Johns, 17-20, 30%. Queenstown, 9-22. En Uitenhaag, 13-18 met 10% reën. Dit is 'n kykie na wat aangaan in jou weer vir oulaas môre. Dit is donderdag.
7: Ken jy jou hartstaf? Laat ons hoor.
0: Tyd vir hartstaf. Kom ons kyk, hoe kan julle doen in vandag se hartstaf? Miskien beter as kiekie kyk. Is nie so moeilik vandag nie, die hartstaf. Ek gee vir jou 'n woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal en jy moet hom vir my gebruik in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn 082-333-667. Vandag se woord vir hartstaf, ek gaan binnekort daar op die WhatsApp tyd is maak hom so lank vir jou spel. Skiettent, skiettent, SK I SKETTENT. SKETTENT. SKETTENT. Een woord, gebruik hom vir my in 'n sin en stuur hom vir my daar op die WhatsApp lyn. Moenie net vir my die betekenis stuur nie asseblief mense. Al wat ek vra, speel saam, gebruik hom vir my in 'n sin en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe. Vandag se woord vir hartstof SKETTENT, SKETTENT. En teer is die woord vir hartstof. Gebruik hom, kom ons kyk hoe vaar jy.

0: Singplaat, Donkie Car Windscreen. Kom ons kyk.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Laat ons hoor, laat ons lees. Wat sê julle vir my hierso? Kom ons hoor, my eerste ene hierso. Laat ek nou begin hierso. Kom ons hoor.
2: Ou Big Nick, marag sê, Nicky hierso. Ou vriend van my, Doopie. Hey man. Hy mannetjie se wind wat hy gelos het was so hard. Toe sê jy net, haas skiet die tent. Lig op, binnen die water. Geniet jou

0: Lekker dag.
1: Dankie, Nikkie. Hy sê, dis wat een skiettent is.
2: Dispatch, die woord van jou skiettent. Man, as jou ooit my kwaad gemaakt het, ons het gekom. Tweede gegaan by my, toe werk my kwaad maak. Toe wil ek om skiet, maar ek dog, wacht. Ek kan ons nou nie, dat allemaal my sien nie. Toe gaan ek in my skiettent in. Skiet ek om van die tent af. En my weet nou nog nie wie die ou geskiet het. ek hoor jou. Dankie nie, lekker program.
1: Dankie, Omar, man. Iedereen sê, by die kerkbazaar het die kinders by die skiettent probeer om blikkies te skiet vir 'n prys. Altyd beke sê, Nick, elke jaar is die skiettent die gewildste by die kermis. Die jongmanne wys behoorlik hulle vernuf as skit. Ander wat hier sê, ek het oor die tentpenne geval, toe skiet ek teen die tent vast. Dis nou een skiettent. Steven sê, ons het as kinders uit die skiettent op die plaas gereeld teiken met die windpiks geskiet. Wat sê Marina vir ons?
3: Ek het een mooi teddybeer in die skiettent gesien en hopelik wen ek hom.
1: Dankie Marina. Nou nie, soos jy hadden week nie, by die skiettent moet ek mooi korrel om te skiet. Ek soek hy beerkie met een seer hart. Dankie baie vir almal. Een skiettent is natuurlijk, ja, is een kermistent waarin om prijse geskiet word. Ja, ons sien het altijd in die movies, vooral by enige kermis of 'n ding, dan skiet hulle en dan kry die teddybeer en dan gee dit vir die girl. Dis ons nou maar net elke bloody movie, nee. Wat a cliché. Dis vandag se woord vir hardstaf, skiettent. Dis maar net 'n tent by 'n kermis waar jy skiet en dan wen jy dinge.
4: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1 kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1 kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1 kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand, and get a 125g Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Braai Chops at £39.99 per kilo, and Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuyCar se Trade-in Assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCar tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.

Monotones push me to the floor. Dit is my tot ziens, sê Lisa Marie. Staan reg met jou nie 6 uur. Sy gaan lekker saam met jou keur. Sy selfs ook 'n Bluetooth onderhoud met Lisi Basson. So bly geskakel vir daai en ek speel uit met The Weeknd. Tot môre toe sê ek vir jou tot ziens. Dan keur ons saam op 'n donder en 'n donderdag. Propvol program môre.

0: Die hoof nuus hierdie uur, Opot arresteer 5 verdagtes insluitend Julius Mkhwanazi oor die moord van Emmanuel Mbenze in 2022. Die regering kyk dringend na die uitdagings van klein sake ondernemings en solidariteit daag Media 24 uit oor sy beplande afleggings. Dit is nou 6 uur, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het 5 verdagtes insluitend lede van die Kurileni Metropolisie Departement, die Suid-Afrikaanse Polisiediens en 'n privaat burger in hegtenis geneem in verband met die moord op Emmanuel Mbenze in 2022. Die geskorste adjunkhoof van die EMPD, Julius Mkhwanazi, is volgens berigte een van die gearresteerdes. Lizzie Spoering van Opot sê die verdagtes staan tereg op aanklagte van moord en regsverheideling en sal na verwagting môre in Brakpan
1: The suspects allegedly played a role in the murder of Emmanuel Mbenze, the dumping of his body at Sparwater Dam in Duduza in Niger, and failing to report a crime. Emmanuel Mbenze was allegedly implicated in a business robbery in Boksburg North, hence the raid of his home by police on 14 April 2022.
0: Die regering sê hoewel vordering gemaak word met die Spaza Winkel Ondersteuningsfonds, ondervind talle klein ondernemings steeds uitdagings wat hulle verhoed om te groei. Die fonds van 500 miljoen rand is daarop gemik om Spaza Winkels in plaaslike besit te help om hulle bedrywighede te formaliseer, aan regulatoriese vereistes te voldoen en mededingendheid te verbeter. Woordvoerder William Baloy sê een van die belangrikste hindernisse is vertragings met die verkryging van munisipale handelspermitte en lisensies.
2: Government is working with municipalities and sector partners to streamline licensing processes, promote the use of digital systems and explore measures such as conditional or temporary permits to assist qualifying businesses while compliance processes are being finalized.
0: Die vakbond Solidariteit sê Media 24 moet sy finansiële en strategiese planne volledig bekend maak voordat hulle voortgaan met die afleggingsproses wat tot 126 werknemers kan raak. Die vakbond hou die maatskappy se senior bestuur eerder as die personeel verantwoordelik vir sy operasionele uitdagings. Pieter Jordaan van Solidariteit sê dit is 'n vierde afleggingsproses by Media 24 in 3 jaar en het beloof om betrokke werknemers te ondersteun.
3: We believe it's time to look somewhere other than staff retrenchments for solutions. Solidarity is therefore calling on Media 24 to first disclose its financial statements as well as the remuneration packages of management and certain members of staff. It is time for management and even some editors to start providing answers here.
0: Pakistan het nuwe beperkings op buitelandse media ingestel wat vereis dat joernaliste en medewerkers wat vir internasionale nuusorganisasies werk, toestemming van die regering moet verkry voordat hulle buite Islamabad, Karachi en Lahore verslag lewer. Mediavryheidsgroepe sê die reël sal onafhanklike beriggewing moeiliker maak en kan dekking van groot gebeure vertraag. Die regering dring aan dat maatreëls is bedoel om die koördinering te verbeter en media geloofsbriewe te verifieer. Pakistan se 153ste uit 180 lande wat die Wêreldprysvryheidsindex en joernalisorganisasies doen 'n beroep op die owerhede om die nuwe riglyne te heroorweeg. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.84 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,445. Die prys van goud is $4,236.14 per fyn ons, met Brent olie op $82.18 per vat. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur, as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 6 uur môreoggend op die Groot Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

0: is tyd vir klein Saterdag. Goeienaand julle. Jo, dit voel of ek belanglos hier was met die dat ek siek was en die week voor het 'n funksie gehad het. Dis 2 weke wat ek nie hier was nie. So dit voel soos 'n ewigheid. Maar ek is baie dankbaar om weer terug agter die mikrofoon in te skryf hierso op 'n klein Saterdag. Dis Woensdag, dis middel van die week. Ons het dit gemaak, julle. Ons het dit gemaak. Gaan 'n lekker een wees en ons gaan lekker kuier vanaand. Oor so 'n paar minute gesels ek met Lisie Bason oor haar splinter nuwe treffer Ver Vry. Oeh, het jy al ver gevry? Julle, dit kan nogal 'n storie raak, nee. So ons gaan letterlik nou gesels met Lisie oor haar splinter nuwe liedjie, waar dit vandaan kom en ek weet julle gaan dit sommer baie baie geniet. Dan natuurlik boeklamp soos gewoon tussen 7 en 8 kom Janko in vir die wynuur. Gaan ons lekker gesels vanaand. Vrydag is internasionale bierdag. So ons praat vanaand 'n bietjie bier. So ek hoop julle gaan saam gesels. So al het jy nou klaar jou glasie vol wyn gemaak, dit is okay. Jy kan nog steeds saam met ons kuier en vertel ons jou 'n bietjie oor bier en al die verskillende soorte en so aan en wat presies agter dit lê. Dan natuurlik kan jy ook 'n bierskinks lekker ijskoue een op 'n warm dag, né? Nee? Vandag was omtrent 'n warm dag gewees. So ons gaan lekker kuier vanaand dan net na 8 monumentaal soos gewoon. So bly net waar jy is hier op jou lekker luisterstasie. Ek is Lise Marie en hierdie is Klein Saterdag. Skop jou skoene af, sit jou hare in 'n bolla vanaand gaan ons lekker kuier.
1: Voor ek nog kon verduidelik. Was jij terug op die plaats? Je hebt gezegd, dus als net duidelijk.

Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: Nu soos beloof, vanaand gesels ons met Lisie Basson oor ons splinternuwe treffer wat uit is. En ek is so opgewonde met haar te gesels hier oor. As jy iemand wat ver vry, dan wil ek ook hoor, is jy een van daai mense. Lisie, goeienaand.
1: Hoe gaan dit? Baie dankie vir die tyd en dat ek bietjie by julle kan kom kuier.
0: Ah, dit gaan altyd goed vir alles ons met kunstenaars kan gesels. En dit beteken 'n nuwe musiek op pad en dit beteken ons kan nog goed op ons speellys sit. So ek is baie opgewonde oor hierdie ene. Maar Lisie, voor ons gesels oor Vervry en al die skinderstories agter dit, waar het jou musiekloopbaan begin of jou passie vir musiek?
1: Ja, dit het al jare terug begin, van kleins af, waar ons laat aande om die kombuistafel gesing en baie jare het van 'n jong ouderdom, saam met my familie. En my pa is eintlik die een wat die gitaar in ons familie ingebring het.
0: Oh, wow.
1: En so is hy eintlik nog, as jy my familie vra, die actual kunstenaar in ons familie. En ja, van aande lang kom bewonder, as dit die gitaar speel, my ma vir my gesê, luister, dit is iets wat jy en jou pa saam kan doen. En sy, ek sal nooit vergeet my eerste pinkitaar nie. En ja, dit is waar my liefde vir musiek gekom het. Ek sal nooit vergeet in graad 3 my kitaarlesse en ja, laat aande om die kombuistafel dans nie.
0: En waar het hierdie passie begin vir skryf en lirieke skryf? Of het dit net natuurlik gekom met die passie vir musiek?
1: Ek moet sê, dit het baie lang gevat om te kon sien, weet jy wat, ek kan actually song met mekaar sit en het kom natuurlijk, want ja, mens, denk jy altyd somme, die goed wat jy doen is goed nie, en toe ek net besef, ek kan so vinnig goedjie skryf soms en het kom net so makkelijk na my toe, ek kan onthou, en nou sal net vergeet, ek denk ek het in graad 10 my eerste song ooit geskryf,
0: oh, wow.
1: Wat ek baie trots is op, en sal nou nog soms, soos laat aand lekker nog om die vier sitting gitaar speel, vir speciale geleentheid speel.
0: Nou, jy het nou al 'n paar liedjies uitgebring en ek meen ons kan sien hoe vinnig groei jou musiektreffers ook en jou passie vir musiek. So ons hoop jy hou vol daarby, maar hoe vind jy dan 'n balans in die lewe ook tussen musiek en jou alledaagse lewe?
1: So, ek wil altyd musiek as 'n passie hê en ek wil nooit voel dit moet my werk wees nie. Mm. En ja, so dit is hoekom ek altyd myself besig hou met klomp ander dinge, want ek is maar 'n besigheidsbrein, ek hou van tyd doen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, so ek dink ek sal ooit net musiek doen nie, want dit is regtig uiters net 'n passie vir my. Maar as dit iets is wat jou letterlik net gelukkig maak, is dit eintlik so maklik om dit te balanseer met alles anders.
0: Ja, en dit is werklik waar, want die ding is, as 'n mens nie daai balans vind nie en jy verloor jou passie vir iets, dan het jy al lankal jou temperament verloor met dit en amper soos jou oom verloor. So ek glo altyd as jy jou passie hou, as jy nie iets geniet nie, dan moet 'n mens ophou of iets nie doen. Of dan eet jy net te min sjokolade, maar nie te min. Nou Lisie, hierdie liedjie wat jy uitgebring het, Vervry, dit is nogal so, jy weet, dit gaan oor afstand, het gaan oor long distance relationships, as dit mens het so kan sê. Is hierdie 'n ware verhaal, 'n inspirasie uit jou eie pen uit?
1: Definitief, ek voel ek is ek persoonlik is die grootste inspirasie van agter hierdie song. Al het my vriendin vir my die idee gegee. Ek het in die eerste jaar van my en Marcel se verhouding het ons bietjie ver gevry en ek meen dit is ons mekaar leer ken het so en vir die hele jaar moes ons plus 'n jaar bietjie meer moes ons mekaar oor die foon leer ken en ek dink dit het soveel dieper roots gevorm en, mm-hmm. en dit is hoekom ons basis eintlik nou so sterk is as gevolg van daai tyd wat ons mekaar so moes leer ken. En ek meen, ek sit hier vandag en ons is verloof en op die einde van die dag is dit wat ek graag daar buite wou sit, is ek is 'n voorbeeld daarvan dat mens moenie sommer nie iets vir iets sê as jy moet ver vry nie. Ek meen, daar is altyd iets waarna jy kan kyk en dit is die groter prentjie en dit het uitgewerk vir my en ek glo regtig dat dit vir baie meer mense ook daar buite kan uitwerk.
0: En ek dink in vandagse lewe ook, jy weet, met dinge wat online is ook en sosiale media en daai tipe ding, ver vry is nogal 'n storie, veral met ons boere wat oor see gaan en jy weet, mense wat in ander dorpe kuier en so. Ek dink Vervry is nog 'n se ding, maar jy sit hoop in 'n mens se lewe met hierdie liedjie en ek is baie bly dat dit uitgewerk het vir jou en Marcel dat julle nou verloof is. So ek dink van Vervry kan ons 'n hele reeks maak uit dit uit, né? Nee, Vervry en dan verloving,
1: ja,
0: en dan troue.
1: Ja, ek wil
0: Vervry en dan verloving,
1: ja,
0: en dan troue.
1: Ek wil

0: iets van hulle, wat gewerk het en nie sit ek.
1: jy het geweet, as jy die effort in verfraai insit, nie net die liekie nie, maar die eindelike verfraai, dan gaan dit uitdraai soos jy ouers. Maar dit is mooi, dit is inspirasie ja, vir mense, en ek dink is een lekker ene ook. Jy weet, liefde is iets wat ons allemaal in gemeen, en ons allemaal hou daarvan is, jy weet, die vlinderkies in jou maag voel, en die bykie opgewondenheid wanneer jy een boodskap op jou foon kry, of soos jy sê, as jy een brief vir die pos gekry het, daai jare terug, ek dink baie mense het ver gevry en natuurlik met hierdie liedjie dink ek gaan dit net daai ekstra bietjie oomf en hoop in hulle lewe sit dat it's totally worth it in the end.
0: Verseker.
1: Nou hierdie liedjie het 'n lekker oomf van hom, is dit die klank waarna jy toe gaan? Hy het so lekker, jy weet 'n two-step vibe. Ek sê altyd jy moet 'n liedjie luister wanneer jy gelukkig is en so bietjie ontsteld is, dan hoor jy hom in twee verskillende maniere. Maar hierdie ene ek kan net nie, hy gee jou net 'n lekker oomf van jou in jou stap.
0: Ja, ek moet sê, ek is toch so niet, of ek sal nie sê niet nie, maar ek sal sê, nog so aan die begin van my muziek loopbaan, dat ek maar nog kyk wat is my klank, en ek experimenteer, en ek, ja, dit is maar iets wat klank wat die mense van hou, maar definitief in my volgende paar songs wil ek lekker rondspeel, met verskillende genres, en ek is maar eindelijk een like a ballad girl, mm-hmm. En ek kan nie wacht om bietjie omgewing te rond te beweeg nie.
1: Oh, dit maak my opgewonde as jy sê jou volgende liedjies. Dit beteken, werk jy nou tans aan nog muziek? Is daar nog iets wat jy wil uitbring hierdie jaar?
0: Ja, verseker. Ons kyk na hierso einde van die jaar definitief nog een song, so ek is baie opgewonde vir dit.
1: Oh, fantasties. Nou, Lizzie, as mense jy wil gaan volg op sociale media, so dat hulle op datum kan bly van hierdie verfraai story, en natuurlijk jou opkomende muziek wat kom, en natuurlijk die trouwe wat op pad is natuurlijk. Waar kan hulle jou vind op sociale media?
0: Onder Lizzie Wasson en op TikTok, Instagram, Facebook, oorals, kan jy een bietjie meer uitvind wat volgende show, volgende muziek wat uitkom en wat ek maar my dagelikse lewekie doen.
1: Ah, fantasties. Ek is baie, baie opgewonde vir hierdie liedjie en natuurlijk om amptelik op die Luister FM speellijst te verwelkom. So baie, baie dankie Lizzie dat jy vanavond tyd gemaak het om ons te gesels hier op Klein Saterdag en ons hoop jy hou ons op hoogte van alles wat aangaan in jou lewe en natuurlijk jou muziek wat kom.
0: Verseker. Dankie vir julle.
1: Dis 'n groot plesier. Nou soos beloof vir die eerste keer hier op Luister FM, Lizzie Wasson met Verfraai.

0: Wat een lekker treffer voor de eerste keer hier op Lijnstreef FM. Lisie Basson met Ver Vrij. Absoluut fantastisch. Baie dankie aan Lisie wat uitgemaakt het om vanavond met ons te gesels ook hier op Klein Saterdag. Nou, dit is toch een interessante gesels hier daar is een mens met dink om ver te vry. Ek het nog nooit een long distance relationship as sulks gehad. Ek denk misschien Oos-London. Dit was seker die verste. Maar is jy in een long distance relationship? Waar is jou geliefde? Waar is jy? Ek wil bietjie weet, hoe ver vry jy? Hoe ver is nou ver vry? Jy weet, is dit nou PE uit de naag? Of is dit nou PE Amerika? Jy weet, ek dink ons baie van die H2I ouens wat ook so ver vry. Maar ek wil bietjie weet, is jy in 'n verhouding, het jy begin deur ver te vry? En nou is jy by mekaar? Of wat, hoe het dit gewerk? Ek is net nieuwsgierig. Stuur vir my 'n boodskap deur op die WhatsApp line 0823333667. Miskien kan jy sommer 'n liedjie aanvra, dan kyk ek as jou storie lekker is, dan speel ek sommer jou liedjie. Hoekom dan nou nie? Kom ons werk om deur. So nog so 'n paar treffers, dan is dit tyd vir boekklub. Bly net waar jy is, hier op jou lekker luisterstasie. Hierdie is Klein Saterdag. Ek is Lise Marie en vanavond kuier ons lekker hier saam.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Pita's mure om my hart wat ons wat deurtrek is nou tyd vir boekklub soos gewoon so elke woensdag deel ek met julle 'n boek, 'n skrywer, 'n digter, 'n gedig wat ek voel julle moet geniet. Dit is nou 'n lekker ene om te doen. Ek het vanoggend juist vir op Morula Media op die Grootmark Breakfast het ons gesels oor die gedig wat hulle gesê het mens moet lees vir vroue maand en is so pragtige gedig eintlik van DJ Opperman. So ek wil begin met hom voordat ek nou eintlik gaan praat oor wat vanaand se boek is, maar ek glo dit is 'n boek wat julle ken en wat julle ook al dalk moontlik gelees het en miskien is dit maar een van daai boeke wat julle net op julle boekrak wil sit vir 'n rukkie. En is 'n lekker ene. Ek soek net gaan vinnig daai gedig. Ek kan nou nie onthou wat se ek het soveel tabs hier oop nie. En dis is een van daai gesegdes van al die tabs is oop. Die muziek kom van ergens af, maar ek weet nie waar nie. Maar my foon doen dit. My foon speel so muziek van ergens af en dan dink ek die mense dink seker ek is mal. Maar nie te min, die gedig wat hulle op Morula Media gedeel het vir Vroue Maand, en ek dink is pragtig, is die Opperman. Natuurlik, Opperman is gebore in 1914 en is verlede in 1985. En die liedjie is, die gedig is Sproeireen. En is regtig 'n pragtige ene, en ek dink is so mooi, vooral vir dames wat hou van kos smaak, ek dink is so pragtig, en die foto wat hulle hierby gedeel het, is regtig so oulik. So het sê, my nooi is in Nanarkie, my ouma in Kaneel. Daar's iemand in haar huis, daar's 'n vrou in elke geur. As ek 'n stukkie Nanarkie skil tussen my vingers buig of knak, breek uit die klein sproeireen, wat geurend om my hand uitsak, die boorde weer van die swaard verloos, en met die Nanarkies om my heen, weet ek hoe 'n vrou kan troos. O, my nooi is 'n hartjie, my ouma is Kaneel, daar's iemand in haar huis, daar's 'n vrou in elke geur. En is waar, nee, ons is vrouwens van baie gere, so ek wil baie graag dit met julle gedeel het. Die Opperman, absoluut fantasties. Ek het juist 'n hele reeks van sy boeke wat ek baie graag eendag hier op Boekklub met julle gaan deel. Maar vandag deel ek met julle een man wat vandag verjaar eindelijk, Angus Bachan verjaar vandag, en hy die boek geskryf Faith Like Potatoes. Is iets wat ons natuurlijk ken, maar het ook een fliektaal van gemaakt, wat baie bekend geraak het, en is vertaal in Afrikaans ook letterlijk geloof soos aardappels, wat jy ook kan gaan lees. En ons allemaal ken die story achter dit, natuurlijk een baie inspirerende een, inspirerende verhaal van boer Angus Bachan, waar jy geloof dier die donkerste tye jou in die leven kan dra. Angus lewe het heeltemal verander toe hy Jesus as verlosser aangeneem het, en van 'n kwaai harddrinkende man na 'n passievolle dienaar van God gegaan het. Sy dapper geloof het om deur droogtes en familie tragedie gevat en finansiële krisisse, sy het sy berekening het reg oor die wêreld, met sy bediening gereis, TV, radio, konferensies en nog meer. So die boek self, Faith Like Potatoes, ek moet sê, ek het hom nog nie in Afrikaans gelees nie, ek het hom in Engels gelees. So Faith Like Potatoes is 'n hartverwarmende, inspirerende boek, wat ook toe film geword het, wat jou gees sal opbeer en jou met herniede gevoel oor geloof sal laat. Gebaseer op 'n ware verhaal, natuurlijk Angus Bachan se verhaal self, vertel het die story van 'n Skotse boer wat saam met sy gesin na Suid-Afrika verhuis het om 'n nuwe begin te maak, terwyl talle uitdagings hulle in die gesig staar, is leer hy basies om sy geloof weer te leer ken. Die boek bevat 'n sterk spel van rolverdeling, vooral as jy kyk na die hoofkarakter wat Angus Bachan self is en sy vrou Jill. En so ook in die fliek is dit baie goed vertolk. So dit is regtig 'n mooi en dis 'n fliek wat die mense in sal huil. En ek weet nie, mense het 'n nuwe waardering vir aardappels en vir boere daar buite. Oor die dinge wat hulle deurtrek en die goed. Ek glo daar is nie 'n boer daar buite wat nie gelowig is nie, want dis wat die mense daar deurtrek. So Faith Like Potatoes regtig is, ek dink dit het te vinnig op mekaar gevolg in my persoonlike opinie, die boek en die fliek, maar dis omdat die boek so verskriklik populair was, dat hulle toe dadelik 'n fliek daarvan gemaak het, en is trots Suid-Afrikaans, so ek gun hulle dit en ek dink is fantasties. Ek voel net die boek het 'n klein bietjie meer inset oor die familie self en oor die struikelblokke. Jy het net, ek meen, as jy 'n boek skryf, ek meen, jy het eindelose blaaie en hoofstukke wat jy kan skryf. As jy 'n fliek maak, het jy net 2 na 2.5 ure maksimum om 'n fliek en 'n story te maak. Deesdae is 'n fliek maar net soos 'n uur en 'n half lank, nie meer so lank soos hoe dit was nie. So ek voel, as jy die fliek geniet het en jy het nog die boek gelees nie, gaan lees die boek. Ek voel dieselfde oor Eat, Pray, Love. As jy
die fliek geniet het, en ons allemaal het, Julia Roberts is amazing daarin. Die boek is soveel beter, regtig soveel beter, en vooral die eerste drie hoofstukke, die donker tyd wat sy deurgegaan het in Eat, Pray, Love. Maar ons praat nie nou daarover nie, ek sal weer een ander tyd oor dit gesels. Ek denk, ek het al op een klap oor dit gepraat. Maar Fat Like Potatoes is definitief een van die boeken wat jy op jou rak moet sit. Net om nou, miskien het jy net so'n bietjie oomf in jou leven nodig, miskien het jy net weer iets nodig om jou te connect aan geloofwaardigheid of net dieren of net met jezelf. Ek geloof as jy tyd maak vir jezelf, het jy tyd vir baie ander dinge in die leven. So Fat Like Potatoes op Angus Bagge's verjaarsdag is my boekklub boek vir vanavond. Het jy hom op jou boek rak? As nie, dink ek jy moet hom kry. Is 'n lekkie en anders ek in die cheat in die fliek kyk, so jy vergewe.

is 'n bietjie Van West daar boer in my hart wat pas by ons boekklub gesels hier vanaand natuurlik Faith Like Potatoes. Alta Beke sê ek het Faith Like Potatoes gelees en ook die fliek gesien. Here se genade is groot. Amen op dit. Karinel sê ook ek het albei geniet die fliek en die boek. Ek is nou juist weer besig met die boek. Baie baie dankie vir daai boodskap. En dan moet ek sê baie dankie aan die Alta dat jy deur gestuur het. Sy sê Jan de Wet sing my nooi is in 'n hartjie. Hoe interessant is dit nou? Ons het toevallig die liedjie op die speellys. Dis nou glad nie my styl van musiek nie, maar ek wil dit baie graag met julle deel, want ek dink is net so oulik. My nooi is in 'n hartjie, Jan de Wet. Kom ons trek, dit is so 'n bietjie van 'n vastrappie.

0: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vinnig. So kom keien gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: Ons het die ongroot sê Pink Janet voor het Irene Louise van Wyk met champagne en natuurlik Caroline Grimes vir die wyn hier afskop met bokswyn. Maar dis nie een van daai dinge wat ons vanaand oor praat nie. Ek en Janko het besluit vanaand praat ons so 'n bietjie bier. Goeienaand Janko.
1: Goeienaand. Dit is lekker om hier te wees.
0: Voel of ek jou jare laas gesien.
1: Omtrent ja, dit was 'n ja, omtrent 2-3 weke terug,
0: ja, nee. Ja, dit is omtrent. Ja, want laasweek was ek siek die week voordat ek 'n funksie gehad het. Dit is 3 weke omtrent. Mm-hmm. Ons moes nou 'n bol wijn oopgemaak het eindelijk, maar nie, of een bierkie geknak het saam vanavond.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk, dis waar ons gesels, vanavond is een bier aand, maar voordat ons by dit kom, hoe was jy laaste 3 weke gewees? Besig by julle ook daar by die thuisdroom?
1: Ja, aan die gang, lekker besige einde van juli en begin van augustus, so nee goed, kan nie klaar nie.
0: En julle het 'n vol kalender al klaar vir augustus maak?
1: Ja, ja, ek is baie opgewonde, ons het 'n paar baie lekker en unieke ervarings wat voorlees, ja. So ja, baie opgewonde. So mense moet uitkyk wat gebeur en kom kyk.
0: Daar sê. En daarom te gaan loer op sosiale media. Julle kan gaan kyk daar na The Thuis Room op Facebook, op Instagram, hulle webblad en so meer. En dan natuurlik volg ook vir Janko en volg ook vir my op sosiale media. So soos ek gesê het, Vrydag is internasionale bierdag. Nou dis vir enig iemand wat selfs net 'n bietjie rondkyk in hulle stad, is een van die belangrikste besienswaardighede wanneer mens kyk om na, soos net 'n vriendelike kroeg toe te gaan of dalk 'n besige nagklub of dalk met 'n biertjie langs die vuur te geniet. Nou, of jy nou, miskien is jy iemand wat toer, en dan gaan jy na plekke soos Ierland en Hong Kong, en hulle het ons nou, allemaal het hulle sekere biere wat hulle nou oor see drink en so aan. En selfs toe ons Mozambique toe gegaan het, jy weet, daar het ons net so interessante paar biere gesien. So dit is iets wat oorals is, maar iets wat ons nie rarig altyd op focus nie, maar ek gaan ook op 'n lekker warm dag, soos vandag kan ons maar 'n biertjie knak vanavond.
1: Ja, kyk, op die tyd daar is 'n bier al wat jy dors les.
0: Nee.
1: Op 'n warm dag, maak nie saak hoeveel ys jy in jou wyn gooi, of hoe koud dit is nie, net 'n bier, weet,
0: dis 100% waar. En selfs as mense draaf doen, dan doen ek 'n ladies draaf, net, want as jy hom te groot vat, dan raak hy vinnig warm. So, ja, 'n biertjie is daar maar net 'n lekker ding.
1: Nou,
0: en as jy sê ding, dit hang nou maar net af waarvan jy hou, en daar is soveel verskillende goed. Nou, om oorspronklik nou te begin by wat precies is bier. As jy nou vir iemand moes verduidelik, wat bier is, iemand wat nog nooit gehoor het al van nie. Hoe sê dit vir hulle verduidelik?
1: Ja, daar is eintlik heel wat ooreenstem tussen bier en vooral whisky ook. So, dis maar basies water en dan tipe graan en dan hops en gis. Dis maar die basiese wat is ingredients nou, sê daar?
0: Kyk, ons het dit so lang klas in ons woordeskat, ja, dat ek bestanddele.
1: Dis die 4 basiese bestanddele, ja, vir bier. En dan verskil die resepte wat hulle nou gebruik met dit, en een is meer bitter, een is meer soet, en is meer een voller mondgevoel, so.
0: Ja.
1: Maar dis maar die basiese bestanddele van bier.
0: Nou, ek weet in die basiese bestanddele dat daar gis in is, want toe ons in inperking was, kon ek nêrens my mama het kry nie, want almal het die gis gekoop en nêrens kon die mense het mee kry nie, kon hulle nie meer mama het maak nie, want julle almal het pineapple bier by die huis gemaak. So ek hoop julle was gelukkig met al die goeders wat julle by die huis gemaak het op daai tyd, maar mense kon dit nêrens kry nie.
1: Ja.
0: Daai yeast pakkies was uitverkoop oral. Toe kon hulle nie eers meer vir my bovril en mama het maak nie, so ek was bitter hartseer oor dit gewees. Maar nie te min, ons het daar deur gekom, ek dink my swaar se huis ruik nou nog 'n bietjie na pineapple bier van die ding wat ontplof het daar die braai area.
1: Ek dink almal het geëksperimenteer daai tyd met een of ander type bier. En
0: elke liewe persoon het 'n flop gehad.
1: Ja.
0: Almal het daai flop gehad waar jy gaan, die bier is regs ijskoud, vat 'n slukkie, gaan, moet kan nie dit drink nie.
1: Ja, precies. En die volgende batch het ook nie geproes as die eerste een nie. En dit is, en dis waar die kuns inkom, is om dit te probeer maak dat dit dieselfde proe elke keer.
0: Ja, maar dis ook die fermentasieproses is baie meer verfijnd as met wijn.
1: Precies, ja, maar dis ook die lekker ding, en dis vooral waar craft bier, wat ons miskien later kan gesels, so interessant maak, want dis waar die ouens eksperimenteer. En sê, dis hoe dit nou proe, maar kom ons verander het 'n klein bietjie en maak het bietjie meer van hierdie, bietjie meer hops, bietjie meer suiker, of wat ook al die geval mag wees. En dis wat het so interessant maak, want alles met proe anders elke keer.
0: Ja, en is dit juist nou een van my gunsteling plekke om te gaan, is daarby Oudtshoorn, want as mense van Georgia oor die Oud-Aniqua ry, oor die Oud-Aniqua pas hier, ry so Oud-Springse kant toe. Daai deel is soos Hobbs Valley wat hulle noem. En dis die mooiste ding wanneer die Hobbs so, jy weet, hang op daai ek weet nie die stellasies wat hulle bou en die eerste keer toe ek toe gery het, ek glad nie geweet wat dit is nie. En toe ek geweet is Hobbs Valley, maar ek het nou nie een en een by mekaar gesit nie. Maar dis eintlik so pragtig wanneer mense dit sien en wanneer dit in full bloom is eintlik. So dis definitief iets om na te kyk. So onthou, dit is nou watergemoute gars of graansoorte wat hulle gebruik, hops en gis wat hulle daarin sit. Baie eenvoudig om te maak, nie so eenvoudig, baie eenvoudige bestanddele nie so eenvoudig om te maak nie. So as jy hele deel daarby, hulle noem het mashing, wat is wanneer jy die graan nou eers moet in water lê en dan moet jy dit afbreek en jy aktiveer dit natuurlik, die stysels, die soetheid, die vloeistowwe in dit en dan word dit soos half omskep in dit. Ja. Hulle sê, ek sê nou dat woord ontskip, maar die woord ook is woord, maar met die tee.
1: Dis hy.
0: En dis wat hulle dit dan noem, is daai amper soos moes wat jy maak.
1: Ja, dis baie soet. Ja, dis baie soet aftreksel, half, kunnen mense dit ook maar
0: en dis so vreemd, want die mense sal nooit dink dat graan is soet aftreksel, sal jy van dit nie.
1: Ja, want daar is nou suiker in die graan, so die stysel word omskep in suiker. En weet, en daai hele proses is eintlik hoe hulle whisky maak, en dan daai woord wat jy daarvan gepraat het, word dan gedistilleer en dan kry jy basis whisky.
0: Ja,
1: so die bier en whisky het baie noue verbintenis eintlik tot op 'n punt. Met bier kom nou hops en goeders by, maar is eintlik interessant hoe die twee weet, baie gelyk is aan mekaar.
0: Ja.
1: En dan
0: kyk nou net nie. Nou wat hulle dan doen is hulle kook dit om nie net 'n bietjie van die suiker te ontslaar te raak nie, maar ook daai bitterheid van die doppies wat nog dalk agtergebly het. En natuurlik om enige bakterieë uit te skakel voordat jy die gis nou bysit. Dan is daar die fermentasieproses wat hulle basies die vloeistof afkoel en dan gis bysit en die gis eet dan basies dis soos jy ook al vir ons verduidelik in fermentasie, dit eet basies die laaste suikers. So dan maak hy eet die suiker, dan groei hy so half van dit en dan word hy van daar af alkohol wat dan omskik word en hy begin borrel en dit is wat hy gist. Dit is eintlik, hier is 'n baie layman's terms manier om dit te verduidelik, maar dit is basies die proses.
1: Ja,
0: maar daar is 'n groot filtrasieproses wat na dit moet gebeur met bier. Dit is nie soos met wyn waar mens, jy weet, jy skep die doppe af en dan pars jy dit net so verder nie. Met bier is dit baie groter verpakking en filtrasie wat moet gebeur om al hierdie ekstra goedjies uit te haal. En natuurlik die gis ook, want jy wil nie regtig die bier met verder gis in die bottel.
1: Nee, ek wil daai pineappelbier wat ons gemaak het allemaal by die huis, daai aftreksel op die onderkant van die
0: emmers. Ja, soos daai sediment amper,
1: ja. Jy moet dit uitkry, jy wil nie dit in jou bier heen, nie, dit proe nie lekker nie, maar dit gee baie geur.
0: En die probleem is, jou makkelijkste ding is om hom om te dop, so dat hy boon, dit is nie die beste ding om te doen nie. Glo my
1: dan. Dan wacht jy weer, laat het alles afsak. Maar ja, dit gee, dit is eintlik belangrik, want dit gee baie geur aan die bier en aan die aftreksel. So dit is belangrik, maar dit is net so belangrik om het uit te kry, ontslaat er al daarvan.
0: Ja.
1: So, dis maar 'n proses.
0: 'N baie maklike, moeilike proses is wat ek het eintlik noem. Nou kom ons wat gaan vinnig 'n breek, julle is ingeskakel hier op amper sê ek The Tie Stream.
1: Welkom.
0: Kijk nou, daar sê jylle, welkom hier so by ons. Jylle is ingeskakel op die wijn hier, so met my en Janku, reg hier op Klein Saterdag. Ons kaar lekker hier op jou lekker luisterstasie. Nou, hierdie het ek gesien op die speelhuis en ek het gedink, ach, hoe kom dan nou nie? Grab a beer. Dis met Dirks Bentley.

Don't matter what kind.

0: was sy. Dis die wyn hier, hier so op klein Saterdag met my Elise Marie en met Janko. En ons gesels so vanaand so 'n bietjie bier. Dis 'n bietjie anders die wyn hier, dis die bier hier vanaand. Ek voel as ons het al die bier hier gedoen. Klink so interessant. Nou, Janko, hier is 'n paar interessante feite. Miskien het jy dit geweet, miskien het jy nie, maar Oktoberfest natuurlik is, is die biermaand wat die mens vier. Het in 1810 begin in München. Okay. Interessant.
1: Jy weet, dit is so ver terug. Nie,
0: ja,
1: dit is interessant.
0: Baie ver. En het was oorspronkelijk die viering van die koninklijke trouwe van kroonprins Ludwig met prinses Theresa van Saks-Hildenhausen. Dis 'n groot naam. Ek sal ook 'n bier moet drink as ek daai naam moet uitspreek. Dink jy sê hom makliker na 'n paar
1: jare,
0: nê? Definitief. Dan net so vir interessantheidsonthaalwe in 2010 by die Staatskou in Texas het fried beer die prys gewen vir most creative food by 'n gebraaide kosting. Nou, kyk, in Texas sal hulle mos enigiets fraai. Ek het geen idee hoe hulle bier sou fraai nie. Ek dink dit moet net batter wees dan.
1: Soos,
0: of miskien het hulle dit in 'n batter gesit en dan corn dogs gefraai. Ek geen idee. Nie, maar dit is interessant ene. Dan ook in reaksie op Amerikaanse verbodswet het Winston Churchill gesê dat dit 'n aanstoot na die geskiedenis van die mensdom was en hy het gesê bier mag gedrink word. So daar was ook 'n bierpipeline gewees in Duitsland wat geskep was met vir meer as 100.000 liter bier wat deur 7 kilometer pyp gepomp is na besoekers wat aan 'n heavy metal fees, want hulle het nie geweet hoe om al die bier daar te kry nie, so

0: bou hulle 7 kilometer pyp wat hulle dan die bier kan vinniger by die bar kan kry.
1: Ja, nie moet desperaat wees.
0: Dis nogal 'n feesterrein ding daai. Dit kan 'n feesterrein foefie ook raak, maar sjoe, dis omtrent 'n ding. Nou, interessant genoeg met bier, net soos met wijn, is daar sekere glase wat 'n mens ook gebruik. Sekere glase gaan by sekere goed. Maar voordat ons by dit kom, wil ek eers bietjie raak in die verskillende tipe biere wat 'n mens kry. So jy het natuurlik jou algemene en is jou lagers, wat mense natuurlik ken. En dit is jou amper soos jou koudstiges op 'n koue temperatuur wat hulle doen, maak hom skoon, vars glas en jou lagerbiere is ook dieselfde soos jou pilsnerbiere. Maar nou, pilsner het 'n verskriklik ander smaak teenoor 'n lager. Is daar 'n groot verskil tussen die twee of is die balans maar eintlik maar dieselfde?
1: Ja, dit hang maar af van die resep. So jou lager is gewoonlik jou ligte vars bier en dan van daar af wissel dit nou. Jou ales is gewoonlik 'n bietjie meer vrugtiger, dan kry jy 'n pale ale byvoorbeeld wat 'n bietjie meer bitter is, so daar sit hulle meer hops in. Dan kry jy natuurlik jou stouts wat 'n bietjie meer koffie en sjokolade gee, jou donkers, jou swart biere. En dan jy pilsner ook wat jy nou gesê het, so dis baie meer floral, so dis baie meer vrugtig ook. So so daar is definitief verskil tussen die verskillende biere.
0: Ja.
1: Afhangende van die resep wat hulle gebruik, hoeveel hops hulle insit, hoeveel graan, wat se graan word dit gerooster voor die tyd. So al daai goed speel 'n rol, maar elkeen het sy eie profiel, net soos wyn. So mense moet ook maar weet
0: proe
1: en toets en kyk wat is hulle gunsteling. En dis kom as jy 'n bier tasting ook doen, is dit so belangrik om daai verskillende, so 4 of 5 verskillendes te proe. Lager, 'n weiss, miskien 'n pilsner, 'n stout.
0: En jy is soos met wyn ook die verskillende kleure.
1: Ja,
0: so gewoonlik met 'n bier tasting gaan jy van lig na donker toe.
1: Ja.
0: Maar met wyn hoef jy nie noodwendig dit te doen nie. Maar interessant genoeg ook met die gisproses, jou lagers, jou pilsners is ondergis. Met ander woord, soos ons gesê het, daai sediment wat gevorm het in jou pineapple bier wat heel onder gaan lê het, waar jou ales wat ek verkies is 'n boogis. Met ander woorde, die gis dryf bo en hulle skep hom net af. So daar bly nog gis in hom. Dis kom my 'n bietjie meer daai klein bietjie van 'n bitter smaak agterbly van die gis sediment sak dan net om af met dit.
1: Ja, en hulle praat ook van koue fermentasie en warm fermentasie en die temperatuur maak ook 'n verskil.
0: Of kook of nie kook.
1: Ja, nou, nie, ja, nie? So dis eintlik baie kompleks vir 'n baie eenvoudige ek bedoel dit nou mooi, ek nie eenvoudig en 'n lelike sin nie, maar vir 'n lekker eenvoudige drankie is eintlik 'n baie komplekse manier om te maak.
0: En een van hulle ook natuurlik is, soos ons sê, die graan wat jy insing is koring, maar daar is ook koringbier wat hulle maak. So dit is eintlik, hulle sit minder gis in, so dat daar meer suiker is. So is amper een soeter. Hy raak amper so'n bietjie van 'n cider, as mense het so kan
1: sê. En hulle sê ook die wheat beers is gewoonlik, mense kan het ook soms sien ook, hy is baie keer, so half in Engels praat hulle van cloudy.
0: Ja.
1: So hy is nie die mooie helder kleur nie, so hy het so half in het lyk of daar nog 'n bietjie gis in is.
0: Ja, dis
1: omdat
0: dit
1: so hoë inhoud van graan in.
0: Dis nie deurskynend.
1: Dis nie so deurskynend nie. So jy kan eintlik sien, jy kan soms sien hier is 'n graanbier.
0: Ja.
1: En dan
0: en jy kan ook gewoonlik ook as jy hom ruik, dan hy ruik amper so en as ek dit sou wil sê, grond is die woord wat na my toe kom, maar hy ruik so grounderig,
1: jy weet, so stowwerige grond.
0: Jy stowwerige grond, nat grond, jy weet daai. Ja. Dit klink nou terrible. Ek sal nooit bier kan supermate, maar ek glo mense wat bier drink verstaan wat ek sê. Maar nou, soos ek sê, daar is daai verskillende glase wat 'n mens kry en dit is heeltemal weet interessant genoeg ook wanneer 'n mens na 'n tasting toe gaan en dis vir my 'n interessante ding, selfs soos wanneer as 'n mens na 'n wynproe toe gaan, dan jy kry jou ordentlike wynglas en dan gooi hulle net vir jou klein slukkie en jy moet nou net proe en swil en so aan. Maar met bier, hulle kan nie vir 'n mens 'n vol glas bier gee nie, want jy moet proe en bier swel jou ook op, so dit verander jou smaak. So gewoonlik is dit so 'n dubbele shot glas basies grootte wat hulle jou gee en dan soos jy sê van lig na donker. Nou, ons het nou so vinnig geraak aan daai hoe swaarder hy raak, maar hoekom presies die lig na donker smaakproses?
1: Ja, dis maar kyk met donker biere, soos 'n stout en 'n porter wat ook 'n donker tipe bier is, bietjie meer bruin en swart soos die stout. Rooster hulle die graan. So dit word fisies gerooster, soos koffiebone.
0: Ja.
1: En dis waar die bier dan sy kleur kry en dan daai is baie swaarder. bier. So as jy dink aan byvoorbeeld Guinness
0: ja,
1: bier, met een of twee van hulle en jy voel of jy weet, twee malte geëet het.
0: Ja, dis waar.
1: So, dis swaar bier. En dis,
0: is het, Guinness het ook, is het Guinness vir die bal in het?
1: Yes, ja.
0: So dat jy die gis weer activeer, ja, net voordat jy omdraai.
1: In die blikkies, ja. Dis reg. Ja, so dis een swaar bier, so die geroosterde bone, of graan wat hulle gebruik althans, en die rest van die recept maak dit net een baie meer donkerder, voller, en soos in wijntermen, die full-bodied
0: ja.
1: Bier. Waar jy lichter bier meer licht en vars en ja. Gebalanceerd is.
0: En is juist die geroosterde smaak wat een mens kry, wanneer een mens nou sê, maar dit proes is koffie en dit proes is chocolade,
1: ja.
0: Want het is die deep roast wat een mens, en het blij chicory smaak.
1: Ja, en het blij ook langer, as jy denk in zwart koffie, as jy zwart koffie en weer die bitter, dit blij baie langer in jou mond.
0: Ja.
1: Waar een lichte vars lager, weet jy, jy drink kom en as jy die glas neerset, dan is jou palet half skoon.
0: Ja.
1: Waar die donkerder bieren bly langer, baie langer
0: ja.
1: In jou mond.
0: Ek proe nou sommer die gis in my mond.
1: Is lekker.
0: Is heerlik, dit is heerlik. Soms is ook een warm dag, nee. Ons maak ons self al gewoonlik honger, vanavond is ons net dors. Ons is dors, julle. Maar net te min, dit is een lekker een om te geniet. Ek is nou weer meer pale ale persoon. Ek hou van een lichte biertjie, lekker ijskoud, nie met ijs in jy, maar net ijskoud wees.
1: Ja.
0: Dit is een lekker ene. Maar een ding, en hoekom is dit een ding, maar een ding wat ek nie van hou nie is, wanneer iemand vir my een bier skink, en dan sal baie foam die nek op, baie van dit. Nou net omdat ek een vrou is, beteken nie ek een helft van my glas foam maak nie, maar hoekom is dit dat baie keer as een mens skink, is dit al meer en baie keer minder,
1: ja,
0: en dit is maar die persoon wat nonsens maak nie.
1: Ja, dit
0: en dit of as jy het een keg uit die eerste moet jy weggooi.
1: Ja, dit gaan oor die temperatuur. So, temperatuur in bier speel een baie groot rol. Ek glo bier moet ijskoud wees,
0: ja.
1: bedien word, maar die temperatuur wat jy het bedien, bepaal ook die hoeveelheid foam, wat ja. op die boekant.
0: Hulle noem het die head.
1: Vooral as jy het uit een draft machine uitgooi,
0: ja.
1: Dan is daar eerst een gewoonlik baie meer foamy.
0: Van is lig ook.
1: Ja, want die bier sit ook nou, die keg waar het inkom, daar is silver metaal, ja. is koud, maar daar is baie bier van daar af tot by die machine. Dit is een lang pyp wat loop en die bier in die pyp is warm.
0: Ja.
1: So as jy hem nou gooi, dan denk jy, maar dit is goed koue bier wat jy gooi, maar eindelijk is dit die warm bier.
0: Dit is nog die eerste stuk.
1: Dan begin hy nou baie skuim en so maak. En dan daarna gaan dit nou weer goed.
0: Ja. dit is verskriklik interessant om dit so te doen. En selfs met die kegs, ons was al een jaar terug, maar ons het so op die route terug, het ek vir my sware mini keg gekoop. Het so 5 liter keg.
1: Ja,
0: dit is baie oulik. Ja, dit is verskriklik oulik by so lieflike wijnplaas eindelijk. So as julle wil weet, stuur vir my boodskap en sê ek vir julle wat is. Maar net te min, kom ons gaan gauw terug na die muziek toe, voordat ons gaan vinnig aan die glase raak, voordat ons afsluit met een glas, dan klink ons om saam met jou. Vanavond is bieraand hier op die wijnuur. So gesels saam natuurlijk op ons WhatsApp line met 082-333-367.
2: Luister FM.

0: Niemand gaan ons stop nie. Niemand stop ons hier op die wijn hier nie. Maar vanaan die bier hier. Want ons gesels so 'n bietjie bier vanaan. Vrydag is internationale bierdag. So as jy iets gesoek het om die naweek mee af te skop en ietsie te geniet, iets kouds te geniet. So, het gaan kouer wees. So, miskien geniet hom maar vanaan. Maar een lekker bierkie elke nou en dan. Een vrijdagmiddag bierkie is soos ek gaan nou een rympie maak. Is soos een plezierkie. Maar het is, maar het, hier word soos een, it's like a reward.
1: Ja, so terwijl jy die vier aansteek en
0: nee,
1: ek gaan koue bier en dan ons gaan jy oor wijn teen.
0: Nog voor jy jou werksempe uitgetrek het, van jy by die huis gekom het, net nee, skop nie die skoene af, gaan die mens van daar af. Nou net soms so vinnig aan die glase te raak, so ek is natuurlijk baie erg op my wijnglase en ek spot altyd so oor die speedbump in die wijnglas.
1: Mm.
0: Maar dat, net so, ek het nie besef nie, ek het altyd net gedink as een fancy manier van bier bedien, maar sekere glase is bedoel vir sekere biere.
1: Mm.
0: So soos ons gepraat het vroeger, is daar die pilsner glas, wat langs skraal en effens taps toe lopend is bo. So dit is basis jou soos weet jy, jy ken een bierglas, maar dan maak hy amper soos een boepensie
1: ja,
0: bo.
1: Ja, dis reg.
0: So daai ene sê hulle is vir jou ligter lagers en beste vir pilsners, want het wys jou borrel skerper en dit hou die skuimkop lewendig.
1: Mm, ja.
0: Dit is baie interessant.
1: En daai bulk.
0: En daai bulk.
1: Is 'n bulkie om die kant, ja.
0: Is nogals interessant dat daai skuimkopie daar lê.
1: Ja.
0: Dan is daar jou pint glas wat jou eenvoudige effens wye silinder is. Dis nou jou natuurlik as enigman vir jou seks soek 'n bierglas.
1: Die 500 ml
0: bierglas.
1: Ja.
0: Dis daai ene. Jy weet as jy nou vir iemand koeldrank gooi dan gee dit in so slank glas en sê hulle nee, gee dit my bierglas. Mm. Dis precies wat dit is. Dan het jy jou tulpglas, wat gewoonlik die ene is op 'n steeltjie, en dan het hy geboor hand. Amper soos 'n cocktailglas, as ek het so kan noem.
1: Ja, die steeltjie is net baie kort. Het so
0: baie kort,
1: kort
0: ja.
1: Steeltjie, dis reg.
0: En hulle sê, die boonste gedeelte vang die aromas vas, terwyl die bakkie onder jou toelaat om die vloeistof te roer. So dit is natuurlik vir jou, ek sou dan meer vermoed, hulle sê, so vir jou eils, en dit is jou soos ons gesê, jou boogis eil. So dit beteken jou gis, soos jy omgooi, so gaan hy weer onder toe en daarom kan jy hom dan in die tulpglas. En hulle noem het tulpglas in Afrikaans, hulle noem het eindelijk een hurricane glas in Engels. En is juist omdat jy hom so kan twirl.
1: Ja.
0: Dan maak hy daai extra stikkie by. Dan is daar jou beker, en dit is dan natuurlijk een met die oorkie.
1: Mm-hmm.
0: En daai is gewoonlik jou stouts.
1: Ja,
0: mens sien gewoonlik jou stouts daar by hulle, is een dik beker, dik glas. Hulle maak mosterd in hom ook. Sê dit 'n miniature weergawe.
1: Ja, in die wat interessant is met die baie keer is bierglas is 'n glas dikker en dis juist om die bier koud te hou.
0: Kouer te hou.
1: Want daai veral daai bekers hou hulle in yskaste of soms in die vrieskas.
0: Ja.
1: So daai bekers om uit alles klaar op ys. Amper gefries.
0: En hy moet,
1: so dit hou die bier baie kouer.
0: En hy is baie dikker as een normale bierglas. En die rede daarvoor is omdat hy die handvatsel het.
1: Ja.
0: Jou hand maak hitte.
1: Ja.
0: So hy moet die heel tyd koud bly en weg bly.
1: Dat is die beste een om bier uit te drink. Ek glo in een bierbeker.
0: Oor regtig.
1: Mm.
0: Ek het dit nog nooit probeer, erg.
1: O, is lekker. Ja,
0: die eerste keer wanneer ek het koop is wanneer ek mosterd koop. Oh. Kom het in doene. Maar hulle sê ook hierso en ek maak het hier op, dit is op 'n webblad, hulle sê hierdie beker is gemaak ontwerp vir groot stewige slukkies.
1: Dat sê, ja.
0: Nee, precies so, net so. Nou ek sou nie hierdie genoem het nie, maar Janko, jy ken hom, 'n snifter.
1: Mm.
0: Wat is 'n snifter?
1: 'n snifter is 'n klein, jy kan eintlik whisky ook uit daai drink, is so klein. Het lyk amper soos daai wynproeglasies. Ek weet nie of jy 'n foto van hom dalk het nie.
0: Nee, hulle wys dan
1: nie 'n foto
0: hier.
1: Dit lyk amper soos daai klein mini wynproeglasies, maar bietjie korter en bietjie breër.
0: O, ja. So dit is soos 'n miniature.
1: Ja, so 'n snifter, ja, dis hy. So 'n snifter
0: is om te kan
1: ruik. Die so jy gebruik dit baie keer vir whisky ook om die lekker aromas te kan ruik en goed. So
0: hulle sê hierso word veral gebruik vir jou imperial stouts of gars swyne. Deur die bier te draai word dit effens warm en dan kom die sterk geure uit wat 'n mens kan ruik.
1: Dis hy.
0: Is letterlik 'n snifter.
1: Ja, hulle noem dit 'n snifter.
0: Ek dink dit is my glasies wat ek nou die dag gekry het, wat ek vir die foto van gewys het. Toe sê ek dis oulike miniature wynglas en toe sê Janko ek dink is iets anders. Ek dink dit is 'n snifter.
1: Ja.
0: Maar nietemin of jy nou 'n snifter het of 'n bierglas of 'n wynglas of 'n beker of 'n koffiebeker of 'n teekoppie, maak nie saak wat dit is nie. Wat ook al jy het by jou, klink ons saam met jou hier op die wyn hier. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Janko,
1: dankie.
0: Lekker om weer terug te hê.
1: Ja.
0: Lekker vir my om ook terug te wees.
1: Ons maak weer so volgende week.
0: Definitief. Ons het nou genoeg vakansie gehou, so jy is nou stak met ons.
1: Ja.
0: So. Maar nie te min, dis ook boksseisoen, so miskien gaan ek en Janko nog bietjie vashak daar oor die bokke wat aangaan. Wat is jou plaaslike ondersteuning? Ek is 'n stommer.
1: Ek smaak van Pretoria se wêreld.
0: Ou, ek moes nie gevra het. Ek het vergeet jy se blou wil.
1: Ja. Maar nou gaan die mense begin.
0: Nou gaan die mense kom en sê ja, maar die Vrydag vir die Stormers, die All Blacks aan, so ek sien uit na daai en dit gaan lekker ene wees natuurlik. Ons gaan kantlyn klets ook en ek dink ek en Janko sal dit ook weer trek natuurlik nou met die New Zealanders wat toer. Dink ek ons moet dalk 'n bietjie aan daai kant werk en kyk wat se drankies kom alles daar uit New Zealand, Australië se kant af. Maar nietemin ons maak weer so elke Woensdag tussen 7 en 8 is dit tyd vir die wynuur. Dankie Janko.
1: Bye bye.
2: Volg ons op Facebook @luister_fm.

En natuurlijk Bliksemstraat met sy paar mooiste in my geskeerde t-shirt. Net voor het Carleen met geskeerde jeans, so alles is nou geskeer. Maar net in min, ons is nie geskeer nie, ons is nog steeds lekker hier aan die keier op Klein Saterdag. Baie dankie aan Janku, wat elke woensdag in is vir Klein Saterdagse wijnuur. Vang hom volgende week selle tyd, selle plek tussen 7 en 8, reg hier op jou lekker luisterstasie. Nog so paar treffers, dan gaan ons oorgaan na Monumentaal toe, waar ek monumente met jou deel, wat baie interessant is. So, ek wil baie graag vandag so met jou deel, want ek het juist om vandag gesien by die plekkie waar ek was. So, dan denk ek wil dit net noem, in geval jy nie geweet het, hy is daar nie. Nietemin, dit is die laaste uur van Klein Saterdag, en so maak ek die speelhuis oop. So, as jy een liedjie op jou hart het, wat jy graag wil hoor, ietsie wat lekker is vir die Klein Saterdag, stuur dit gerus my deur op die WhatsApplijn 082-333-667 en dan sit ek hom op die speelhuis indien hy beskikbaar is. Bly net waar jy is, hier is Luister FM Klein Saterdag met my, Lise Marie.

Jennifer Zamudio wat ons al deur trek na Monumental toe. Nou, Monumental is iets wat ek begin het so paar maande terug en ek het gedink ek wil met julle deel. Ek is mal oor geskiedenis en ek is mal oor toer en plekke besoek en daar's soveel goed hier op die drempel van ons voorstoep en daar's soveel en jy weet influencers is nie die regte woord nie, dis eintlik hoe kan ek mens sê, soos travel writers. Dis eintlik 'n mooi woord vir dit, nee. Mense wat skryf oor die dinge wat ons by besoek, mense wat my bucket list langer maak. En selfs hier plaaslik in die baai het ons fenominale mense wat skryf oor dit. Op sosiale media kan jy gerus mense gaan volg soos Firefly, The Travel Guy, Sunshine Simplicities, Die Swerwer ensovoorts. En ek volg hulle almal en dis juist waar ek hierdie stories vind. En vanoggend was ek juist by 'n praatjie gewees wat gegaan het oor iets soos dit. En dit was by Little Warmer gewees, by die golfbaan. En dis iets wat mense nie besef nie, maar by Womersche golfbaan is daar 'n oorlogsgedenkteken. Letterlik in die middel van die fairway. So is een van die minder bekende oorlogsgedenktekens en dis 'n obelisk omring deur setperke by die fairway wat aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog onthul was. 'n Bosveld fort met 'n deursnee van 106 voet en 'n hoogte van 12 voet is om dit gebou. En die aand van Saterdag 19 Julie 1919 het 'n skare rondom die Bosveld fort vergader en die burgemeester van Womer, John Simon Neve, het toe hierdie obelisk onthul en hierdie fort aan die brand gesiek. Fantasties is. Is baie, baie interessant. Hulle sê op die obelisk staan op Pax, wat die Latijnse naamwoord vir vrede is. En die jaar waarin die oorlog geëindig het, was 1918, is juist waarvoor het was. Nou, interessant genoeg, hoekom hulle sê die burgemeester van Womer het gedoen? Womer self in Port Elizabeth was 'n dorp gewees. Womer het homself verklaar as 'n dorp. Daarom het Port Elizabeth 2 biblioteke, 2 town halls, so die ene is in Womer natuurlik, en dis ook hoekom daar die poskantoor so naby is, die polisiekantoor, jy weet, al daai goeders is saam by mekaar, want Womer was 'n dorp op sy eie gewees. En vir daai rede het hulle ook dan hulle eie burgemeester gehad. So ook daai burgemeester wat die besluit gemaak het dat Womer nie met curbs heen nie, en daarom is daar 'n waterprobleem. En hoekom daar nie, jy weet, as jy gaan kyk, daar's geen draineringssisteme in Womer nie. Net so interessant, as jy dit nooit geweet het nie. Maar dis juist, daar was 'n burgemeester in Womer gewees. Baie interessant, so as jy 'n golfer is, kyk bietjie na daai oorlogsgedenkteken. As jy nie is nie, kan jy net so toe gaan en gaan kyk. Jy is welkom om te gaan loer, dit is oop. Jy kan gaan stap tot by hom en dan kan jy daai woord pax sien met hulp. Is die Latijnse naamwoord vir vrede. Wat natuurlik reg hier is in Port Elizabeth. Kyk nou net, né? Nee? Het jy geweet? Het jy dit geweet? Ek dink nie julle dit geweet nie. So, as jy geweet het, laat weet my. Weet. Maar nietemin, ek sien julle stuur 'n paar liedjies deur wat julle graag wil hoor. Ek sit hulle hier op die speellys vir julle, maar eers Arno Jordaan met Fairway Life, want hierdie monument het definitief 'n Fairway Life.

0: Iris, sy weet mos as ek.
1: Wat 'n pragtige liedjie daai dit Steve Hofmeyer se Windgat te Klerk. Ek sien nou net vir Nele, sy sit hier in die ateljee en ons luister sy die musiek en ons ek sê vir hom ek smaal oor hierdie liedjie. Jy weet dit lees dis soos 'n storie vir my en ek hoop daar was 'n Windgat te Klerk en ek hoop daar was 'n Iris en ek hoop sy het 'n orrel gekry en weet ek hoe die kinders is okay. So Steve Hofmeyer het maar net 'n manier om 'n storie te vertel. Ek is absoluut gek oor daai liedjie natuurlik. Voor dit Tracy Chapman se Baby Can I Hold You in Jackie Lowe Band. Ek en jy in 'n botteltas en ek sien ek het 'n boodskap hier van Dion af gekry wat sê joh het hard getref, daai is 'n baie moeilikie. Definitief, ek weet ek bietjie stadiger tempo vanaand gekies, maar ag, is mooi musiek julle, dis mooi musiek. En so moet ek julle groet ook, maar ek los julle in die hande van Nele Smeiring Brits wat ek weet vir ons altyd mooi musiek bring natuurlik op rondrit rondom Dali. So geniet die aand verder, dan vang ek julle môreoggend tussen 6 en 9 vir die groot pack breakfast. Ek hoop julle het 'n veilige aand en natuurlik bly warm van môre af geniet die temperatuur weer sak, so geniet die warm temperatuur terwyl ons kon. Ek dink is bietjie kouer daar buite. Nele sê dit raak nou baie koud daar buite. So bly warm, wolkel julle is.

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister FM, goeienaand, goeienaand. Die tyd is nou so 5 minute oor 9 en jy weet as die Swartsbroers vir ons Outa aan die langpad speel, dan weet jy, dit beteken net een ding, ons vat vanaand weer die langpad. Dis tyd vir Rondrits rondom Dali, saam met my Nelis Meyring-Brits, net hier op die Rondrits rondom Dali, elke woensdag aand tussen 9 en 12 hier op Luister FM. Jou lekker luisterstasie, dis lekker koud daar vir buite vanaand, so ek hoop jy is lekker warm en snoesig en ek weet, ons gaan sommer lekker saamkeier. Eers net vir Lisa Marie sê, baie, baie dankie, dit was weer een lekker klein saterdag gewees, altyd lekker om vir jou te luister, en jy en Janko het ook altyd sulke interessante praatjies, en is altyd interessant om iets niets te leer, wat jy nou vandag vir ons vertel het, oor daai monument daar in Wolmer. Altyd iets niets en interessant om te leer, nee? So baie, baie dankie, interessante program. Jy moet veilig ry huis toe en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy alles van vanaand se program verwag? Hier is so by kwart oor se kant, gaan ek vir die eerste paar leidrade gee oor waar ons rondrits vanaand. En dan die van 10 uur se kant af gee ek vir jou die antwoord en ek sal vir jou sê waar ons kuier en ons gesels so 'n bietjie oor hierdie dorpie waar ek vanaand kuier. En dan natuurlik die laaste uur is lang pad liedjies waar ek die speelhuis oopmaak en vir jou sê stuur vir my daai liedjies wat jy graag wil hoor vanaand. Moet hulle nog nie nou vir my stuur nie want hulle gaan wegraak hier tussen die ander boodskappe. So ek sê jy laat weet wanneer jy daai vir my kan doen. En natuurlik, as jy wil hallo sê en saam speel en saam gesels, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Ek sê die soos al een paar klaar, paar boodskappe wat ingekom het. Ek sê Maatschips is in die huis. Rina van Dispatch sê, sy is ook hier soos hy gaan saam keier vanavond. Hein van Hubertina sê, lekker, lekker rondrits. Hallo Nelis, ek wacht. Ek het vir jou gewacht, nee. Dankie Hein. Hierso sien ek Kate en Jan is ook ingeskakel. Hallo Nelis, sien uit om lekker saam met jou te keier vanaan. Dankie julle twee. Alipa daar uit Mossel Bay, Cherie is ook ingeskakel. Sy sê goeienaand Nelis, Arno, Cherie en die Jokie crew is ingeskakel. Welkom in ons tuiste. En sy het vir my een foto gestuur van hoe lekker snoesig die Jokies daar so lê saam met hulle, nee. En hierso is nog een boodskap, ek sal nou kyk daar so, en Anton sê ook my, hi Nelis, ons is in die kombuis, lekker, lekker, hallo julle, dankie dat ek vanavond saam met julle in die kombuis kan kuier. Nou ja, kom ons gaan maak een bykie muziek, en as ons terugkom, kyk ek nou nog een paar van die boodskappe, en dan gee ek soms vir die eerste paar leidrade oor waar ons vanavond kuier.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: 1925 daar som het eintlik nogal baie en net voor het was het Deewald Wasserval gewees met Jy's Beautiful vir my. Nou ja, kom ons kyk gou hierso voor ons wegtrek met die raaisels en die raaiskote en die leidrade van vandag waar ons rondrits. Hierso is nog so 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ek sien hierso die Texas Rose is in die huis uit Karedo uit in sy trok daarso sê hy het vir my 'n foto gestuur van hierdie mooi groot trok van jou. So baie dankie dat jy ook saam kuier vanaand. En dan sien ek hierso Rudy Bederf is ook in die huis. Also, dit is so lekker om weer na ons gunsteling muziek te luister vanavond. En ja, hy sê, ek hoop nie die kerel in sy volksierij in die wind en die weer rond nie, nee. Ja, wel, Rudy Bederf, ons moes maar om by hierdie weekse rondrits uit te gekom het. So kom ons kyk gou hierso. Hein van Hubertina, sê ook is een baie mooi liekie daai, nee, ja, dit is beautiful gewees daai, Hein, dankie. Alta Bekes, daar van Jeffries Baie is ook ingeskakeld, sê sê goeie naand, Nelis. Ja, nee, kyk, dit is sommer ijsig na vandagse hitte. Hoop het gaan goed met jou, ek is een bykie oorlik, maar nie te veel om ook saam rond te rits nie. Sê groete van die Jeffries Baie, liefde Alta. Dankie my tannie, ek is bly om te hoor dat jy nie te oorlik is nie en dat jy vanavond so bykie saam met ons kan kuier vanavond. Right, kom ons val so my nou weg met waar ek vanavond kuier saam met jou. So, hierdie dorpie wat ek nou vanavond oorgesels is in 1859 is hy geproklameer as 'n dorp, maar hierdie dorp, voor ek nou vir jou al sy ander dinge begin vertel, is baie eienaardig uitgeleen. Want jy weet, elke week gebruik ek vir dispatch as 'n maatstok oor hoe groot 'n plek is. En ja, soos ek altyd sê, dispatch is so rondom 19 vierkante kilometer groot en hy het so 40,000 mense wat daar bly. Nou, hierdie dorp is baie groter. Hy is amper 4 keer so groot, soos dispatch oor hoe hy uitgelee is. Hy is baie gespasieerd uitgelee. Hierdie dorp is so 87 vierkante kilometer groot, maar sy bevolking is bitter klein. Daar is maar so 6,800 mense wat daar bly. En hierdie dorp het so bykie van die identiteitskrisis gehad, want hy het al soveel naamsveranderinge gehad, van dat hy geproklameer is as 'n dorp, tot wat ons hom vandag ken. En ons ken hom vandag, hy is vandag vernoem na 'n Zulu woord, wat ek nie nou dadelik vir jou gaan sê wat het beteken nie, maar die Zulu woord wat hy na vernoem is, is Utaka, is die Zulu woord, en dis deel van waar hierdie dorp vandag sy naam kry. So hierdie dorp, hoe hy nou begin het, of hoe hy gebeur het, is die regering van daai tyd, het besluit, hulle het 'n dorp nodig tussen Potchefstroom en Utrecht. En hulle stuur toe nou hierdie man uit, en hierdie ou se naam is Dirk Cornelis Eys. Sy bynaam was ou Swart Dirk gewees. Hulle stuur hom toe uit om nou 'n plek te gaan soek waar hulle nou hierdie dorp kan vestig. En hy het toe nou daar aangekom en hy het sommer besluit, ok nee, right, hier is nou precies waar hulle die dorp gaan vestig, en nog voor hy die president se toestemming gekry het, of voordat die president gesê het, ja ok, is reg, kom ons gaan aan, ons maak 'n dorp hierso voor soos, ek bedoel nou, soos nog voor die dorp geproklameer was as 'n dorp, toe hierdie ou Swar Dirk, hy gaan toe somme, hy gaan skiet 'n eland, van die elandse vel, en hy maak toe 'n riem van so 50 tree, en hy het somme dadelik begin erwe uitlee met hierdie eland wat hy geskiet het sy vel. En uiteindelik toe sê die president, nou, ok, right, well, jy het nou klaar begin om hierdie dorp uit te lee, so ek proklameer dit nou as 'n dorp in 1859. Koek, toe kom dan nou so'n bietjie van 'n stryery oor die naam van die dorp, want ou Swart Dirk, hy wou gehad het, die dorp moes oorspronklik Eisenberg genoem gewees het. En ek moet noem, hierdie dorp is in Mpumalanga, so nabij aan die KwaZulu-Natalse grens. In elk geval, so wil ou Swart Dirk toe nou het, die dorp sy naam moet wees Eisenberg, en die president van daai tyd besluit toe, nee, hy wil die dorp naam self vernoem, so hulle besluit om die dorp te noem, hulle hernoem toe die dorp na Martinus Wesselstroom toe. Maar die mense het nie van die naam gehou nie, want die naam was te lang gewees. So verander hulle toe nou weer die naam, en hulle maak het toe nou net Wesselstroom, en Toe in 1904, toe besluit hulle nie, nie, okay, wag. Hulle wil nou eerder van die Zulu-mense wat in hierdie omgeving geblei het, as a tribute, soos hulle in Engels sê, aan hulle, besluit hulle toe om die rivier, wat daar verby die dorp loop, besluit hulle toe nou, okay, right, ons gaan hierdie Zulu-naam gebruik, en ons gaan dit in Afrikaans vertaal, en ons noem hierdie dorp nou dit wat ons om vandag nog ken. Tweede gedeelte, hoekom hierdie dorp so bietjie van 'n identiteitskrisis het, toe dit nog net 4 provinsies was in Suid-Afrika. Ons het gehad die Kaap-provinsie, die Transvaal-provinsie, die Vrystaat en Natal-provinsie. Hierdie dorp, wat ek nou vir jou vanavond van vertel, was oorspronkelijk die 6de oudste dorp gewees in die ou Transvaal. Maar toe na 1994, toe nou gebeur het in hierdie dorpie toe nou nie meer onder Transvaal val nie, maar onder Mpumalanga, as jy dan terugwerk na Mpumalanga se geskiedenis toe, is hierdie dorp die tweede oudste dorp in Mpumalanga. So, dit is nou wat ek so ver vir jou gaan sê vanavond oor hierdie dorp in Mpumalanga waar ons kuier. Ek sien hier soos 'n paar raaiskote wat al deurgekom het, ek gaan nou kyk na daai. As jy ook wil samenspeel en saam raai vanavond, stuur vir my jou antwoorde na 082-333-367 en dan kyk ons wie het hom reg.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties, ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Hey, neighbor, I see your salesboard is gone. Have you sold your house already?
5: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
4: Everything?
5: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
4: Excellent.
5: They are. You can trust them to sell your home.
4: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
7: Man, Speedy Quip is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedy Quip.

van jou hoor nie. As niemand van jou weet nie, kan jy toch niks verloor nie. Kan niemand jou

vanself verby. Niks om te verhaal, net die vrede bly. Niks om te betaal, en skielik is jy vry.

0: mooi 3-in-1 gewees daar so teens Jordaan met Skielik is jy vry, Van Morrison met Have I Told You Lately en Robbie Wessels daar met Iets Bekend. En ja, kom ons kyk gou hierso na 'n paar van die raaiskote wat ons so ver deurgekom het. Lyk vir almal het om so min of meer reg. Kom ons kyk hierso, BCR is in die kol daar met sy antwoord. Kom ons kyk gou hierso, Danita Gous, ja, jy is ook in die kol daar met jou antwoord. Tian is in die huis. En Tian is nie op die regte plek nie, maar hy sê vir my naand, Nelis, ek sit voor my stoofie, hierdie vlam gaan nie blus. Ek sit saam met 'n girl met 'n japon, warm en vril. Lekker warm in die bos, is ek nooit arm. Ons kuier lekker saam met jou, dankie Tian. En dankie vir daai mooi foto van die koolstoofie daarso. En die girl wat so lekker saam met jou sit en kuier daarso. Julle moet dit geniet. Dankie vir die saamkuier. En nee, raai wie, jy is nie op die regte plek vanaand, Tian. Dan sien ek hierso Louise Lamprecht. Ja, jy is in die kol met jou antwoord daarso. Amanda Jonker, hallo. Sy sê, goeie naand, kan dit wees? Ja, Amanda, dit is toe nou toevallig daai ene. Kom ons kyk hierso Alta Bekes. Ja, jy is in die kol met jou antwoord ook daarso. Susie Delport sê vir my, sy dink dis Nelspruit. Dis naby Nelspruit, Susie, maar dit is nie heeltemal daai ene nie. Hein van Jubertina. Kom ons kyk gou hierso. Hy is ook op die regte plek, ja. Marleen, jy is ook op die regte plek daar met jou antwoord. Kate en John, julle is ook op die regte plek. Annelien van der Merwe, jy is ook in die kol daarso. Die spook van die Langkloof, hallo spook en spook meisie van die Langkloof, ja, jy is ook op die regte plek. Cherie, jy is op die regte plek ook vanaand. Kom ons kyk hierso Werner en Mariska. Naand, nee, julle is hoop, het gaan goed. Dit gaan baie goed met my, dankie. En dankie dat julle so lekker saamkuier vanaand. En julle kuier op die regte plek saam met my vanaand. So julle het hom ook. En kom ons kyk, daar so Anton is ook in die kol met sy antwoord. Right, so. Ek het nou vir jou 'n hele paar leidrade gegee oor hierdie dorp en waar ons vanaand kuier en waar sy naam vandaan kom en hierdie identiteitskrisis wat hy gehad het. En dan is daar nog 'n paar interessante dinge wat ek vir jou kan sê van hierdie dorp. So daar is 'n baie groot nasionale varswater ekosisteem prioriteitsgebied in daai omgewing. En die rede hoekom dit so is, dis 'n beskermende gebied, want op 'n plek net so buitekant hierdie dorp net so tussen ook So by the way, lê so amper in die voet van die Balele berge, in die suide. En in hierdie varswater ekosisteem prioriteitsgebied is waar die Vaal rivier, die Tugela rivier en die Pongola rivier by mekaar kom. En hulle het dit nou 'n nasionale varswater ekosisteem prioriteitsgebied verklaar en is ook 'n beskermende gebied onder die wet op beskermende gebiede, wat beteken dat mynbou oor die algemeen nie toegelaat mag word daar nie. Maar die ijzermynprojek van Utaka het wel 'n steenkoolmynmaatskappy gehad daarso, maar dit is in 2021 is daai bedrywighede toe nou opgeskort ter ere van hierdie varswater ekosisteem situasie wat daar is. Dan nog 'n laaste leidraad wat ek vir jou kan gee voor ons terug aan musiek toe, gaan ek vir jou net nog een ding sê. Van 2012 af word daar 'n jaarlikse klassieke musiekfees in hierdie dorp aangebied. So dis 'n fees wat gebruik maak van 'n verskeidenheid lokale reg oor die hele dorp en dit lok optredes en besoekers van reg oor die land. En dan optredes word so meestal deur soliste en kamermusiekgroepe aangebied, maar kan ook baie keer groter gebiede, groter groepe huisves. En dan is daar op 'n plek net buite hierdie dorp, is daar iets wat die dorp weer nuwe lewe gegee het, wil ek half sê, na al die oorloë en toe die soldate nou daar weg is. Die vlei lande rondom hierdie dorpie waar ek kuier, is baie bekend onder voelkijkers wat letterlik van die hele wêreld af oor hierna toe kom, om te kom kyk na oor die 300 voelspesies wat in hierdie dorpie aangeteken is. So, as jy nog wil raai waar ons vanavond kuier, natuurlik kan jy so maak, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Waar dink jy kuier ons vanavond? Ons moet gaan luister na ons adverteerders, dan bring ek vir jou weer drie lekker liedjies en dan is het tyd om te kyk waar ons vanavond kuier.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaarsfooie. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

En dit was Celine Dion gewees daar met It's All Coming Back To Me Now. Ampie met Brandewijn en Caroline Grace met Likkie vir jou. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand. Die tyd is so 9:55. En jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die rondrits rondom Tali. Ons maak elke woensdag aand tussen 9 en 12, maak ons so. Natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Net voor ek vir jou sê waar ons vanaand kuier, natuurlik is hier so nog 'n paar raaiskote wat deurgekom het, lyk dit vir my. Ek sien hierso, kom ons kyk gou hier, sê Anisha vir my. Ou snaaksie, dit klink amper soos 'n dorp in Suid-Afrika. Ja, Anisha, jy is heeltemal reg. Dit is natuurlik 'n dorpie hier in Suid-Afrika, in Mpumalanga nogal. So dit is so enkie van ons af, maar jy het hom in die kol daarso. Kom ons kyk hier so, Lynn sê vir my sy, dink ons kuier in Plettenberg Baai. Lynn, ons is in Mpumalanga vanaand. En kom ons kyk hier so, het so 'n bietjie verkeersnuus deurgekom. Ek sal nou gaan kyk daarso of dit vir ons belangrik is. En dan sien ek hier so, is nog so een of twee raaiskote wat deurgekom het. Kom ons kyk gou daarso. Stefan, nee, dis ook die Nelspruit nie. Nee, kom ek sê nou maar vir julle waar ons vanaand kuier. So vanaand kuier ons op 'n interessante klein plekkie. En hierdie dorpie waar ons vanaand kuier, se naam is Wakkerstroom. Dis die dorp wat ek vir jou gesê het, wat so 'n bietjie van 'n identiteits krisis gehad het, maar ek gaan jou vertel van dit soos wat ons aangaan vanaand. So as jy nou van Volksrust se kant af ry, en soos wat jy aanry, ek wil sê half oos, dan begin die landskap skielik verander en alles is sommer 'n bietjie groener en die lug is bietjie koeler en voor jou lê 'n dorpie wat tyd blykbaar besluit het om stadiger te laat loop as die res van Suid-Afrika en dan sien jy dit. Daar's 'n bordjie wat vir jou sê welkom in Wakkerstroom. Maar die storie van Wakkerstroom begin baie lank voordat daar nog 'n enkele huis of 'n kerk of 'n gebou of 'n enigiets was. Want duisende jare gelede het die San, die Khoi San het in hierdie omgewing gebly. Ek het vir jou gesê, hierdie dorpie lê daarso, ek wil sê so amper al van die voet van die Balele berge daar in Mpumalanga. En dit was die berge waar in die Khoi San in daai omgewing gebly het. Jy kan vandag nog, kan jy gaan kyk na van hulle rotstekeringe, dinge, wat letterlik honderde jare terug dateer. So hulle was eerste daar gewees. En toe later, toe daar nou van die Nguni en die Sotho gemeenskappe het hulle ook daar hier gevestig. En toe hier in die vroeë 1850s, toe begin die voortrekkers nou bietjie noord en bietjie oos beweeg. En die Suid-Afrikaanse Republiek wou daai tyd gehad het, daar moes 'n dorp wees tussen Potchefstroom en Utrecht waar reisigers kon rus en waar boere hulle sake kon doen en al daai goeders. So, hulle stuur toe 'n man met die naam Dirk Cornelius Eys. Hulle het hom sommer ou Swart Dirk genoem om 'n geskikte plek te gaan soek waar hulle nou hierdie dorp kan proklameer. Maar hier is dit waar dit nou interessant raak en lekker raak, want volgens die oorvertellings van die stories het Swart nie net die plek gekies nie, hy het sommer besluit om die dorp dan en daar sommer besluit die dorp gaan nou hier wees. En hy gaan skiet in nou 'n eland en hy gebruik toe die vel om 'n lang riem te maak. Ek lees hier so, hulle sê vir my die riem was 50 tree lank gewees en hy het toe nou daarmee begin en hy het toe nou sommer begin erwe uitlê. Nog voor die dorp geproklameer was of enigiets, toe begin hy nou die dorp te beplan. Maar na dit het sy planne vir goedkeuring het hy dit ingestuur en toe word dit na die tyd eers goedgekeur. En soos jy nou die storie so bekyk, dis iemand amper wat soos 'n huis bou sonder 'n plan en dan as hulle nou klaar die huis gebou het, dan stuur hulle die plan in en vra is dit nou maar okay. En hy wou toe nou baie graag gehad het hierdie dorp moes Eisenberg genoem word na hom toe. En die regering van daai tyd het nou ander planne gehad, want die president van daai tyd was Martinus Wessel Pretorius gewees. En hy was aan bewind gewees en die volksraad het nou besluit, die amptelike naam moet Martinus Wessel Stroom wees. En die dorp is toe nou so vernoem op 21 September 1859. Die naam is goedgekeur en soos ek vir jou ook gesê het in die leidraad, dit was toe nou die 6de dorp van die ou Transvaal gewees. Maar die inwoners van daai tyd het toe nou nie van die baie lang naam gehou nie en hulle het dit nie regtig aanvaar nie en hulle besluit nou hulle praat sommer net van
van Wesselstroom. Toe nog 'n hele klompie jare daarna, hierso in 1904, toe besluit hulle nee. Hulle wil nou weer die dorp se naam verander. Hulle wil hom vernoem na die rivier wat verby die dorp loop. En die Zulu woord vir wakker is Utaka. En hulle, die Zulu's het daai rivier die Utaka rivier genoem. En hulle besluit toe, okay nee, die regering besluit toe, okay nee, ons vir die Zulu's wat in die omgewing bly, hulle, om hulle te eer, sal hulle die Zulu woord gebruik. En hulle verander toe nou uiteindelik in 1904 die naam na Wakkerstroom. En dit is toe ons nou hom leer ken. Dit is hoe ons hom ken. Dit is Wakkerstroom, wat dan beteken wakker of lewendig, want die rivier is lewendig aan die gang, blykbaar. En toe gebeur daar nou so 'n bietjie geskiedenis en dinge, die gedurende die Eerste Vryheidsoorlog en later in die Anglo-Boereoorlog, was Wakkerstroom 'n baie strategiese dorp gewees, want baie van die Britse soldate het die dorp beset, omdat dit op 'n baie belangrike roete gelê het. En alhoewel daar nou nie baie groot veldslae in die dorp self gebeur het, was daar baie beroemde gevegte wat naby dit gebeur het, soos Lynsnack, Skynshoogte, die Majuba-inval, dit was alles was net om die draai gewees. En die inwoners van daai tyd kon letterlik die kanonne hoor dreun en hulle kon hoor die gille en die skree. En as jy nou vandag nog daar gaan kyk, daar staan nog vreeslik baie ou blokhuise en forte. En daar is selfs 'n baie groot ou begrafplaas waar daar boere en Britse soldate rus. En nog 'n klein interessante stukkie geskiedenis is dat die Engelse skrywer H. Rider Haggard, die skrywer van die bekende boek She, hy het 'n tyd lank hier gewoon en daar word gesê dat die wilde landskap rondom Wakkerstroom sy verbeelding aangevuur het. En as ons nou terugkom, dit is nou so 'n bietjie van die geskiedenis wat ek dan nou vir jou gaan vertel as ons terugkom, want daar waar daar toe nou eers soldate was wat half oorgeneem het, toe gebeur daar iets en die voels neem toe nou die hoofrol oor in hierdie dorp. En as ons terugkom, gaan ek jou vertel hierdie voels, hoekom dit belangrik is vir hierdie dorp, die toerisme, die ekonomie van die dorp. En dan is daar ook een baie spesiale voel wat ek vanavond met jou oor wil praat. En is die kalkoen ibis wat in hierdie omgewing voorkom. En daar is so 'n bietjie moeilikheid met hierdie kalkoen ibis. Ek gaan jou so 'n bietjie meer vertel oor dit as ons terugkom. Tyd is nou so 2 minute oor 10. Kom ons gaan luister 'n bietjie musiek as ons terugkom, gesels ons verder oor Wakkerstroom.

Je moet onthou, jy's nie single op die rak nie. Marianne, voel jy nog diezelfde?

weer een lekker dreenerij gehad al so. Annelie van Rooyen met Karel en een volksie. Rudy Klaas en Cordia Boeta met As ek sing. En John Boucher met Sjaal, hoe laat gaan slaap jy? En ja, ons is vanavond bezig om so'n bietjie te keier hierso op een wakkerstroom. En as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, dis die dorpie waar ons vanavond keier. En wat ek nou ook net gou vir jou wil sê is, as jy nou hier luister en jy is lus vir lekker lag, exclusieve onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net at Luister FM Live op TikTok, en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. So moet jy uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog, en bring sommer al jou vriende saam. En ja, soos ek sê, wakker stroom waar ons vanavond keier, jy kan saam met jou vriende ook daar gaan keier. Daar is een klomp interessante dinge wat op hierdie dorp gebeur. So, ons het so 'n bietjie gepraat oor die geskiedenis van hierdie dorp en wat daar gebeur het, en toe vertel ek nou vir jou, okay, toe die soldate na die pad vat op die einde van die dag, toe vat die voels, vat toe nou die hoofrol oor in hierdie dorp, en die vleilande rondom Wakkerstroom is vandag letterlik wereldbekend. Daar is meer as 300 voelspecies hier aangeteken, en een voelkijkers vlieg letterlik van reg oor die hele wereld om na een paar skaars species te kom kyk, soos die raadslaak en die botaslaak, wat hulle nou baie graag hier wil kom probeer sien. En die gebied is ook een baie belangrike varswater ekostelsel, wat ek vir jou vroeger gesê het, waar die drie groot opvangsgebiede hulle oorsprong het. So Wakkerstroom is vandag, is dit nie een baie gejaagde plek nie, daar is ou sandsteengebouwe, daar is hele paar koffiewinkels, kunstgalerije, gasthuise en een plaasgemeenskap, wat steeds leef van beeste en van skape wat hulle self groot maak. Mense in hierdie dorp is nog lief daarvoor om te gaan stap, hulle gaan ry fiets, hulle vang forel en dan in die aande sit hulle lekker op hulle stoepe en dit is die enigste plek waar mens net lekker rustig kan wees. En dis half die enigste verkeersgeraas wat jy daar hoor is dalk 'n koei of 'n haddie daar en dit is net baie stil en rustig daarso. En wat nogal ironies is, het dorp het sy naam gekry het omdat die stroom wakker was en lewendig was, het self toe nou een van Suid-Afrika se rustigste dorpies geword. En so ja, tog as jy nou mooi gaan luister wanneer die wind so oor die vleilande waai, dit voel so amper as 'n Wakkerstroom steeds sy stories vir jou fluister. Stories van die sanjagters, voortrekkers met elandsrieme wat sommer dorpe afmeet, nog voor haar goedkeuring was, Britse soldate, boerekommandos en voels wat elke jaar weet presies waar hulle tuiste is. En dan een van hierdie voels wat nou presies weet waar sy tuiste is elke jaar, is die ene wat ek jou vroeër vanavond van gesê het, ek jou bietjie meer gaan vertel, en dit is dan die kalkoen ibis. Dis een van Suid-Afrika se mees kenmerkendste graslandvoels, en is endemies aan die hoogliggende grasvelde van Suid-Afrika en Lesotho. En Wakkerstroom is al dekades lank een van die belangrikste gebiede vir hierdie spesie, maar daar is 'n toenemende kommer dat hierdie plaaslike getalle nogal afneem en aansienlik afneem. En hy het nou 'n bewaringsstatus gekry van near threatened, wat hy byna bedreig, soos wat ons in Afrikaans sê, wat hy geklassifiseer is. En die jongste streekassessering skat die totale bevolking van hierdie voël is so 10.000 individue. Maar daar is 'n hele paar redes hoekom Wakkerstroom juist so belangrik is. Wakkerstroomse grasvelde bied vir hierdie voels natuurlike kort berggrasvelde waar die voels makkelijk kan kos soek, en daar is sandsteenkraanse waarin hulle kolonies kan vorm, en daar is nie baie menslike verstoring in sekere gebiede nie, so hulle voel gemakkelijk genoeg om dan nou daarso te broei ook. En dit is dan ook waar jy een van die grootste broeikolonies in Suider-Afrika dan nou sal kry in hierdie streek. Maar hoekom is hulle besig om uit te sterf? En daar is 'n paar redes daarvoor. Daar is 'n kombinasie van faktore. So, daar is natuurlik oor die laaste ruk 'n verlies van natuurlike grasveld, deur landbou, plantasies, ontwikkelings en al daai goed.
En dan is daar ook 'n verandering in die weidingspraktyke wat die boere gebruik. En gras word gewoonlik te lank of te dig en dit maak dit vir die ibis moeiliker om insekte en ander prooi op te spoor. So dan is daar ook ander goed wat daartoe lei soos verkeerde brandbestuur. Die spesies is afhanklik van 'n mosaïek van vars gebrande en ouer grasveld, maar as daar 'n verkeerde brandbestuur toegepas word, dan verniel dit basies die graslande. Dan natuurlik kan jy ook kyk na goed soos klimaatveranderinge wat 'n groot rol speel. Dit sluit in goed soos reënvalpatrone en voedselbeskikbaarheid. En dan is daar ook verstoring van die broeikolonies, onder andere deur mense of deur roofdiere, indien die kolonies baie maklik bereikbaar word. En dan is daar ook, nou ongelukkig is dit maar 'n ding in die moderne tye waar ons lewe, om een of ander rede gebeur daar verskriklik baie botsings met kraglyne, wat ook nogal 'n redelike groot oorsaak is vir sterftes. En die spesifiek van wakkerstroom se omgewing is steeds 'n vesting vir die spesie. En hulle meld plaaslike voëlkenners dat sommige kolonies kleiner is as in die verlede en dat die broeisukses tussen jare baie wissel. Maar dit hou ook waarskynlik verband met habitatsveranderinge, weersomstandighede en plaaslike bestuur van die grasvelde, soos ek nou ook genoem het. En aan langtermyn monitering dui daarop dat die streek se belang vir die spesie groot bly, maar dat daar voortdurend bewaring noodsaaklik is. Hierdie diere, hierdie voëls, lewe op sprinkane, kewers, rispus, ertwurms, klein reptiele en paddas. So dit is hoekom 'n gesonde, insekryke grasveld noodsaaklik is. En hulle broei in kolonies. Teen styl sandsteen kraanse gewoonlik word so 2 of 3 eiers gelê en beide ouers versorg die kuikens en hulle gebruik dikwels dieselfde kraanse vir jare na mekaar. So hulle bou nie elke jaar 'n nuwe nes nie. Hulle kom weer heeltyd terug en terug en terug. So ja, dit is dan nou so 'n bietjie meer oor die kalkoenibis wat besig is om uit te sterf, maar wat vir hierdie deel Wakkerstroom, hierdie dorpie wat dis 'n baie belangrike area waar hierdie voëls dan nou voorkom. Dan nog 'n interessante ding wat ek ook vir jou wil vertel, is van H. Rider Haggard en sy boek wat hy geskryf het, wat geïnspireer is deur die omgewing waar hy bly, die ongereptheid van die omgewing. Natuurlik, daai boek van hom, dit was She, A History of Adventure. En ek gaan nou so 'n bietjie meer van die boek en van die skrywer vertel. Die tyd is nou so 10:25, ons moet weer 'n bietjie gaan musiek maak. Ek en jy gesels tot so 11:00 toe en dan maak ek die speelhuis oop vir langpad liedjies.

0: Lekker vier in een rij gehad daar, so ons het afgeskop met die Bayse, die Rollers met Yesterday's Heroes, Bobby van Jaarsveld met Love Song Letter, Gerry Pretorius met sy Glo in my, en Sarah Tron met Skil die Tematies. Die tyd is nou so 20 voor 11 as jy nou eens ingeskakel is. Goeienavond en welkom hier op die rondrits rondom Tali. Ons rit so bietjie rond vanavond, en indien jy wel besig is om rond te rits en jy is op die pad, ek het so bietjie verkeersnuus ingekry wat vir my sê, daar is 'n trok wat aan die verkeerde kant van die pad met sy trailer effens in die pad staan, en dit is op die N10 tussen Patterson en die Olifantskop pas in die rigting van Patterson. So as jy in daai omgewing is, pas op maar net, daar is 'n trok wat aan die verkeerde kant van die pad staan met sy waantjie, wat in die pad staan, blykbaar het hy ook nie ligte aan nie, so as jy in daai omgewing is, wees maar net versigtig vanaand. Dan sien ek hierso, Jenny is ook ingeskakel, sy sê, hi Niels, ek luister ook lekker na jou program, baie interessante dorpie, hierdie ou wakker stroom, veilig reis toe net nou, Jenny van Deventer, dankie Jenny, en ja, dit is 'n interessante ou dorpie, en ek gee nou van 'n baie interessante boek vertel, wat ook geïnspireer is deur hierdie dorpie, wat geskryf is deur iemand wat vir 'n ruk lank in hierdie dorp gebly het. Hierso sê Tannie Alta Pretorius sê vir my, Niels, by die stasie is 'n boom wat half om 'n kraan gegroei het, en dis die heerlikste koel water wat jy sommer so uit jou bakkant uit kan drink, en ons eie Erika kom ons ook daar vandaan, nê? Ja, Tannie Alta, jy is 100% reg, ons eie Erika is ook van daardie geweste. Dan het Tian ook vir my 'n stemnota ingestuur, hy kuier lekker saam met ons vanaand, kom ons hoor gou wat sê Tian vir ons.
1: Hallo Niels, jy gooi mooi, jy gooi die koele rooi.
0: Hallo Tian.
1: As jy het Niels, ain't seen nothing yet. As het moontlik is. Dankie, ons keer lekker hier in Botswana. Nana, sy moet luister.
0: Dankie Tian daar vir jou boodskap, en ek is bly julle kan hier so lekker saam met luister FM man, en dat julle die musiek geniet. Ek het hom vir jou gelaai, so hy gaan so 'n bietjie later in die program gaan hy speel. En ja, so, laaste stukkie iets wat ek jou wil vertel van Wakkerstroom, is Wakkerstroom was 'n inspirasie gewees deur 'n boek, geskryf deur H. Rider Haggard. Hierdie boek se naam is She, en hierdie boek het uitgekom in 1887, nadat hy vir 'n rukkie in hierdie Wakkerstroom omgewing gebly het. Toe kry hy nou verskriklike inspirasie, en hy het oor die miljoen kopieë van hierdie boek van hom verkoop, en dit het later toe nou selfs films en televisiereekse en talle ander boeke ook geïnspireer. En die storie gaan eintlik oor hierdie eksentrieke professor Horace Holly, en hy beloof sy sterwende vriend dat hy na sy seun Leo Vinci sal kyk. En jare later, op Leo se 25ste verjaarsdag, toe ontvang hulle hierdie geheimsinnige kus, wat volgens sy pa se instruksies eers dan oopgemaak mag word. So, hulle maak toe nou die kus oop, en binne in hierdie kussie is daar toe nou hierdie antieke dokumente en 'n stukkie potskerf en 'n verhaal wat oor byna 2 millennia gestrek het. En dit dui daarop dat Leo se familie afstam van 'n man wat eeue gelede uit Afrika gevlug het nadat hy 'n magtige koningin se liefde verwerp het. So in nieuwsgierigheid wen toe nou die twee, en Holly en Leo en hulle gids Job vertrek toe nou na hierdie onbekende binneland van Afrika, en na 'n baie gevaarlike seereis, moerasse en berge en woestyne, bereik hulle toe nou 'n verlore koninkryk wat vir eeue van die wêreld afgesonder was, en daar ontmoet hulle toe nou vir Asha, beter bekend as She Who Must Only Be Obeyed, of dan nou She. Sy is ongelooflik mooi, sy is buitengewoon intelligent en volgens die verhaal meer as 2000 jaar oud. En sy het eeuwe tevore in die pilaar van vuur, die Fire of Life, ingestap en onsterflik geword. Maar Asha dra ook 'n baie groot geheim saam met haar, want 2000 jaar gelede was sy verlief op 'n man genaamd Kallikrates. Toe sy vermoed hy gaan vir haar 'n ander vrou verlaat, toe vermoor sy hom in 'n oomblik van jaloesie. En daarna leef sy eeuwe lang met spyt en glo sy het hom eendag weer, of dat hy eendag weer gebore sal word. En toe sy nou vir Leo sien, Toe is sy oortuig dat hy die reïnkarnasie van haar verlore geliefde is. En sy wil hê, hy moet saam met haar deur die pilaar van vier stap, sodat hulle vir altyd saam kan leef. Maar ou Leo huiwer toe nou en hy sê toe maar Asha besluit om eers te weer deur die vuur te stap om te wys dat dit veilig is. En sy glo dit sal haar nog sterker maak. En in plaas daarvan gebeur die teenoorgestelde toe nou en die vuur vernietig haar toe haar onsterflikheid. En voor almal se oë verouder sy binne oomblikke van 'n beeldskone jong vrou tot 'n verkrimpte antieke figuur en sy sterf net daar op die plek. Holly Leo en Job ontsnap toe uit hierdie verlore koninkryk en keer toe nou terug huis toe. Alhoewel Asha toe nou dood is, eindig die boek met 'n baie geheimsinnige belofte dat sy eendag weer sal terugkom. En hierdie boek is baie belangrik omdat dit een van die eerste groot verlore wêreld avontuurstyl verhale was. En dit het baie ander skrywers soos Arthur Conan Doyle en 'n hele paar ander selfs met elemente van latere avontuurverhale beïnvloed. Die karakter van Asha het ook een van die bekendste en die mees ikoniese vroue karakter in Victoriaanse literatuur geword en tegelijk wys gevaarlik, tragies en onvergeetlik gemaak. En ja, so dit is dan nou basis die groot tema van hierdie boek en hierdie boek is geïnspireer deur die omgewing Wakkerstroom waar ons vanaand gekuier het. Nou ja, en dit was dan nou waar ons gekuier het vanaand, dit was Wakkerstroom, so baie dankie vir allemaal wat saam geraai het en saam gespeel het en saam gesels het. Dis amper tyd vir Langpad liedjies, nog nie heeltemal nie. Ek gaan maak eers musiek en as ons terugkom, maak ek die speelhuis oop vir Langpad liedjies.

Kapitein Snapper. Elf uur drink sy rooibos tee. Eet karremelk beskuit.

mooi 4 in 'n ry gewees daarso. Ons het afgeskop met 3 in 'n ry, skus ek praat strooi. Ken Mullen met Storms Never Last, die tuindwergies met Starig Maar Seker en Amanda Stryd om raai 3 vir ons afgesluit daarso met Sarah Stoepsit. Die tyd is nou so 4 minute voor 11. Ek maak so lankie speelhuis oop vir langpad liedjies. En as jy nie weet hoe hy werk nie, dis daai liedjie wat jy, as jy op 'n roadtrip gaan, moet hy op jou speelhuis wees. Dit maak sommer dat jou hele roadtrip vinniger verbygaan en hy sit 'n glimlag op jou gesig, maak dat jy daai voet so bietjie swaarder neersit op die pedaal en hy maak jou sommer net gelukkig. Daai liedjie is die liedjie wat ek vanaand vir jou belaai hier op Langpad Liedjies. So jy kan hom vir my deurstuur, die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en ek kuier vanaand nog saam met jou tot so net voor 12:00 toe. Hier het al 'n paar versoekies deurgekom. Tiana van Botswana het gevra vir You Ain't See Nothing Yet. Hy is definitief gelaai. Dan is hier so ene wat deurgekom het van waar is daai boodskap nou oor dit was. Tannie Rita het gevra vir iets vir Ken Mullen. Tannie Rita, daai het Ken Mullen Storms Never Last nou so hier in die vorige 3 gespeel, so ek hoop jy geniet hom. Dan is daar hierso ene van Tannie Alta Pretorius wat vir my gevra het vir No More Bolero en hy is ook gelaai, so ek hoop Tannie geniet hom. Dan het Eileen Fuller sê vir my naand Neel is uit 'n koue Wendy kuier ek saam, neem met my beenspier wat beseer is en dan het ek so 'n bietjie verkoue ook, kan jy vir my asseblief Satin Sheet speel van Dolly Parton? Dankie vir jou tyd en veilig ry huis toe Eileen Fuller. Eileen, hy is vir jou gelaai van Dolly daar, so hy speel sommer so oor 'n klein rukkie, dan gaan hy speel. Dan het Louise ook vir my gevra hierso vir Niklas. So Don't Stop the Car, Louise, hy is gelaai vir so 'n bietjie later in die program, so ek hoop jy geniet hom. En dan het Hein van Hubertina het ook vir my gevra, of hy sê, eerder vir my so weer eens baie dankie, dit was leersaam en interessante inligting oor wakker stroom, ek geniet dit altyd, dankie Niels. En ek sal graag, ek hoop dat Kurt Derrense Waar Is Jy beskikbaar is, anderster enige iets romanties van West asseblief. Hein, gelukkig was daai Kurt Derrense liedjie was beskikbaar gewees, so ek sal vir jou daar so 'n plan maak. En dan het Ma Chips hierso gevra vir nog net een keer van Mani Jackson. So ja, ek sal hom ook definitief laai en of nie, hy is klaar gelaai. Hy is hier op die speelhuis. So as jy vir my jou langpad liedjie wil deurstuur, dis soos ek altyd sê, as jy op pad is huis toe of van die werk af of van die winkel af en daai liedjie begin op die radio te speel, dan ry jy sommer so ekstra keer om die blok net om seker te maak dat jy daai liedjie klaar luister. So stuur hom vir my deur, soos ek sê die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en ek laai hom vir jou en ek kuier saam met jou tot so net voor 12:00 toe.

En het was Mani Jackson daar met nog net een keer Dolly Parton se Satin Sheets en ding is daar was gewees Gerard Joling met No More Boleros. Ons is besig met langpad liedjies en ek het vir jou gesê, jy kan van jou liedjies deurstuur. En ek sien hier so Terrence Foxcroft is ook in die huis. Hy sê, speel asseblief vir my Piano Man. En hy sê, as die liedjie speel, sal ek sommer 6 keer om die blok moet ry, want ons bly in 'n baie klein blok. Dankie Terrence, hy is vir jou gelaai daar so. Linda Jonk is ook in die huis. Sy vra daar so vir my vir Barcelona. Van Freddie Mercury, ek het vir jou die weergawe gelaai van Freddie Mercury, wat hy saam met Montserrat Caballé daar so doen, he. So hy is vir jou gelaai. En ek hoop jy geniet hom dan. Hierso is nog 'n boodskap van Rina. Sy sê baie dankie vir die mooie musiek. Dit is 'n groot plesier, Rina. En ja, ek sien hierso nog so 'n paar boodskappe wat deurkom. As jy vir my nog jou liedjies wil stuur, ek het nog so 'n gaaitjie of twee op die lys. Jy is meer as welkom om vir my te stuur. Dan wil ek nou eers gou 'n bietjie weer 'n goeie nuus storie met jou deel. Die luisteraars wat al vir 'n ruk lank saam met my kuier, weet hoe ek voel oor honde. En as daar 'n storie in die nuus is oor 'n hond, dan wil ek dit altyd vir almal vertel. En ek gaan nou vir jou hierdie storie vertel vanaand, want dis eintlik 'n mooi storie van hoe hierdie mamma hond en haar babietjies toe nou weer herenig is met mekaar. So wat basies gebeur het is, dit was hierdie soet ou kleintjie gewees. En hierdie hele reddingpoging het nou 'n groot wending aangeneem. Toe die veeartse besef het, maar hierdie mamma hond moet ergens 'n werpsel baie klein hondjies hê. Hulle kon sien in haar spene dat sy nog basies melk maak en dat hulle nog redelik opgeswel is. So hulle kom dan agter, maar daar moet babietjies ergens wees. En dit het daar in die Weskaap afgespeel. En dit het toe nou gebeur toe hierdie ou pitbull kruising by Tiva veeartskliniek aankom. Nadat sy in Julie maand so daar naby Riviersonder End ergens gevind is. En hulle het toe nou gehoop dat hulle haar eintlik met haar familie kon herenig. Maar sy was toe nou met hulle herenig, maar dit het toe nou nie gegaan soos wat almal gedink het dit gaan gaan nie, want haar familie wou haar eintlik nie hê nie. En hierdie familie het haar langs die pad afgelaai. En sy is toe nou gered, maar sonder haar babietjie. So nadat plaaslike dierewelsyn beamptes haar eienaars opgespoor het, het hulle toe nou gehoor, maar hulle wil haar nie hê nie. In plaas daarvan om toe nou huis toe te gaan, sou die hondjie toe nou 'n splinter nuwe begin kry van vooraf. En voordat dit kon gebeur, moes haar redders eers toe nou vinnig optree, want hulle soek haar babietjies. En Clover, soos hy sedertdien toe nou genoem is, het onlangs hondjies gesoog. En dit moes baie jong hondjies gewees het. En hulle het toe nou obviously vir haar ernster daar in Riviersonder End het hulle vir haar gewag. Want iemand het haar gekry, maar hulle het nie die kleintjies gekry om een of ander rede nie. En almal is nou baie vast besloot om hierdie babietjies te gaan soek waar hulle vir Clover toe nou gekry het. So Tiva Wet, die dierewelsyn in Helderberg en Caledon Dieresorg en ander helpers het nou agter die skerms gewerk om die hondjie te vind en hulle ma terug te bring. En dankse hulle buitengewone pogings is die hondjies toe nou gered en gevind en goedhartige siele het toe nou die reis aangepak om hulle te kom haal en die gesin toe nou basies te herenig. En daar is so 'n paar foto's wat hulle ook geplaas het. En hulle sê hierso, om Clover saam met haar hondjies te sien, is 'n pragtige herinnering aan hoe ver sy gekom het. Danksy die vriendelikheid en die vasberadenheid van soveel mense, het sy en haar babas nou 'n kans op 'n pragtige lewe, het die veearts gesê. So hulle is nou veilig weer saam, is die gesinnetjie nou in die sorg van die dierewelsyn van Helderberg, waar hulle alles ontvang wat hulle nodig het, terwyl hulle wag vir hulle permanente huise, wat hulle binnekort sal moet vind. So, dit was net vir my 'n oulike een mooi storiekie gewees wat ek besluit het om met jou te deel vanavond. Ek hoop jy het geniet soos wat ek het geniet het. Kom ons gemaak nog musiek, want as ons terugkom is dit amper tyd vir my om jou te groet.

En dit was gewees Loki Rothman daar so saam met Laurie Karel met 'n blou en Nicholas se Don't Stop the Car. Tyd is nou so amper half, ek gaan so 'n bietjie skelm wees en jou so 'n bietjie vroeër groet vanaand. Ek het almal se versoeke gelaai wat vir my gevra het. So, as jy vir my 'n versoekie gevra het, is jy meer as welkom om lekker saam te luister. Tot die rekenaar weer oorvat en sy dinge doen later vanaand, né? Baie dankie vir almal wat saamgekuier het vanaand. Dit was heerlik geweest. Ons het so 'n bietjie gesels oor Wakkerstroom, daai dorpie in Mpumalanga. En nou dankie vir almal wat so lekker saamgesels het. Natuurlik maak ek en jy môre aand weer so tussen 6 en 9 met 'n donderdag dinge waar ons 'n lekker paar speletjies speel. Ons het die donderdag 3 in 'n ry. Ons het dan ook flinke vingers en natuurlik lekker musiek en lekker gesels. En ja, dan vat ons jou so na die lang naweek toe, so dit gaan 'n lekker kuier wees môre aand. Skakel gerus in tussen 6 en 9 en ek en jy doen ons ding saam. Right, soos ek altyd sê, luister FM as jy op die paaie is, sou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Lief vir jou, lekker slaap en ons kuier môre aand weer saam.

ons belofte gemaakt. Dat ons mekaar zo lief he, ons was acht. Ek en my groen skooljurk en jy smaat en kriek het goed.